0: Ábyrg fjármálastjórn uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Karlmaður á 70-aldri var handtekinn í suðvestur Póllandi í dag vegna gruns um mögulegar tilraunir til að ráða Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og varnarmálaráðherra Póllands, Vladislav Kosniak-Kamysz, af dögum. Tusk greindi frá handtökunni í færslu á X og hrósaði lögreglunni fyrir skjót og góð viðbrögð. Ekki hefur verið gefið upp hvers konar árásir voru í bígerð, né hvenar eða hvar átti að fremja þær. Innanríkisráðherra Póllands, Marcin Kierwiński, segir of snemmt að segja til hvort maðurinn sem var handtekinn hafi tengsl við erlend ríki. Leo Páe fer í skurð að gerða á næstu dögum. Hnúður fannst á lunga hans við reglubundna læknisskoðun nýlega. Páen tilkynnti þetta á Péturstorkinu í Róm í dag. Hann segir að hnúðurinn hafi fundist snemma. Aðgerðin verði framkvæmd á Gemelli spítalanum í Róm snemma í næstu viku. Þar er sjúkrastofa sem er sérstaklega ætluð Páanum. Páen segir að fyrirhugað heimsókn hans til Úrugvæ, Argentínu og Peru í nóvember sé enn á dagskrá. Og þá að veðri. Gul viðvörun er í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18-23 metra á sekundu og vindkviður staðbundi yfir 35 metrum á sekundum til dæmis undir Eyjafjöllum. Varasamt ferðaveður á þessum slóðum. Við Faxaflóa er suðaustan 15-23 metra á sekundu og vindkviður staðbundi yfir 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalanesi og undir Hafnarfjalli. Þar er einnig varasamt ferðaveður. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 15-23 metra á sekundu og rigningin heldur hægari og þurft fyrir norðan. Snýst í sunnan 5-13 og skúru sunnan og vestan til með morgninum. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir að það sé köld tuska í andlit Úkraínumanna að Donald Trump, bandaríkjaforseti, kaupi dísileldsneiti af Rússum. Trump lýsti því einnig yfir í dag að Rússland og Úkraína hefðu samið að hætta árásum og orkuinn við hvors annars. Og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kannast þó ekki við slíkt samkomulag. Erlingur segir að olíukaupin muni líklega hafa lítil áhrif á eldsneitisverð í bandaríkjunum.
2: Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, er að mér skilst 10 daga skammtur fyrir bandaríska hagkerfi, þannig að það ekki líkt að þetta breyti verðinu, en þarna hann í innanlandspolítiskum leik trúi ég á kostnað Úkraínu.
1: Erlingur segir dísilverð í Bandaríkjunum hafa tvöfaldast á einu ári engum vegna stríðsins í Íran. Hann telur olíukaupin tengjast komandi þingkosningum í Bandaríkjunum. Trump hefur einnig sagt að Úkraínumenn ættu að velja sér annan forseta. Erlingur segir Trump ítrekkað hafa tekið afstöðu með Rússlandi í stríði þeirra við Úkraínu.
2: Og hans tendens er yfirleitt að taka afstöður sem að eru rússum vilhóllar í þessari styrjaldu en sé það trekk í trekk og það eru þetta áhyggjefni.
1: Segir Erlingur Erlingsson. Fimm saknað eftir skyndiflóði í Gorka héraði í Nepal í dag 100 km frá höfuðborginni Kathmandu. Flóðið hreyf með sér 45 hús þegar að skriða fjall niður í á sem síðan olli miklu flóði. Þrjár virkjanir og fjórar brýr eyðulöðust í flóðinu. Yfir 80 var bjargað á lífi skömmu eftir að flóðið fjall. Íbúar í Nepal eru enn að jafna sig eftir skyndiflóðið 27. ágúst þegar 1400 fórust. En er yfir 5.000 saknað eftir það flóð. Dýragarðurinn í Jórvíkur skýri á Englandi hefur tilkynnt að tígristýri sem varð manni að bana á laugardag verði ekki aflífað. Tígristýri sem heitir Altai réðst á manninn þegar hann fór inn á afgirt svæði tígristýra í dýragarðinum. Maðurinn lést af sárum sínum. Í yfirlýsingu frá dýragarðinum segir að hugur þeirra sé hjá fjölskyldum mannsins. Þar segir jafnframt að dýragarðurinn hafi verið lokaður í dag og starfsfólk fengið áfallahjálp. Og þá að veðri. Gular viðvaranir eru í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkuður staðbundið yfir 35 metra á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og þar er varasamt ferðaveður. Við Faxaflóa er einnig varasamt ferðaveður. Fréttaveranessa þar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að Rússar hafi gert árásir á orkuinnviði Kýv og Kharkiv í Úkraínu í gær eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því að Úkraínumenn og Rússar hafi gert samkomulega um að láta á árásum á orkuviðum hvors annars. Þetta átti að vera í dag afsakið. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag. Og Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps vopnahlið. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlið en Rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst yfir stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands dísilolíuviðskipti. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa einnig hótað frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðabærasts. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagið var undirritað á Kirkjubólsk velli í kvöld. Flokkarnir hafa samtals 5 fulltrúa í 9-manna bæjarstjórn. Svavar Gretason, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjaráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn uppbyggingi innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Og þá að veðri, gular viðvaranir eru í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkvöðu staðbundi yfir 35 metra á sekundu. Til dæmis undir Eyjafjöllum og því er varasamt ferðaveður. Við Faxaflóa er suðaustan 15 til 23 metra á sekundu og vindkvöður einnig staðbundi 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalanesi og undir Hafnarfjalli. Því er einnig vafra samt ferðaveður þar. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvellinum fram til klukkan 9 í kvöld. Hútar hafa blásið til sóknar í árásum sínum á Sádi-Arabíu síðustu daga. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa sett mikla fjármuni í að styrkja herinn en þrátt fyrir það tekst hútum að fara fram hjá loftvörðum þeirra. Thomas Younau, sérfræðingur í öryggismálum við Ottawa Háskólinn í Kanada, segir að loftvörnum Sádi-Arabíu hafi tekist að stöðva nokkrar flugskeyta og drónaárásir húta en þar sem landið sé svo stórt sé einfaldlega ómögulegt að verjast öllum árásunum. Fimm er saknað eftir skyndiflóði Gorka hér að í Nepal í gær, 100 kilometra frá höfuborginni Kathmandú. Flóðið hreyf með sér 45 hús þegar að skriða fjall niður í á sem síðan olli miklu flóði. Þrjár virkjanir og fjórar brýr eyðulöðust í flóðinu. Yfir 80 var bjargað á lífi skömmu eftir að flóðið fjall. Íbúar í Nepal eru enn að jafna sig eftir skyndiflóðið 27. ágúst þegar 1400 fórust. En er yfir 5000 saknað eftir það flóð. Þá varð annað minna flóð og skriða í Nepal í lok september og 21 fórst í þeim náttúruhamförum. Yfirvöld í Alsír greindu frá því í gær að 61 Marokkómaður hefði verið handtekinn fyrr í þessum mánuði vegna grunnsum að vera leggja á ráðin skemmdarverk og grafandan öryggi í samfélaginu. Meðal hinna handteknu fyrrum hermaður í her Marokkó. Hópurinn kom yfir til Alsír frá Túnis. Styrkt hefur verið á milli stjórnvalda í Alsír og Marokkó í mörg ár og landamærum landana hefur verið lokað sér 1994. Alsír sleit svo öllum diplomatískum samskiptum við Marokkó árið 2021. Eitt helsta ágreiningsefni landana vestur Sahara. Þessi fyrrum Spænska nýlenda hefur að mestu verið undir stjórn Marokkó sér 1975 en skilgreint sem svæði án sjálfstjórna samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Stjórnvöldi í Marokkó vilja fullveldi yfir landinu en stjórnvöldi í Alsír styðja Polisario hreyfinguna sem vill stofna sjálfstætt ríki hinnar innfættu Savari þjóðar í vestur Sahara. Fréttir verða næsthæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 26 metrar á sekundu á Fagradalsfjalli og Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 9, rigning skyggna 8 km, hiti 60, loftræstingur 985 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 15, hiti 7 stig, gufuskálar, austan 10, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 8, rigning, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 11, hiti 7 stig, Bjargtangar, sunnan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 13, hiti 7 stig, Bíldudalur, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 6, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðaustan 2, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, austan 3, hiti 7 stig. Blöndós, austan 1, hiti 6 stig, Skagatá, suðsu austan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, suðsu vestan 1, hiti 7 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 8 stig, Grímsey, suðaustan 13, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, suðaustan 12, hiti 7 stig. Húsavík, suðsu austan 4, hiti 8 stig, Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 4 stig, Raufarhöfn, suðaustan 8, hiti 7 stig. Fondur, suðaustan 15, hiti 6 stig, Bjarnarey, suðaustan 16, hiti 8 stig. Seley, aust suðaustan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, aust suðaustan 8, hiti 7 stig, Kampanes, aust suðaustan 7, hiti 7 stig. Papey, austan 11, hiti 8 stig, Höfni Hornafirði, austan 9, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, austan 11, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austan 16, hiti 9 stig, Stórhöfði, austan 25, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, norðaustan 16, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austan 12, hiti 7 stig, Grindavík, austan 17, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austan 17, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 18, rigning og súld, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun búist við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi, Austurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðvesturdjúpi. 400 km suðsu austur af Ammasalik víðáttumikil 960 millibara lægð sem hreyfist lítið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, sunnan 8-15 metrar á sekundu en suðvestan 5-13 í nótt, lægir annað kvöld. Faxaflóumið, sunnan 8-15, lægir í nótt, suðvestan 5-13 síðdegis á morgun. Breiðafjörðarmið, austan og suðaustan 15-20 og regning, snýst í sunnan 8-15 með morgunum, lægir í fyrramálið. Vestfjörðarmið, austan 13-18 og regning, snýst í suðaustan 5-13 um hádegi, suðaustan 3-8 í fyrramálið en austan 8-13 fram á kvöld norðan til. Norðvesturmið, austan 13-20 og regning, sunnan og suðaustan 3-10 eftir hádegi. Austan 5-10 norðan til upp úr hádegi á morgun en annars hægari. Norðausturmið, austan og suðaustan 15-20 metrar á sekundu og regning. Dregur úr vindi eftir hádegi, sunnan 3-10 undir kvöld. Breytilega 8-3-8 á morgun. Austurmið, suðaustan 15-20 og regning. Sunnan 8-15 síðdegis en lægir seint í kvöld. Norðvestlæg átt 3-8 hádegi á morgun. Austfjörðamið. Suðaustan 15-20 og regning. Sunnan 5-13 upp úr hádegi en hægari í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðausturmið. Suðaustan 15-20 og regning. Snýst í suðvestan 8-13 með morgninum fyrst vestan til. Lægir seint í kvöld en gengur í suðvestan 8-13 í fyrrmálið. Vesturdjúp. Suðaustan og sunnan 10-18 hvassast sunnan til. Sunnan 8-13 í kvöld en lægir seint í nótt. Grænlandsund. Norðaustan 18-25. Suðaustan 8-13 sunnan til með morgninum. Norðaustan 13-18 í kvöld dregur smám saman úr vindi eftir hádegi á morgun. Norðurdjúp. Suðaustan 13-20 en norðaustan 13-18 norðavestan til. Lægir seinnipartinn og í kvöld fyrst sunnan til en norðan 15-20 norðavestast. Norðan 10-15 á morgun en hægari austan til framöndir hádegi. Austurdjúp. Vaxandi suðaustanátt 13-18 með morgnunum. Suðaustan 13-18 í kvöld en mun hægari vestan til. Vestan og suðvestan 13-18 á morgun en 18-23 austan til. Færeyjadjúp. Vaxandi suðaustanátt 13-18 með morgnunum en lægir vestan til eftir hádegi. Suðaustan 13-18 austan til seint í kvöld. Gengur í vestan og suðvestan 18-23 metr á sekundu í fyrramálið en hægari vestan til. Suðvestan 13-18 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan og sunnan 8-15 en suðaustan 15-23 austan til fram eftir morgni. Suðvestan 13-18 á morgun en sunnan 18-23 sunnan til annað kvöld. Suðurdjúp. Sunnan 13-20 metr á sekundu en 10-18 eftir hádegi hvassast vestan til. Suðvestan 8-15 í nótt. Snýst í austan 10-18 seint á morgun og annað kvöld. Suðvesturdjúp. Breytileg 8-15 en sunnan 15-23 austan til. Suðvestan 13-18 eftir hádegi. Dregur úr vindi seinnipartin á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvors annars. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag og Rússland hefur ekki tjáð sem staðhæfingu Trumps. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlé en rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst við stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands olíuviðskipti. Sjö bandarískir öldungardeildar þingmenn þar af fjórir repúblikanar sendu frá sér tilkynningu í gær þar sem þeir gagnrýndu samning Bandaríkjaforseta við Rússa olíuviðskipti og segja hann ólöglegan. Einn var drepinn og 11 særðist í árás á alþjóðaflugvellinum í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst yfir ábyrða á mannskæðri árás á flugvellin á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvellinum fram til klukkan 9 í kvöld. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ. Viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðarbrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulega var undirritað á kirkjubólsvelli í gærkvöld. Flokkarnir hafa saman 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjaráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti Framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábjörg fjármálastjórn uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 5-13 metra á sekundu og skúrir, sunnan og vestan til. Suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi framundir hádegi en lægir síðan og léttir til þar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 12. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu árásir á orku innviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær. Úkraínu forseti segir árásirnar hafa verið gerðar eftir að Bandaríkja forseti greindi frá því að rússar og Úkraínumenn hefðu gert samkomulag að hætta árásum á orku innviði.
1: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvors annars. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag og Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlé, en rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst við stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands olíuviðskipti. Þá hafa margir þjóðarleiðtogar einnig lýst við stuðningi við vopnahlé. Sjö bandarískir öldungardeildarþingmenn, þar af fjórir republikanar, sendu frá sér tilkynningu í gær þar sem þeir gagnrýndu samning Bandaríkjaforseta við Rússa olíuviðskipti og segja hann ólöglegan.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst ábyrð á mannskæðri árás á flugvöllinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvöllinum fram til klukkan 9 í kvöld. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðarbrests. Þetta kemur fram í tilkynning frá Suðurnesjabæ. Flokkarnir eru með 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áframformaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti Framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið býður góðan og blessaðan daginn. Klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og morgun útvarpið ætlar að vera hérna til klukkan 9 í dag. Ég heiti Atli Fannar og með mér Þráin Steinsson, engin Gunnar Dís í dag. Góðan daginn, Þráin.
4: Já, góðan og blessaðan.
3: Já, við erum bara tveirinn í dag.
4: Já, það eru hvað alvarlegt svæsið, mennflúdæmi og hérna heimili.
3: Já, já, og, hérna, og hér verður bara the boys are back in town, sko. Við verðum hérna tveir saman bara í dag. Þannig að það verður, já, já, það verður lítið mál að græja þetta.
4: Já, já.
3: En þetta er svona, búið að vera svona, svolítið merkileg helgi í fréttum. Við vorum að hlusta núna á Trumpin.
4: Já.
3: Núna var hann að sem sagt, þetta er svo, mér er svo magna með Donald Trump. Þannig að við fengum þetta fréttaraði í helgina að, sem sagt, hann sem byrjar að kaupa, eða var þetta helgi, var þetta fyrir helgi?
4: Rétt fyrir helgi,
3: þess að kaupa dísil olíu af Rússlandi.
4: Já.
3: Og þetta gerir hann bara eftir eitthvað símtal við Putin, sem þeir semjum þetta félagarnir. Og svo bara liða 2 dagar og þá hann byrjar að lýsa því yfir að hann vil ekki sjá Zelensky sem fórseta Úkraínu.
4: Nei, það er því að hann gagnrýndi þetta harðlega, skiljanlega.
3: Jú, skiljanlega, eins og fleiri, sko.
4: Já, já.
3: Og hann að bara Þorgerur Katrín hérna bara um helgina í fréttum Rúf og en mest eða svona sína líka svolítið að hann er einhvern veginn alltaf sammála síðasta ræðumanni.
4: Já.
3: Það er alltaf sko sá síðasti sem að ræði við sem að hann svona já, einmitt, þannig Putin er sagt þegar við viljum ekki hérna Zelensky hérna já, einmitt, það eru góða punktur hérna
4: og náttúrulega líka eitt í þessu segjulega að það sem Trump hefur á að gera af að Úkraína er að sprengja mikið af datacenters svona gagnaverum í hérna Rússlandi
3: já.
4: Og þaðan eru allir bottarnir að vinna fyrir Trump vegna kostningan og republikana flokkin.
3: En sko, við talandum þær, það eru þetta kosið sko í Bandaríkjunum núna í byrjun nóvember.
4: Já.
3: Og þetta eru, það er svona búið að vera að gera því skóna að þetta mun ekki fara vel fyrir sittandi forseta Bandaríkjunum, þessar kosningar. þá er ýmislegt reynt til þess að snúa þessu og þessi dísilolíukaup sko eiga að vera eitthvað hluta því að hann vill þetta lækka verð á dísil sem í manningi hvort þessi tvöfald eða þrefald dýrar heldur en það hefur svona ætti að vera
4: já.
3: Og en það málið sko að, þarna, að þetta magn sem samið um er bara það lítið að það eiginlega bara getur ekki haft nein áhrif nefnum einhvers konar tákgræn umræðu áhrif
4: Já, ég sá það einhverja greiningar á því að einmitt, þetta myndi ekki gera neitt
3: Nei, þetta sé bara einhver
4: Þetta er það fyrirla rík í augu bara kjósenda
3: Já, þetta er bara einhver nokkur þetta skammtur
4: Já.
3: Og svo hefum heilt ímið þetta annað til dæmis að það sér hennilega engin dísilolíuskortur í bandaríkjum þetta sem það sem er verið að flytja þetta sem minni heldur og þeir bara flytja út sjálfur
4: Já.
3: Það sé hérna það sé sko verðið í bandaríkjum sé bara alltaf bara tengt við heimsmarka þannig að sko þetta kannski tengist ekki skorti þar en það mér þetta í þessu þannig að maður, svo veit maður aldrei fyrir maður bara já, rýnir í máli hvað er satt og hvað er logið í þessu sko
4: Ætlar.
3: En þátturinn verður stútfullur hér í dag þó að við séum bara hérna tveir og við fáum auðvitað hann Guðmund Jóhannsson Guðma TH hérna, með tækni horni hérna eftir
4: Það eru eitthvað sem kemur á orð þar ekki?
3: Jú, það er, hérna, það er alltaf eitthvað sem kemur skemmtilega
4: Já, þetta er dásamlegt alveg að fylgjast
3: með Já, hann kemur rauglega með eitthvað mjög gott en svo ætlum við líka aðeins að heyra í örstutt í lögreglunni vegna þess að það hefur verið ég mætti segja svona nokkurs konar faraldur svona bílarispunar faraldur það við fengum fréttari í síðustu viku og í Vesturbænum var verið að rispa bílar svona í skjóli nætur
4: Já, þetta er ekki teðbundi líkl eins og það kalla
3: Sko, þetta verðist
4: að vera að vera króta nánast
3: Já, Meðli, það var náttúrulega Hakakross sem var krótaður á einn bíl henni í Vesturbænum, en svo var líka bara svo er líka bara eitthvað handahófskennt, en það er svona eins og þetta sé svolítið mikið þannig að þegar það kom fæstla hennan Hakakross inn í íbúa, þarna hóp íbúa á Facebook að þá stigu fleiri frambáð og sögðu bara, herri, já, þetta nú einmitt það sem gerist fyrir mig hérna og hérna og svo hefur svona fleiri svæði í Reykjavík talað um þetta og svo er líka að það einhverjir sem að benda á að þetta gæti verið hluta einhvers konar svona samfélagsmiðla tísku að sé eitthvað þannig sem verið að gera þetta sko, ég hef nú talsvert á samfélagsmiðlum og hef ekki fundið þetta sko
4: Nei.
3: En það kannski ekki svona
4: ekki
3: markkópnum en Nei. Ég svona búin að vera að reyna að plata sem sagt algrími til þess að sýna mér þetta
4: Já.
3: Með því að vera að leita að sko rispuðum bílum og öðru út að hann er flótur að lesa símann sko
4: Finnur það ekki?
3: Nei, ég finn það ekki hann eða ég bara fór að vita svona sko hvernig svona hefst og af hverju þetta í gangi en við ætlum bara að heyra aðeins í lögreglunni hérna fyrir átta og svona vita hvernig staðan á þessu og svo annað efni sem ég er mjög spenntu fyrir það bárst fréttaræði núna í bara í síðustu viku að eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japans hafi fjárfest í íslensku bókunarsíðunni trip2japan.com
4: Já.
3: Þetta er auðvitað síða sem er hún er íslensk, hún er með japanska tengingar og japanska sko, fjárfestingu skildmer og auðvitað þarna líka en þarna bara er svona frumkvöla verkefni sem hefur vaxið gríðarlega og mér skilst það sig að gera sig ansi svona bara mikið gildandi bara í japanski ferðarþjónustu og þessu líka, það sé eitt hlutaði er að þeir einhvern veginn svona náðu einhvern veginn að nútíma vaða tæknina á bakvið sko, svona þessar bókanir þar sem er mjög merkilegt en að maður alltaf sé Japan sem einhvern veginn algjörlega í fremstu röð teknilega sko en að það þurfti hóp íslendinga með góðan hugbúna til þess að gera það
4: Eru hann að heilla Japanina?
3: Já, og mér skilst það að sé þetta bera þetta saman við þetta hafnaboltalið að ef þetta hafnaboltalið er að fjárfesta í síðu sem að er að svona ferða þjónustu í hérna í Japan, þetta sé eins og Barcelona myndi fjárfesta í svona trip2spain.com
4: okay.
3: Þetta sé það stórt í Japan
4: Já.
3: Þannig að þetta er bara liðið og hann Bolli Thoroddsen sem er nú forstjóri trip2japan.com, hann þarf að koma til okkar og segja ykkur aðeins bara frá þessu fyrirtæki, þetta er ansi merkilegt og skemmtilegt
4: Aðtilisvert,
3: en svo ætlum við að halda okkur í Asíu og hérna eftir hálf nýju og hann að það búið endurgera kvikmyndina Hrúta, þú búin að sjá hana?
4: Já,
3: frábærmynd. Hérna,
4: og hluta af henni aðeins útgáfinni, sko.
3: Já, ertu búin að sjá?
4: Hluta af henni bara, já. Ég svona, að því þekkti sjá hann netti ekki að horfa á hann alla, hún ekki var mikið til.
3: Mögnumynd.
4: Já, svo
3: og hana, og svona er bara, einhvern veginn bara svona, þetta er svona mynd þar sem maður bara búin, þegar maður horfa á hana og maður búin með hana bara, ha?
4: Já.
3: Bara, hvað gerist þetta?
4: Svolítið þannig.
3: Og hérna, en það sést búið endurgera hana í Suður Kóríu. Og þar eru hrútarnir kálvar.
4: Já, aðeins að hræri
3: sig. Já, þannig að hrútar eru kálvar í Suður Kóríu og hann Grímur Hákonarsson, bara maðurinn á bakvið hrúta, hann alltaf að koma til okkar já, eftir hálf nýju og ræða þetta þessu ykkur, hvernig þetta kemur til og hann bara að sjá hana líka og hann nokkuð ánægði með hana, hann við ætlum að fá hann til að séða ykkur frá henni en hérna eftir smá stund, þá ætlum við að fá hana Bryndísi Haraldsdóttur þingunni sjálfstæðisprosinu línuna og hún með frumvarpa sem hún breyta já, fæðingarorlofs greiðslum og sjóði við ætlum að kynna okkur það hérna eftir smá stund

0: Já, þetta hann sleppi ég dönsum inn í hljóðanót en morgun útarpi bjöðu góðan daginn eða þú varst að rífa þig á lappir og við ætlum að fara að tala um já, fæðingarorlofs sjóðin góða Bryndís Haraldsdóttir, hún þingkona sjálfstæðisflokksins og hefur lagt fram frumvarp breytingar á fæðingar og foreldraorlofi sem á að koma í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu ekki lækkaðar vegna þess og Bryndís á línunni góðan daginn
1: Góðan blessaðan daginn
0: Getur aðeins svona útskýrt þetta þessa tillögu fyrir okkur?
1: Já, þetta var í rauninni bara eins og þú lýsir, sko, við erum í rauninni með mjög góðan fæðingarorlofssjóð, við skulum ekki gleyma því og það hafa verið gerða miklar breytingar á honum á síðustu árum, við höfum verið að lengja það, þannig að nú þetta 12 mánuðir, við höfum bæði sko hækka lægstu greiðslur og hækka þetta svo kallað þak, komið sérstaklega til móts við mæður sem hafa verið sjúkar á meðgöngu og fjölbura foreldra. Og nú einfaldlega komið að þessu. Þetta snýr sem sagt að því að þegar foreldrar eignast börn með skömmu millibili og það nú ennþá mjög algengt að annað foreldrið eða eiginlega mamman alltaf lengi jafnvel fæðingarorlof sitt, taki sko sína 6 mánuði og 12 mánuðum til dæmis og það má nú kannski rekja til þess að það bara mjög erfitt að fá leikskólapláss fyrir börnin við 12 mánuði aldur. Að þá, sko, ef að þú eignir svo barn aftur skömmu setna og þá að fara að reikna út hvað þú ætlar að fá í fæðingarólf, þá ættu kannski að vera að fá 80% af 80% ef ég orða það svo. Já. Þegar í fæðingarólfsreglunum þá færðu 80% af launum síðustu 12 mánuða. Og þannig að í rauninni erum við bara að reyna að koma til móts við það, að tryggja það að þetta fólk fái þá sambærilega greiðslur og það hefði þá fengið í fyrra orlofi með einhverju launa uppbótum, þannig að við erum bara að gera þetta hagstæðara fyrir fólk því að ekki veitur okkur af.
0: Einmitt, þetta hljómar eins og ég fáið nú að sletta sem algjör svona no-brainer að þetta sé gert.
1: Já, það gerir það, en ég skal alveg viðkjöna, nú ég búin að vera á þingi í svolítið tíma og ég man ekkit eftir að það verið sérstaklega verið að ræða þetta hérna fyrir sko 7 árum síðan eða 5 árum síðan, en það hefur mikil þungi fæst í þessa umræði núna á síðustu árum, þar sem að mörg ung foreldri hafa stigið fram og á ritvöllin og verið að lýsa þessum aðstæðum og þá finnst mér sjálfsagt að við hlustum og mér heyrist vera mikill samhljómur með alþingmanna

0: eru margir sem hafa svona tjáðsum um þetta mál í ræðu og riti og þannig að ég bara vona að við getum saminast að gera þessa góðu breytingu.
1: Einmitt og hefur þið fengið svona fréttir af frumvarpinu í síðustu viku? Ertu búin að fá svona viðbæri frá þessu unga fólki sem þú nefnir?
0: Herði, ég búin að fá nefnilega mikið að skilabóðum og tölupóstum og bara þakka kærlega fyrir það að ungu fólki sem hefur stigið fram á ritvöllinu og verið að tjása með þessu mál búið að hafa samband og þakka mig fyrir þetta frumvarp.
1: Já, já. Einmitt, og, en er þetta ekki líka bara eins og núna hefur þetta verið mikil umræða bara um fæðingatíðni að þarna að hvernig hún svona bara ekki á réttir leið og hefur, svona lægri heldur við viljum hafa hana. Er þetta ekki bara svolítið innleikin í þá umræða líka?
0: Sko klárlega. Ég held að við höfum verið með 1,56 börn, það náttúrulega ekki eins og það notaskilur í talnafræðinni, en við þurfum í raunin að vera með 2,1, það svolítið asnalt að tala 1,5 barn, en það að þannig sem sagt ákveðra konu og til að halda svona bara við mannfjöldanum okkar þá þurfum við 2,1 á hverja konu. Þannig að það alveg ljóst að fæðingatíðinni hefur lækkað hér eins og allstar annar staðar í Evrópu og ég held ég að bil vestrænum ríkjum. Og þá það minnsta sem við getum gert að sjá allavega til þess að svona regluverki í kringum þetta sé ekki að hamla fólki eða sjá til þess að fólk sé að fresta barneignum út af því að það hefur hreinlega ekki efna því að fara aftur í fæðingarorlof.
1: Einmitt. Algjörlega og þarna algjörlega. En hvernig svo, hvað gerist núna? Einmitt, auðvitað í sko í sjálfsarfólum, þeir eru ekki í ríkisjöndin þessar stundina. Þannig að maður, stundum finnst bara eins og frumvörk minnilutans þau bara fara á hvernig leið og svo er þið bara svæðu og gerist þú að lítið en ertu vonguðum að þetta náði fram að ganga?
0: Já, ég myndi vona að ég væri ráðherra, þá geti ég gert þetta sem ráðherra og þá færi þetta strax í gegn. En góðu fréttirnar eru reynda þær að það eru líka stjórnarliðar sem hafa lagt fram þingsályktunartillögu. Sko í rauninu hið sama en þá viljaðu fela ráðherra að koma fram með svona frumvörp. Og það gott og gilt og ef það mikil sammenningu það, þá bara frumvörpi til staða. Þannig að við getum bara skellt því inn í velferðanefnd og þau farið við málið og gert þetta lögum. Þetta væri fallegt svona samstarfsverkefni stjórnarandstöð og stjórnar ef við getum látið þetta verða að lögum núna. Það allavega ljóst að það hafa margir tjáð sig, bæði sem sagt, stjórnarmegin og stjórnarandstöðumegin og eru þessu máli hlint.
1: Jæja, það góða fréttir. Og getur eitthvað svona sagt okkur frá hvernig þetta til dæmis bara á hinum Norðurlöndunum, þar sem að við sem að berum okkur nú saman við þau þegar kemur að þessu málum?
0: Já, það nefnilega ljóst að við höfum svona aðeins tappað í baráttunni við Norðurlöndin þegar kemur að fæðingarorlofssjóðs kerfin okkar sko. Ég myndi segja finnar og svíjar séu hvað með hvað svona mesta verndina fyrir sem sagt, fólk sem er eignast börn með stuttum millibili. Danir og normenn kannski eitthvað síður en öll þessi ríki eru með einhvers konar ákvað inn í sínum lögum um að hægt sé að bregðast við þegar svona stendur á en það ekkert slíkt ákvað hjá okkur. Þannig að ég held að þessi leið sem að ég að fara þarna er þá nær því sem verið að tala í Finnlandi og Svíþjóð. Og bara svo því sé líka haldið til haga að þetta í mínu frumvarpi líka tekið á því þegar foreldrar eru að koma á námi og hafa ekki starfa nógu lengi á vinnumarkaði, við styttum sem sagt það tímabil, það eru 6 mánuðir en ég fer nýr í 3 í mínu frumvarpi og líka að fólk hefur á atvinnuleysisbótum. Þá getur það líka valdið töluverið skerðingu þannig að þetta eru raunin að taka á í öllum þeim tilfellum þar sem að svona aðstæður myndu hafa þau áhrif að þetta svo kallaða viðmiðluna tímabil eða útreiknireglan sé hérna að gefa fólki minna í vasan.
1: Einmitt. Þannig að þetta er svona, þú vilt bara taka á því að helst fólk sé ekki að Já, tapa miklu fjárhagslega á því að vera svona duglegt að eignast barn á tvö börn með svona stuttum millibili.
0: Já, ég vil náttúrulega bara almennt að fólk sem að vill eignast börn og sér tilbúið að eignast börn drífi bara í því það er bara frábært bæði fyrir þau og fyrir okkur sem þjóð. Þannig að ég vil endilega bara hvetja til þess og hefur svo sem gert það áður í ræðu og riti. En svona sem þingmaður þá hefur maður kannski lítið völd annað en að geta reynt að hafa áhrif á það, að tryggja það allavega að afkoma þessa unga fólk sem er að leggja í barneignir að hún sé ekki skert með einhverjum ósanngjörnum hætti.
1: Einmitt, Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, takk fyrir að vera línunni og við höldum áfram að fylgjast með þessum.
0: Kæra þakkir.

0: Já, þetta Coldplay með Clocks hérna í morgun útarpinu sem að býðu góðan daginn að þróin. Þetta Coldplay í nokkuð afmæli í ár?
1: Örugglega eitthvað afmæli en ekki.
0: Já, svona eitthvað stór afmæli.
1: Nei.
0: Það, það eru, eru sko, það svona stór afmæla sko bara eitthvað æði.
1: Já,
0: hjá,
1: mörgum hljómsveitum og, og alls konar.
0: Bara sko, það þetta Rúf,
1: já.
0: 60, stöð 2 eða sérst sín. Já, já. Svo vorum við að horfa á hérna... á, á Gísla Martin á föstudaginn og þar var sko
1: Vera
0: Ljóssögunar, Vera Illöðdóttir Áramótaskop Ara, 10 ára svo sjáum við líka núna fréttir að því að Smáralind er, er hann að 20 ára stóra mæli og svo hann að sko Helt ég erum nú ekki eldri bara helgina þegar að við vorum á ferðin í fjölskyldan duttum inn í inn í hérna IKEA og þá var eitthvað afmæli í gangi þar.
1: Já, já.
0: Og við sko við höfum örugglega já sko 25 ára afmæli smálind.
1: Já. Já. 20 ára já með IKEA.
0: Og var á milli okkar. Já, já. Sko 20 og IKEA væntanlega bara 20 ára á þessum stað. Já. Er það ekki?
1: Jú, er það ekki?
0: Við vorum í Holtagörðum. Já, hlýtur að vera.
1: Jó, þeir voru þar alveg.
0: En allavega það var bara að vera fólk að spila tónlist og hafa verið vera að gefa kökur og eitthvað. Ég bara setti þér út allt.
1: Það stór afmæli allstaðar.
0: Já, já. En þarna, þetta svolítið fyndið. En sko, við ætlum að halda áfram í, í morgun útvarpinu hérna eftir smástund og við ætlum bara að fá smá fréttaefnild og auglýsingar. En hann Guðmundur Jóhannsson að það koma með tæknihornið hérna til okkar og svo eftir klukkan 8. Þá ætlum við bæði til Japan og Suður Kóríu. Við verum á asískum nótum hérna í morgun útvarpinu. En fáum einmitt nokkur skilaboð og svo að tækni hornið hérna í morgun.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilbúð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti segir að rússar hafi gert árásir á orku innviði í Kýv og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkja forseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og rússa að hætta árásum á orku innviði. Úkraínu forseti kannast ekki við slíkt samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsin segir að slíku samkomulagi verði fagnað þegar það heldur. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu. Forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað rannsókn á nafnlausum heimildamönnum sem koma fram í heimildamyndinni NASA. Þeir lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir almennra borgara á Gaza. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, við bjóðum góðan daginn hérna í morgun útvarpinu á Rás 2 ef þú varst að rífa þig á lappir og ætlum að fara að skoða heim tækninar. Hann komin til okkar Guðmundur Jóhannsson, sprækur sem lækur. Góðan daginn Guðmundur.
4: Góðan daginn.
3: Hvað segir okkur í dag?
4: Ég bara bjartsýnn.
3: Þú ert bjartsýnn.
4: Og morgunur.
3: Jæja, hvítu við.
4: Er það ekki bara?
3: Jó, þetta er þú ert að slá nýjan tón hérna í tækni umræðu heimsins.
5: Ekki með aðið þunglindi.
4: Nei, það þýðir ekkert.
3: Nei. Hvað ætlum að ræðum í dag?
4: Herði, ég nú oft svona í gegnum tíðin að tala alls konar svona, brjálaðar hugmyndir, sérstaklega frá einu fyrirtæki sem Google.
3: Já.
4: Þau eru með sérstaklega deild sem kallast Google X, sem svona það sem þau kalla tunglskota deild, það sem þau gera hluti sem ógeðslega flóknir og kannski ganga ekkit upp eins og verkefni bara var á sínum tíma að fara til tunglsins.
3: Já.
4: Og Google X stýrt af Astro Teller sem titla sig sem flugstjóra og tunglskota.
3: Já.
4: Mjög flippaður og en það sem þau gera eru bara prófa og rannsaka alls konar hluti sem tengjast ekki einu sinni kjarnarekstri Google.
3: Ok,
4: og bara
3: mjög tæknilegur og flóknir.
4: Já, og já. Bara mikil vísindi, sko, og þau sem að minna, þekktast að dæmi örgulega sem hefur útskrifast úr þessari deild eru Waymo, sem eru sérst leiðandi fyrirtæki heimsins í sjálfkeyrandi bílum.
3: Okay.
4: Sem þau þróðu og komu á stað og það oftast þannig að annarkvort ef að hugmyndin gengur upp og kannski bara komur að segja fjárhagslega í lagi að viðskiptamódelið mögulega gengur upp þá gæti verkefni bara orðið að dótturfélagi eða þá það bara sett inn í eitthvað annað eða hreinlega bara hætt við.
3: Einmitt.
4: Það er ekkit að því að hætta við því að hlutindi bara ganga stundum ekkit upp og þau bara voru langt á undan sinni samtíð. Ég meina maður getur horta hluti eins og að því að við höfum nú talað bara nýlega snjallgleru sem svona það tæki sem kannski mestar vonir eru bundar við akkurat núna þegar kemur að gervigreind að Google X byggur til Google Glass snjallgleruun sem sko næstu fyrir áratug síðan
3: einmitt.
4: En voru bara langt á undan sinni samtíð.
3: Já, og þau voru ekki nóg flott.
4: Nei, Þú þú að móðga Star Trek aðdóndur landsins akkurát núna en það er rétt, þau voru ekki töf en svo hafðu prófa alls konar svona hluti eins og sjálf fljúandi loftbylgi sem skjóta interneti niður til jarðar með leysigeislum og þau hafa reynt að búa til eldsneti úr sjó þau hafa reynt að geyma orku eða rafmagn í salti þau þróuðu á sínu tíma linsu sem áttu að mæla hérna, insulinstöðu sykursjúkra út frá tárum
6: Já,
4: þú veist, okay. þetta tengist Google ekki neitt Nei. Þess að heyri, en þetta bara þau eru bara
5: að reyna að finna hagnýta lausni fyrir manginni
4: nákvæmlega, ja. Og svo náttúrulega kannski svona hérna minnleiti verilí sem sérst stóttu fyrir að þeirra sem hefur aldrei búið í rauninu neitt til og þeirra verkefni að leysa dauðan
6: Leysa dauðan?
4: Já
6: Þess að þetta bara að svara spurningum okkur hann eða
4: Nei, bara að við
6: bara að
4: lifum bara endalaust sko
6: Já, einmitt, það allir tískununa alls konar
4: Það í vinslu
6: Já, ok Ekki búið að leysa það
4: Nákvæmlega, það var sérst í fréttum í síðustu viku að sem sagt eitt af þeirra verkefnum sem sagt var raunverulega skotið á flug út í geim sem á stærði ískáp sem hérna raunverulega bara gervitungl
6: Já.
4: Og að því það alltaf verið að tala gagnaver og gagnaver taka ótrúlega mikið pláss og gagnaver þurfa mikið rafmagn og gagnaver þurfa mikið vatn til kælingar og Meina, það að gerast í bandaríkjunum að rafmagnsverð að hækka í ákveðnum bæjum og sveitafélögum af því að það komið gagnaver.
6: Já, einmitt.
4: Og fólk vill ekki þetta gímald í bakgarðinn sinn af því að gagnaver eru mjög stóra byggingar.
6: Það tók þekki að bara hérna á Íslandi.
4: Já. Já, það fólk í 109 sem að tengja við það. Vill ekki gímald í garðinn sinn.
6: Já, það og svo bara gagnaverinn ákveðin svona, hvað sé, eru komin innan að marka til okkar.
4: Heldum betur og mögulega bara þetta verkefni eitthvað sem að myndi fara í beina samkeppni við Íslandi að við höfum nóg af orku og það þarf ekki að mikið vatn í kælingar því að hér kaldara en víðast annars staðar.
6: Það eru semst að skjóta ískáp fullu af gögnum til út í geimi.
4: Ekki gögnum, en Nei. tölvum.
6: Já.
4: Og hérna, pælingin sérst svo að gagnaver framtíðarinnar svífi bara í geimnum og á sporpugum jörðu og þau sjá fyrir sér að kannski 80 gervinettir eru svona saman í hóp og svífa þann og hérna skjóti sína á milli öllum upplýsingunum í rauntíma og vinni saman sem eitt stórt gagnaver að því sem ég sagði, þetta er ekkit risastórt eitt gervinettur
6: Nei.
4: En noti leysirgeislana sem notiðu í loftbelgja hugmyndinu sinni einu sinni í staðin fyrir að sé eitthvað netsnúra á milli þá notaðu leysirgeisla bara pjú
6: Já.
4: Og svo hérna náttúrulega endalaust aðgengið orku sem sólin það aldrei skýja þannig að það alltaf gott samband við sólina skítkalt eina kannski vandamálið að það ekkert loft ekkert súrefni þannig að hvernig komum við hitanum sem tölvan býr til í burtu
6: Já.
4: Þannig að þau svona þeirra hugmyndir að ég veit ekki hvað maður útskýra það að sem sagt, gervitungli verði kannski bara pínu eins og hitabrúsi, það svona leiði hitan bara hægt og rólega einhvern veginn út
6: Já.
4: Þú veist, kaffið helst heitt róslega lengi en á endanum kólnar það sko þannig að það er svona hugmyndið þeirra
6: okay.
4: en þetta er bara svona galin pæling að hérna hér eitthvað vandamál sem þarf að leysa Svo ok, ein lausnin þá bara að færa vandamálið annað sem
6: út í game
4: sem ekkit endilega eitthvað það besta fullt öðruvísta fólki sem myndi alls ekki vera að hreyfa að þeirri hugmynd því það þarf að hafa kannski hérna, skýra sín út í game fyrir sína rannsóknir með einhverjum sjónaukum og annað
6: Og er þetta ekki líka bara einn svona þegar þetta fólk sem að vinnur í þessu sem þetta að segja stendur á gati að þá þetta ekki alltaf lausnin er ekki geimurinn fullur að rusli út af svona pælingum eða?
4: Jú, ég meina það er ekkit að hjálpa að Ég meina, SpaceX að skjóta gervinöttum fyrir Starlink og Amazonu með alveg eins verkefni að skjóta gervinöttum sem hefur koma interneti til jarðar, þú veist, þannig að vissulega það verið að fylla geimin af dóti
6: Já.
4: Sem eru ekki gott heldur, sko.
6: Nei.
4: En það, þú veist, þetta þarf að skoða og en svona það sem að stendur þeim kannski mest fyrir þrifu, nú eru þau bara að prófa tæknilega, virkar þetta allt sem við erum að hugsa, þau hefur að prófa þetta náttúrulega í einhverju stýrðu umhverfi hérna niður á jörðinni, þar sem þau hafa hérna reynt að herma eftir geimnum eins best og þau geta og það hefur virkað en núna þurfa þau að prófa þetta í alvörinni en það sem stendur þeim kannski mest fyrir þrifum kostnaðinu við að skjóta gervitungli út í geim þetta verði aldrei hagkvæmt fyrir en að það bara orðið jafn eðlilegt og tóku rútu norður Mývasveit sko.
6: það það ennþá bara einhver svona ennþá segi, það bara einhver eldflug.
4: Já,
6: það ekki.
4: Jú,
6: það ekkert komið eitthvað betra en það.
4: Nei, við eigum ekkert betra en svona þau vilja meina hjá Google X að kannski 2040 og einhvað
6: Já.
4: Þá kannski verið þetta orðað hagfænt
6: Þú veist, hvað með, svo, þeir ekkert að þetta ekki að hugsa nú að skapa þetta fólk eins og bara eins og risa stór svona veist, ég ekki að tala veist, það væri bara svona teyjubissa, skiljum
7: Bara slingshot
6: Já, já, boing Þú veist, þeir ekkert komið eitthvað hann sko, að þurfir hennilega ekki sko, þetta eldflöga sko, bygg sem að springur allt saman í loft upp og Er ekkert að pæla það?
4: Nei, eitthvað neina eða orku sinni og gáfnir mig eitthvað annað
6: Já
4: Rangur braut
6: Já
4: En þetta svona öfu pælinga því að fyrir nokkrum voru síðan sérst, var Microsoft með eins pælingar að færa gagnaver eitthvað annað og þá í staðin fyrir að skjóta þeim út í game sem þá valdi þau talsveit ódýrarlið sem væri bara að setja gagnaverið ofan í sjóin
6: Já
4: að Því að sjóin
6: Það nú á vatni
4: Og auðvitað kæla, sjórinn er kaltur En það svona hefur ekki alveg orðið heldur sko.
6: Nei.
4: En það bara svo magna hvernig mikið þessum hugmyndum það þróa svo yfir í eitthvað annað það eitthvað, þetta klikkaði allt en það einhver lærdómur eða það einhver þekking eða það eitthvað svo búið til bara svo sjálfkerandi bílar eða ég meina, nú eru gerfið nettendur að fara að nota leysergeisla til að hérna, færa gögn á milli staða sem var uppöflega að þróa fyrir þessa loftbelgi
6: Já, einmitt
4: Þeir eru hætt með þessa loftbelgi en þessi loftbelgi kenntu okkur mannkyninu líka hluti bara hérna, flug eitthvað sem við vissum ekki og Já. Bara ekki komin, heilin á okkur var ekki komin nógu langt til að skilja hvernig hérna, loftbelginni gátu haldið sér endalaust á réttum stað lengst upp í hérna, upp á himni og nýttu einhvern veginn alla vindana sem eru þar í að halda sér bara alltaf þess að þeir áttu að vera nákvæmlega á hverju sinni
6: Einmitt.
4: Sem er pínu galið sko
6: Þessi, er þetta ekki bara svona kjarnin í þessari sko frumkvöla hugsun að sko það verður það eitthvað, svona, eitthvað frumkvöla fyrir þetta ekki verið til og fer á hausin
4: mm-hmm.
6: en þá ég vilt kannski bara 20 manns með 20 pælingar og hugmyndir bara búin að vera að vinna þeim í 2-3 ár sem að fara eitthvað annað og blómstra
4: Algjörlega og það kannski svona mikið af því fólki sem vinnur með tjá Google X, það kannski fólk sem kom bæði bara beint úr háskólum og bara einhverjum rannsóknastofum þar eða fólk sem að er með einhverja eina hugmynd sem gekk
6: Já,
4: ekki
6: einhverja brjálaða hugmynd
4: en þau hérna, sjá þessa brjálaða hugmynd að þetta sé stórhuga einstaklingur
6: Já.
4: Sem að við höfum kannski gott að því að hafa hér og það kannski pínu spennandi fyrir vísindafólk sem að vill ekki vera í hvað maður að segja, í klíkjum faðmi hins akademiska umhverfis eða rannsóknastofum innan bandarinskra eða eroskra háskóla að geta kannski mögulega unnið hjá stað eins og Google X það sem hefur virðist verið til nóga peningum
6: Já.
4: Og þolinmæði og þarft ekki endalaust að vera að byrta einhverja ritrýndar greinar og þarft ekki að kenna einhverju dæmatímum þú getur bara að fengið að vera nördast þetta í friði en sem pínurýndar svona, ég man alltaf hann sagði hann hérna Erik Smith sem var lengi forstjóri í Google og stjórnaformaður, hann sagði alltaf að klárasta fólki heimi myndi aldrei vinna hjá stóru tæknifyrirtækjunum það vill bara vinna innan háskólaumhverfisins og veri í friði væri ekkert að hugsa um peninga
6: Nei.
4: Væri mjögulega bara okkur í rófi
6: Já.
4: En það væri klárasta fólki heimi og það vill bara fá að veri í friði
6: Já, þannig erum við búin að sápa saman sem kannski bara svona ímyndum sko brjálaði vísindamanninn með kannski marga þannig saman sko.
4: Klálega og ég meina bara hlutið þess að ég taldi hérna upp áðan að búa til eldsneiti úr sjó og geyma rafmagn í salti og
6: Já.
4: Það er miklu ykkur það er nótilega salti, það kemur úr sjónum alveg þá ekki bara geyma rafmagn í salti fyrir ekkert en að búa til allar þessar stórhættilegu rafhlöður
6: Það hljóma líka allt eins og þetta sé allt hugmyndir sem eru það brjálaðar eins og bara að sko eins og bara hugmyndin ég minna á mína hugmynd um teyjubissuna mm-hmm. að þetta er svona, ef það er eitthvað svona brjálu hugmynd að þá er hún allan að könnu sko, hvort þú virkir sko.
4: Já, vonandi verður einhver sem er núna á stað og smíðar 500 metra háa teyjubissu
7: eins og risastór kringlu kastvél snýst og sleppi svo
6: bara vonandi er eitthvað frá Google að hlusta ég veit að það eru Íslendingar sem vinna þannig
4: já.
6: En mitt eru, við höldum að fara
4: morgun út
6: Haldum að fyrir að fylgjum með þessu Guðmundur Jóhannsson, takk kærlega fyrir komuna í morgunundarpi og fyrir að segja okkur fyrir þessum
4: Takk fyrir mig

0: Já, þetta eru Tína Díko Já, liðum að klára þetta og Emilina Þór inn í morgun útvarpinu með lagið This Fire en í síðustu viku fengum við fréttir af því að bílar í Vesturbæ Reykjavíkur og víðar voru rispaðir í skjóli nætur og einhverju vildu skrifa þetta á minnbönd sem að já, í gangi á samfélagsmiðlum en þetta virðist vera einhvers konar faraldur í gangi og hann á línunni Guðmundur Pétur Guðmundsson lögreglu fulltrúi góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segir okkur? Hérna, getum við fara að kalla þetta faraldur?
1: Já, það var allavega komið 6-8 bílar sko, sem hafa verið skemmtir og svona, ekki allt á sama staðnum en Nei. Þó í miðborg, vesturbæ, austurbæ, Reykjavíkur.
0: Já, þetta eru nokkri bílar, við sáum eins og bara þegar Þegar hérna kom svona færsla þennan bíl sem að var rispaður hakakrossina og það voru fleiri sem að svona sem að stíðu fram á söðust hafa lendið svipuðu en mér þeir eru búin að fá einhverjar svona nokkra tilkynningar haldið að séu jafnvel fleiri tilvik heldur en eru tilkynnt?
1: Já, það nokkuð ljóst að það og ég með hvet fólk til þess að tilkynna að gefa okkur meiri sjans á að komast í upptökur eða finna vitni sem geta hjálpað okkur að komast á slóðuna. Hver að gera þetta?
0: Einmitt.
2: En ber þetta þess merki að þetta sé sami einstaklingur eða einstaklingar að gera þetta?
1: Þannig bara komið eitt svona hakakross tilvik til okkar, en hitt eru rispur, nokkra rispur, kannski svona í sveig, upp á húti, sem bendir til þess að þetta nú eitthvað svona í herri kantinum, eða ekki í spánkrakki, sko.
0: Já.
1: Og síðan á hliðum bíla stundum nokkrar stundum bara ein líklega er þetta nú bara líkill sem notaður
0: og þetta einmitt svona það vóal fátt kassi sem að tengir svona rispurnar innbyrðis en er þarna eins og lögreglan hefur nú svona hvað segja, nóg að gera sinni könnu komist þið eitthvað í að rannsaka svona tilvik?
1: Já við rannsökum þetta eins og allt annað og þetta náttúrulega alveg skelfilegt að koma bílnum sínum í þessu ástandi
0: Já,
1: þetta tengi nú nánast allir bíleigendur við það. En við könnum sem sé hvort að sé upptökur, ringjum í tilkynanda og spyrjum svona spurninga meðal annars hvort þeir eigi sér eitthvað óvildarmenn, hvort að sé eitthvað sem við þurfum að skoða þeim megin frá.
0: Já.
1: En það er nú ekki búið ræða alveg allar gjallir, það er nú eitthvað nýja tilkynninga núna í morgun og, við getum sagt, nýjar vísbendingar sem við höfum eftir að skoða. Þannig að við erum svona bara að vinni þessu núna, mánudagsmótni.
0: Ok, ja,
1: þannig að... Nýja tilkynningar.
0: Það eru komnar vísmyndingar, þannig að þið eru mögulega svona komnir á eitthvað spór.
2: En eru
1: einhver... Já, vonandi.
2: Eru einhverjur af þessum nýjustu bílum sem eru bara með svona myndavelar með hreyfilskynjara og taka bara því öllu sem gerist fyrir utan og ef einhverjur eru að vesinast?
1: Ekki ennþá. Það nú eitt af því sem spyrjum hvort að séu Teslur nálægt.
2: Já. Taka þær upp allt í kringu sig.
1: Já, að gera það sko.
0: Einmitt. En sko, í umræðum þetta hefur svona á einhverju bent á að það sé, gæti eitthvað tengst svona einhverjum svona, já, samfélagsmiðla myndböndum sem að vera manna fólki að gera hittu þetta. Hafið þið sé eitthvað sem bentir þess að það sé rétt?
1: Nei, við erum ekki séð það, ekki fengið tilkynningar.
0: Nei.
1: Frá neinum það en miðað við svona þær vísbendingar sem komnar eru þá og held ég að þetta sé frekar bara bundið við eitthvað neitt aðila sem að flakka bara þannig að það alltaf ákveðin hópur af fólki sem bara að flakka stræti götunar og leita tækifærum og dumur eru að stela og aðrir eru að skemma en þannig ég hallast nú að því að það sé þannig en það á eftir að koma bara betri ljós
0: Ok Og ef maður svona lendir í svona, hvað á maður að gera? Og maður hringja beint í 112?
1: Ég þarf að gera það og þannig fá lögreglu til sem tæki það myndir af skemmtunum og gerir skýrslu eða fara inn á lögreglan.is og þar þetta tilkynna gegnum rafræn skilríki allar tegundar á brotum eða flest brot.
0: Einmitt.
1: Einmitt. Og kemur að blokka.
0: Ok, já, við höldum að fara að fylgjast með þessu en einmitt það ákveðna fréttir í því að það einmitt einhverjar vísbendingar komnar í máli og já, það verið að tilkynna þetta, þið eru búin að fá fleiri tilkynningar bara hreinlega í morgun.
1: Já, ég hef einmitt sko, bara því átti vona þessu símtali frá ykkur, það var svona smá pressa að vera á tannum og ég hafði samband við sem sé nokkra sem ekki hafa tilkynnt. En ég hafði frétt af og nú búið að tilkynna fleiri. Þannig að við möttum að skoða aðeins betur.
0: Já, einmitt. Já, við höldum að fara að fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir að vera á línunni Guðmundur Pétur Guðmundsson, lögreglu fulltrúi.
1: Takk fyrir, bless.

0: Já, auður með Geneva. En já, við ætlum að halda áfram í morgun útvarpinu hérna eftir já, smá stund og þrá en við ætlum að breiða okkur til Asíu og eftir.
1: Já, það heldur betur.
0: Heldur betur, sko. Við ætlum að...
1: Asíutúrin hefst.
0: Asíutúr morgun útvarpins hefst hérna eftir áttafréttir. Þá ætlum við að ræða já, bókunar sína triptojapan.com sem íslensk en var að semja við eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japans og svo búið að endurgera rúta í Suður Kóríu og það ekki lengur rútar, þetta eru kálfar
1: Wagyu nautakjötið
0: ég mér langar svolítið að sjá Suður Kóríu sko gáðan aðlega bara til að auðvitað var þetta frá mynd og mér langar að sjá aðeins svona twistið með kálfa annars ég ætla að fara að útskýra hvað twistið sko en þau vita sem vita En hérna eftir smástund fáum við fréttir, við fáum einhverjar auglýsingar og svo breyðum við okkur til Asíu í morgunútarpinu hérna eftir smástund, þannig að við skulum ekki fara neitt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt í tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, komin í bíó sambio.is. Bílastæða sópun, garðlist. Hálfvitar og drullusokkar í úrvali, KB Borganesi. Opnum, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Góð glerugu á sangjörnum verði, glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ.
2: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: No pláss á dekkjahótelinu. Enn einn.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
11: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þínu á Mílu.is eða þetta teikmáði Max að þínu fjarskipta fyrirtæki.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
17: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínuforseti segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og rússa að hætta árásum á orkuinnviði. Úkraínuforseti kannast ekki við slíkt samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að það fagni vopnahlýi svo lengi sem það helst, en sé ekki víst hvort rússar virði það.
18: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
17: Kaja Kalla segir vopnahlé þurfa að fela í sér að fólk verði ekki drepið, en ekki aðeins til olíuhreinsistöðva í ríkjunum tveimur. Í Úkraínu sé aðeins ein slík og fjöldin allur í Rússlandi, þannig að samkomulagum stöðvun árása væri vissulega rússum í hag. Orkumálin séu mikilveg þar sem veturinn verður kaldur. Furðu vakti þegar Bandaríkjaforseti tilkynnti í gærum vopnahlé í orkumálum milli Úkraínu og Rússlands og tilkynningin kom stjórnvöldum í kænugarði í opna skjöldu en engin viðbrögð bárust frá rússum. Tilkynning Bandaríkjaforseta tímabundna aflýtingu á refsiaðgerðum á dísilinnflutningi, útflutningi vakti einni reiði meðal evrópskra samherja Úkraínu sem segja slíkt samkomulag aðeins til þess að styrkja stöðu Vladimírs Pútíns Rússlands forseta. Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur lagt fram frumvarp um breytingu á fæðingar og foreldra orlofi sem á að koma í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmumillibili séu ekki lækkaðar vegna þess. Bryndís var gestur í morgunútvarpinu á Rás 2 og sagði ekki mega refsa fólki fyrir að hafa stutt á milli barna.
0: Þegar foreldrar eignast börn með skömmumillibili og það nú ennþá mjög algengt að annað foreldrið eða eiginlega mamman alltaf lengi jafnvel fæðingarorlof sitt, taki sko sína 6 mánuði og 12 mánuðum til dæmis og það má nú kannski rekja til þess að það bara mjög erfitt að fá leikskólapláss fyrir börnin við 12 mánuði aldur. Að þá, sko ef að þú eignast svo börn aftur skömmu seinna og þá að fara að reikna út hvað þú ætlar að fá í fæðingarorlof, þá ættu kannski að vera að fá 80% af 80% ef ég orða það svo. Fæðingarorlofsregluna þá færðu 80% af launin síðustu 12 mánuða og þannig að í rauninni erum við bara að reyna að koma til móts við það að tryggja það að þetta fólk fái þá sambærilega greiðslur og það hefði þá fengið í fyrra orlofi.
17: Hún segir meiri þunga hafa færst í umræðunum þetta á undanförnum árum. Mörg foreldri barna sem hafa eignist með stuttum millibili hafi stigið fram og lýst upplifun sinni. Bryndís vonast til þess að samhljómur verði frumvarpið á þingi enda sé það öllum í haga að gera fólki kleift að eignast börn.
0: Það er alveg ljóst að fæðingatíðinni hefur lækkað hér eins og allstar annarstar í Evrópu og ég held ég að vestrænum ríkjum. Og þá það minnsta sem við getum gert er að sjá allavega til þess að svona regluverki í kringum þetta sé ekki að hamla fólki eða sjá til þess að fólk sé að fresta barneignum út af því að það hefur hreinlega ekki efna því að fara aftur í fæðingarorlof.
17: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Hildur Guðnadóttir tónskáld segir að gerð tónlistarinnar við nýja mynd eftir skáldsögu Silvíu Plath, Gler Hjálmurinn eða Beljar, sé eitt mest spennandi verkefni sem hún hefur fengið. Hildur var helgina heiðursgestur á kvikmyndahátíðinni Gent í Belgíu, þar sem hún hefur áður unnið til verðluna fyrir verk sín.
19: Þetta verkefni er náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók er náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa, hún hefði rosalega mikil áhrif á mig hún situr í manni svo lengi.
17: Sagði Hildur Guðnadóttir tónskáld rætt verður við hann á morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Og veður sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir sunnan og vestan til, suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi fram undir hádegi en lægir síðan og léttir til þar. Suðvestlega eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og morgun, skúrir en úrkomulítið á norðaustan verður landinu fram eftir degi, hiti 6-12 stig, mildast fyrir norðan. Fréttalestri, elvokið.
20: Já, morgun útvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og klukkan orðin 5 mínútur yfir 8. Við ætlum að vera hérna til ykkur 9, Atli Fannar og Þráin Steinsson og við erum að hefja okkar reisu Asíu vegna þess að við ætlum á eftir að tala kvikmyndina Rúta sem búið að endurgera í Suður Kóríu og nú það ekki lengur Rútar, það eru kálfar.
21: Svona, ekki Squid Game, heldur svona Calf Game.
20: Já. Og það verður eitthvað mjög skemmtilt sem við ætlum að hlusta. Heyrum það, það hann Grímur Hákonarsson sem er nú maðurinn á bakvið Rúta sem ætlar að koma til okkar. En við ætlum líka að bregða okkur aðeins til Japan. Því eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japan sem við fjárfæst í íslensku bókunarsíðunni triptojapan.com. Liðið gríðarlega vinsælt og líka sumið þessu við að fótboltalið Barcelona myndi eignast hlut í bókunarsíðu sem að sérhæði sig í ferðin til Spánar. Þetta er alveg það stórt. En Trip to Japan hefur vaxið rétt á skömmum tíma og hann kominn til okkar. Fórstjórinn Bolli Thoroddsen, vertu velkominn Bolli.
22: Kæra þakkir, Atli Fannar, og takk fyrir mjög góða kynningu.
20: Já, þetta var að verðið að því. Þannig að geturðu sagt okkur aðeins sko áðurum förum í síðuna og vinsælasta hafnaboltaliðið. Sko bara þú og Japan. Þetta er tenging sem að bara hefur verið ansi lengi.
22: Já, takk fyrir það. Árið 1995 heimsótti Japan fyrst 14 ára gamall.
20: Já.
22: Bróður minn Björn Ársæll bjóðar býrindar enn. Og mér leið bara svona eins og ég var í bímyndinni Blade Runner. Ísland var miklu minna. á þessum tíma og Japan bara svona svipastort þess að það er í dag.
20: Já, það var komin í framtíðina bara.
22: Komin bara inn í framtíðina, þannig að Ari Tómasson, besti vinnu minn, ákkaði að fara sér skiptinni til Bandaríkjanna, hugsaði með mér, ég vil fara sér skiptinni til Japans. Og endaði sér ekki í Tokyo, eins og ég var að vona, heldur í Fukushima, sem er sér fylkið þessum kjarnorkuverislysi var henn á sín tíma, 2011, en í Fukushima voru ekki nema hrísunakrar, þannig að var svona ákveðu sjokk að fara frá sagt, svæði sem var svona framtíða borg heimsins yfir á hrísunakur. En það var þess að til þess að ég átti frábær skiptinum fjölskyldu, en mjög svona harðan skiptinum að pappa sem var starfarakennin í skólanum, sem bannaði mér sagt, að æfa fótbolta, hitta stelpur og fara út í biljart með strákunum og ég var sagt, mjög svona þrælað út að læra japansku, en það var hins vegar til þess að ég náði mjög góðum tökum á tungumálunu, komst inn í japanskan háskóla og fekk síðan setna mér starf og fekk tækifæri að vinna fyrir Foster Activist, mann sem heitir Sigur Óli og kom Activist svona inn á japansmarkað. En það er svona stutta útgáfana, svona inngöngum inn á japansmarkað.
20: Þannig að þú svona upplýðir líka bara hennan svona japanska aga, bara beint í aðeins einhvern veginn á heimilinu.
22: Já, ég maður að vakna á mótnana, sex bara á slæginu 6 og maður vaknaði 506 og það var allt vitlaust og maður þurfti að vera skólabúning sem var svona svo japanskur, svo hermannabúningur og ef maður hnefti ekki tölunni alveg upp þá var allt brjálað og ég þurfti síðan líka leið og ég vaknaði búum rúmið og það var alltaf tjekka sko hvort ég verið búin að bara setja lakið yfir eða virkilega búum um það og með sama hætti þurfti ég alltaf að fara strax yfir til ömmunar afans og beygja mig og segja góðan dag mjög skýrt og hátt
20: Á japansku
22: og hæja og gozaimas og eða klikkað það var allt vitlaust og það finna við þetta sem hann var að það, ég átti svo tvo skiptin með bræður sem þetta byggu ekki með fóreldrarna á þessum tíma og þeir heimsóttu okkur um jólin eða áramótin, þá sögðu þeir bolli, þú rátt á því að pappin sem þetta heitir hérna Toyota eins og bíllinn,
20: okay.
22: Toyota Sense kennir Toyota, hann sagði sko pappi, hann er mjög næs við þig með við hvernig hann var við okkur og til að toppa þetta þá sagði amman við mig að hérna sko bolli, þú rátt á því að Toyota Sensei, pappiðin, hérna skipti japanski pappiðin, hann er mjög næs við þig með við hvernig pappi hans var við hann.
20: Já,
22: og pappi hans var skólastur í all skólanum hana og var líka herfóringi í seinni heimsturöldinni, yfir ykkur skriðdrekasveit í Sovjetryggunum og þetta var svona fjölskylda. En ég sem býja því í dag að hafa búið þessu heimili lertu japanska siði, menningu og tungumál.
20: Einmitt, og þú hefur það svona og starfsferillinn hefur svona miklu liðið þá bara svona hverfst Japan eða hvað?
22: Já, eins og ég segi, ég hérna fekk tæki fyrir að vinna fyrir Foster Activist og hann sagði mig, þetta er mjög svona íslenskt Bolli, varst þú ekki skiptinum í Japan? Ég gaf, jú, er Japan hérna næstasti liðmarkur í heimi, þú eru að koma okkur inn að hann markað og okkur tókst ára 2009 að búið til þess að joint venture milli Activist og fyrirtæki sem var hluta stærsta liði fyrir þetta Japans ára 2009 og 2010 sett stopnaði fyrirtæki hefur í eigin rekstri hefur búið stopna alls konar fyrirtæki farið með íslenska skýrjana í japansmarkað bæjófett íslensku húðuruna og margt fleira og í raun og veru fyrir 3 ára síðar stopnaði ég enn eitt fyrirtæki með félögum mínum Konrad Erni Skúlasinni og Jökli Solberg bókun síðan að trip.japan.com
20: Já, þú er búin að vera að koma alls konar tengingum og vörum hann yfir og tilbaka en núna viltu fara með fólk til Japans
22: Já, þetta var svona frekar tilvægjumkjönd í Japans að þetta lokaði COVID og japansku ferðamanninnar var í algjöru rúst og þegar ég bar þetta undir félaga mína þá áttu okkur því að Japan er þróast ríki heimi fyrir utan nokkur atri. Japan er mjög aftalega þegar kemur til þessi jafnrétti kynjana sem er miður og stafvæðingu ferðaþjónustu.
20: Já.
22: Og ég held að Íslendingar áttu sig heldur á þessu að Ísland er það land sem er hvað komið hvað lengst þegar kemur að stafvæðingu ferðaþjónustu. Við höfum búið til hugbúnaðin bókun sem var keyptur á TripAdvisor á 2018 Já. Og er í dag stærsti hugbúnaður fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki í heiminum í dag og hann sá hugbúnaður hóf starfsitt í Japan að svipa leit og við og þetta eru hugbúnaður fyrir fyrirtæki sem eru með staka ferðir afþreyingar en við sáum okkur tækifæri Japan, sko ferðmannaðinn er því miður í rúst stafvæðing mjög sein hann hugsaði með okkur hér notum þekkingu Íslendinga á þessu sviði á miklu, miklu stærri markaði og síðan þá hefur verið algjör sprenging í japansku ferðamannaiðnaði úr núll ferðamönnum í næstu hvað, 40 milljónu ferðamanna á síðasta ári og þeir ætla að ná sig upp í 60 milljónu ferðamanna ára 2030.
20: Ok, þannig að þeir vilja bara auka þetta og þarna komið þeir með sko, þeir eru með þessa síðu, trip2japan.com og er sagt, hugbúruna bakvið síðuna, er það eitthvað sem að hvað að segja, er svona mjög þróaður talla með það sem það hefur í gangi í Japan?
22: Já, ég myndi segja bara hugvitið bak við bókunnsíðun okkar er bara það sem ekki bóði á bókunnsíðum í Japan og við erum raunar komin langt undan þeim og ég fæ ofta þessa spurningu býtu, á hverju eru veist, bestu forritarnir í Japan ekki að gera þetta?
20: Já.
22: Það er bara mjög einföld skýring á því. Ef ég væri Veist, svo við erum með eitt snilling sem stopnaði þetta með mér, Jökul Solberg og annar sem þetta er Ólaður Níls Sigursson sem eru aðal forritarnir okkur

0: landið, hvort velur ég get lofað því allir velja að búa til PlayStation 6 og það það sem við höfum við bara með bestu forritara sínu sviði í heiminum að gera þetta og með Japanir eru hugsa bara um allt allt annað
1: eru bara hugsa um annað, einmitt og þarna Og hvað það, sem sagt, hvað það við, sko, bara ykkar tæknum við ykkar hugvit sem að svona svakalega framfróð?
0: Ég kannski bara svona einfalt dæmi, það sem bókun séðan okkar leifir, triptojapan.com, að hver sem getur farið inn á hana og sér sniðið hinna fullkomna ferð. Til dæmis, ég á að fara til Japans, Tokyo, Kyoto, Osaka. Ég get bókað öll hótelin, við erum með 20.000 hótel, inn í kerfiðan okkar þú getur tekið stakaferðir afþreyingar, erum með 1300 stakaferðar afþreyingar bóka þetta allt í einni körfu ásamt lestamiðum og ferðaáttlun og þetta bókast allt í einum tappa, þú ertu ekki að vera með marga tappa, Tokyo hótelið, Kyoto hótelið og ósaka, og þetta bókast allt sjálfkrafa og þú getur gert þetta annars verið eins og móður minn myndu gera, með mús og líklaborði, eða bara mús með þegar ít að taka, eða svo dótti mín með svona AI prompt og það það sem uník við okkur vöru þú getur nota AI prompt og skrifa ég ætla fjölskyldu ferð til Japans og AI gerðugrindu lausn okkar býr til ferðina fyrir þig og getur sér sniðana og bókað og nú hugsa hlustendur já, þetta ekki bara svo chatted í pí nei ég segi þetta þriðja kynslóð fyrsta kynslóð voru svo óþólandi chatbotar sem voru alltaf hotnin á bókunni sem allir hata, bara ég vil fara að tala um mennesku næsta kynslóð var ChatGPT þú býr til ferðaáttlun fyrir þig en vandi ChatGPT að þú getur ekki bóka neitt, þú ætlar að bóka eitthvað sendir ChatGPT þig á aðra síður ofan á það, ChatGPT ekki endilega sérfræðingur í Japan ChatGPT segi til dæmis herra, þetta frábært hótel og það kannski flugvöll hótel að því í huga ellilega mótala eru kannski flugvöll hótel best fyrir fólk en huga manneskja flugvöll hótel yfir til vestu hótelin og síðan komaður oft takar með tilur til dæmis saman eins og já, fullkomin dagur í Tokyo Shinjuku, Asakusa og Shibuya og ég búin að búa í Tokyo 18 ára og ég sagði, nei veist, þú bara fara hérna þvess að krusu við borgin, þú ertu auðvitað að taka bara allt sem á netinu og tróða í einhverja tilögu, það ekki gott það sem okkar síða býður upp á að þriðja kynslu eins og orðaði það þú getur bókað allt þar sem þetta ferða gerðugrindin að leggja til, númer eitt númer tvö, það sem hún leggur til byggir á okkar gagnugrunni það sem okkar viðskiptvinnur hefur verið að gera það
1: byggir á fólki
0: byggir á okkar lendinga sem byggir á áreiðlum ferða á allan tilöfum og við erum búin að búa til heilt samfélag þetta svona hliðar skref í síðun okkar við erum búin að búa til heilt samfélag af áhrifavöldum á síðan okkar, 100 áhrifavaldar hafa deilt sínu ferðaáttlunum á síðan okkar sem fólk getur sérsnið og bókað, en ofan á það gerfi kynnið okkar, tekur þessa ferðaáttlunir og segir við þig allir fannar, hérna, ég myndi fara til hérna Shibuya og síðan myndi fara til Harajuku og þú bara, Harajuku, byrja okkar að segja það jú, hérna þessa áhrifavaldur Joe McGregor, hún búin að búa í Japan 14 ár, ég sé hún með börn hún með börn, ég mynda börnunum hennar en hún mæli með að hún fari til Shibuya og síðan til Harajuku á hérna Broadcast-kafús og þú bara byrja, hver er Joe McGregor þú getur skoða hana, sé myndina börnunum hennar, séð, já, herðu þetta ykkur alvöru til að ég tristi henni en fyrir hvað með þetta hótel sem þið voru að leggja til jú, þetta hótel það önnur hérna annar áhrifavaldur sem voru að leggja það til og byrja okkur það gott hótel jú, það gott hótel, þetta mjög gott fyrir fjölskyldur það garður hérna lina og þá segir þú, já, mér leist ekki nú alveg vel að þetta hótel ég getur komið eitthvað aðra til og byrja gerur grindinu það og þá kemur annar hótel og byrja okkur að leggja það til hugsa þú, jú, að því að þessi áhrifavaldur hér hann segir þetta mjög nálægt hérna Pokémon Center og þá bara, herðu, Pokémon ég elska Pokémon, krakkar mig elska Pokémon þetta hótelið og þetta sem okkar gerðugrind gerir kemur til lögur sem byggir okkur mannesku og vandamál gerðugrindar í dag tröst þú veist ekki hvort gerðugrindin að leggja til eitthvað að viti eða ekki
1: og hún alveg bara fullvissum að hún sé að koma með bestu hugmynd í heimi Hún heldur það alltaf.
0: Hún gervigreindin tala við þeim hætti.
1: Já, og allt sem þú leggur til er frábær hugmynd og þú veitir ekki neitt og svona er þetta bara. Þannig að þið byggjið þetta á einhverjum raunverulegu.

0: Já, með því að setja eitthvað þú erum að gerfugreind sem fólk krefst þess að geta að nota í dag en haft andlit bakvið sem fólk treystir það líkillinn árangri okkar mati og líkillinn árangri þeim árangri sem við erum að ná í dag
1: Einmitt, og þetta, þetta svona erum við komið núna að því að, sérst, með, með þetta hafnaboltalið sem, a, sem, a, sem ég við Já, sem kemur bara inn í þetta með ykkur að þá eru þau vantarlega að hugsa um eitthvað svona þetta sé þarna þá er einhvers konar svona hvað að segja, að þeim vantar kannski þarna líka vera með þessu og fá fólk til sín og þetta er svona íþortur gríðarlega stór hluta svona ferðamanna þinnaði þannig að þeir sjá eitthvað sem þau eru að gera sem geti virka fyrir þau
0: Já, þetta er algjörlega rétt skiljaður og kannski þetta kemur hlustundum á óvar bara hafnaboltalið, fjárfesta í íslensku nýsköpunarfyrirtæki sem að annari hæðinni austurstræti 12 fyrir ofan English Pub þetta er eitthvað, hljómar eitthvað skringilega en þetta er hins vegar staðan og það sem áhugavert við þetta að þetta er ekki eitthvað hafnaboltalið þetta eitt al hafnaboltalið Japans sem Ólafs í stjórnuna Shohei Ohtani sem stærsta hafnaboltalið stjarna í heim í dag talin besti hafnaboltamaður í sögunni hann satt,
1: getur bara Messi hafnabolt
0: já, þetta bara Messi hafnabolt hann, á hver hann svona góður, jú, hann getur bæði kastað og slegið, það hefur enginn gert það síðan Babe Ruth það mjög magnað og þeir satt, vilja fá ameríska ferðamenn það svona þeirra target hópur
1: eins og allir vilja, bara,
0: eins og allir vilja.
1: Borga mest með sér og...
0: já, nákvæmlega, 90% okkar viðskiptavina eru Amerikanar og, við verið, og þetta hafnaboltalið í Hokkaido, nýstöðin í Japan og við hefum verið að senda mjög marga þangað, það til skaman að segja það hópur 40 íslendinga faraðangað okkar vegum núna í januar, á skýðir þetta og þeir segja getið þið hjálpa okkur að fá fleiri ameriska ferðamenn á leikinn og við sem ekkert mál og nú ákveðu þeir að fjárfesti okkur og nú hafið þeir kannski áhugs vita byrja, ok, hvernig ætlaði að gera þetta ég get ekki deilt nafninu en okkur hefur tekist núna að fá eitt stærsta hafnabolta áhrifavald bandaríkjana og hann að fara að setja sína ferðaáttlun á okkar plattform trip2japan.com og fólk getur tekið það ferðaáttlun sér snið og bókað ofan á það sem mjög áhugavert sem svo nýr vinkill í þessu þessi þekkti maður sem í hverju viku í Fox News að tala hafnabolta hann sagði við okkur, herri, ég mér langar bara að koma til Japans og við segjum frábært, en við segjum hann, herri væru til í, við sem bjóðar koma til Japans, en væru til í að bjóða þínum fylgjöndum sem eru miljónir, að koma með þér og hann bara, ekkert mál það rosalega mikið valjú fyrir mig að gera bóði mínum fylgjöndum að koma með mér og þetta líka það sem að gerast okkar plattformi þessir áhrifavaldar að japa sérfræðingar þeir eru að búi til ferðaáttlunum sem fólk getur sér snið og bókað en í sömu tilfellum getur þau farið með þeim til Japans og fyllt þeim á helstu staði og við telum það svo markaslaust og sölu dreifingrunuru mun hafa gríðlega áhrif og við erum til og með núna í sambandi við mjög þekktan íslenskan íþróttumann sem ég ætla ekki að nafngreina á þessu tímpúti sem eru að hugsa að fara með stóran hóp að sínu fylgjendum til Japans á næsta ári og við erum, þetta þarf ekki að hendilega verið heimsfrægt fólk, við erum til og með svona allt í lagi þekktar ungar konur á Íslandi sem eru að fara núna jólin, Elisabeth Hulda og Telma Heimisdóttir sem eru frábærar sem eru bara svona japa sérfræðingar þær komið til okkar og sögðu herðu, megum við búa til hérna svona ferð á ykkar á TripToJapan plattformi, Telma er þetta starfsmaður okkar sem eru samfélagsmiðlana alveg frábær og við sem já, endilega, og það eru að búa til ferð sem er bara á verðum sem aldrei er sést á Íslandi núna í byrjum desember, hún bara fylltist strax og næsta ferð er núnum jólin og áramótin og fólk er byrja að skrá sig í þá ferð og það sem er svona, við lítum ekki á okkur sem einhver hefðbunna ferðskastöð við lítum á okkur sem plattform, sem hver sem er getur komið inn á okkar plattform annarkvort deilt ferðaáttlun sem aðrir er getur bókað eða búið til sinn eigin pakka og búið sínu fólki annarkvort fylgjendum eða bara fjölskyldumelum að skrá sig og bóka og þetta er líka uník við okkar tæknilega lausn
1: Einmitt, Bolli, ég held við getum sko talað þetta miklu lengur en tíminn hlaupin frá okkur og við bara hlökkum til að fylgjast áfram með ævintýrum ykkar í Japan en takk kærlega fyrir komuna í morgunundarpið
0: Takk kærlega fyrir mig

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, kænan.
1: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
4: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
7: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumúla 12-14. Kjaran.is.
18: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
19: Leikfanga veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
20: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkja forseti greindi frá samkomulagi ríkjanna að hætta slíkum árásum. Úkraínu forseti kannast ekki við samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að samkomulagi verði fagnað svo lengi sem það helst, en sé ekki víst hvort rússar verði það. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum á höfuðborgarsvæðinu tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar skemmda bíla bárust í morgun. Einn var drepin og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
22: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpið.
22: Á Rás 2.

0: Já, það er Radiohead með High and Dry en við bjóðum góðan daginn hérna í morgun útarpinu á Rás 2 klukkan er 25 minútur í 9 og já, nú farið að síga svona setni helmingni klukkan að verða 9 við erum með þannig saman Atli Fannar og Þráin Steinsson en við ætlum að halda okkur aðeins hérna í Asíu vorum að tala Japan án og ætlum að breyða okkur til Suður Kóríu því að kvikmynda gera maðurinn Grímur Hákonarsson sagði frá því á dögunum að það sé búið að endurgera kvikmyndina Rúta í Suður Kóríu Rútar eru þetta frábær mynd sem að slúi gegn þegar hún kom út árið 2015 og hlaut bara með hans velun á kannháttiðin og hvaðina en Grímur, hann er komin til okkar, vertu velkomin Grímur.
1: Takk fyrir það.
0: Sko, maður veit ekki alveg hvað maður á að byrja, þarna þegar kvikmyndir eru komin til sko, til Suður Kóreu, en sko En byrjum bara aðeins á hrútum, var þarna, ég man, sko, þessi myndir þetta bara, ég man, því ég horfði á hana, að hún sat lengi í mér og mm-hmm. þetta var mynd sem maður svona algjörlega, maður bara svona eftir hann bara, wow, hvað gerðist þetta? En þegar þú gerðir hann á sínum tíma, var svona, hvað bjóstu við að myndi gerast? Þegar þetta myndi, eins og bara, komið velinn og kann, var þetta eitthvað sem bjóstu við að myndi gerast?
1: Nei, alls ekki, og á þeim tíma þegar ég gerir hrúta, þá ég... sem sagt, ég hafði gert eina leikna bíómynd áður
0: Já.
1: Sem að gekk ekkert alltof vel og ég var ekkit bjóst ekki vinna inn í rauninni sko
0: Nei.
1: Þannig rauninni það kom mér mjög óvart að hann kæmist inn á kann og svona alltaf ennþá mér óvart hún skildi vinna þessi velin
0: Já.
1: Og já, þetta var alltaf mikil svona umbreyting á lífinu sko maður bjóð hann í ferðartösku í heilt ár og ferðast heiminn með myndina
0: Já, einmitt
1: Þannig að já, þetta kom okkur í öllum í opna skjöldu Hrútar líka gerð fyrir svona Já, hann svona frekar low budget mynd í rauninni
0: já.
1: Við vorum með peninga úr frá kvikmynda sjóði, íslenska sjóðunum og danska sjóðunum En ekki meir en það lit, Í dag eru myndir oftast með styrki kannski úr alls konar áttum
0: Já
1: Þannig að þetta var líka svona, já, því mann þegar myndi kom út til dæmis, þá vorum við bara í mínus,
0: já,
1: stóru þetta. Mínus og svona, já, en svo hérna, var þetta bara mikið eventýri og hérna hún seldist út um allan heim og hérna, já, hérna, vakti mikla athygli, sko.
0: Einmitt og er, bara er svona, er ennþá svolítið svona að láta finna fyrir sér og einmitt, er sem sagt, endurgerinn í Suður Kóríu, áður er komin henni, er búið endurgerinn að víðar eða?
1: Já, hún var endurgerð í Ástralíu, kom út hérna 2020.
0: Já, og þar voru væntanlega kindur.
1: Já, þar voru kindur.
0: Já.
1: Þeir, Ástralíu eru með svona sauðfjárkultúr og daltið svipaðan okkar, þeir eru með svona hrútasýningar og margt svona sem að þeir eru samlega.
0: Hrútafugl.
1: Já. Þannig að það er svona, þessi saga virkaði bara vel í Ástralíu, sko, þeir þurftur ekki að breyta neinu. Nema lokaatriðinu sko myndin endar í snjóstormi á Íslandi
0: Já.
1: Og þeir breyttu því þurftu að breyta því í hérna skógarelda það var svona stærsta breytingin sko.
0: Já, það staðfærða það svona yfir til sín
1: en sögur kóruðumenninni sko þeir breyttu kindunum í kýr
0: Já,
1: sko. Þeir eru með það virðist vera svona sérstætt svona samband á milli sem sett kúa og manna hana í sögur kóruðum þetta Já. Er náttúrulega eins og hrútar er náttúrulega svolítið svona samband manna og dýra
0: Einmitt.
1: Og þess vegna var sauðkindin valin því að hún hefur svona sérstakann sess í svona þjóðarsálinni
0: Akkurat.
1: Og svona svipa bara eins og þú veist heilaða kýr á Indlandi skilur þannig að sko ef að svo lengi sem að það er eitthvað svona þannig samband í ykkur landi,
0: Já.
1: Þá er hægt að endurgera þessa myndir rauninni hvað sem er sko.
0: Einmitt, og með hvaða dýri sem er eða sambandi endur staðar
1: rauninni, sko.
0: En hvernig kemur til að hún verður endurgerði í Suður Kóreu og hvenar, núna kemur út sko 2015 og nú komið 2006 hvenar hérna færðu skilaboð frá Asíu?
1: Já, þetta fer í gegnum framleiðandi minn, Grímur Jónsson. Ég held að við skrifum undir remake samningin 2017.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, já, líður mjög langur tími og við erum vissum ekkert hvað var í gangi og það er náttúrulega þannig að þegar þú selur rétt á bók eða hvað myndir handriti, þá er ekki talveg sjálfgefið að myndin fari í framleiðslu.
0: Nei,
1: það er raunin minni líkurinn meiri á því að myndin verði að vera líka.
0: Já, það eru bara svona framlustu fyrir það ekki eru einhverjum leikstjóri, einhverjum lístrósa vel á þetta, það eitthvað keift og svo það bara fjármagna og svo þarf að ráða einhverja leikur og skrifa þannig að fer allt ferli í gang og það algjörlega óvist bara hreinlega hvort það komist á kopin.
1: Já, já, já, og meiri óvist að rauninni, þú veist, kannski líka úti heldur hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að já, má segja að við séum kannski svolítið heppnir að það hafi gengið upp í bæði skiptin sko.
0: Já,
1: en við heyrðum ekkert frá Suður Kóreumönnunum bara fyrir mánuðu síðan og þá tilkynntuður okkur að já, myndin var að fara á þessa hátíð í Busan sem eins þesta kvikmyndahátíð í Asíu.
0: Já.
1: Og ég fekk að sjá svona lokaklipp eða þannig, það var ekki allir tilbúin. Fekk að horfa á það, reyndar ekki með, sko, ekki á með enskum subtitlum, þannig að ég skildi ekki neitt, sko.
0: Horfa á alla, bara
1: á... Já, já, ég skautaði gegnum hana, ég horfa ekki, ég ætlaði nú að horfa á hana alla, svona, kannski þegar ég komið með hérna enska titla.
0: Já.
1: En hún í grunnin, söguþráðurinn og uppbyggingin raunin í grunnin með svipuð og í hrútum. Og nema þeir hérna skiptu út kindunum fyrir kálfa. En það má segja að, já, eins og þeir eru þekktu fyrir að hún svona bold, sko, eins og myndir frá
0: já, djörf.
1: Já, djörf, sko, já. Og svona svolítið yfirdrifin. Meðan að svona
0: yktari.
1: Já, yktari.
0: Þetta rútar með svona lágstemt einhvern veginn.
1: Já, svona, já.
0: Takturinn og rytminn og svona.
1: Akkurat.
0: Þannig að þeir fara svona, já, eru aðeins yktari.
1: Já, þeir fara svona yfirlínuna, þú veist, og rútar svona, talsveg svona raunsæri mynd, sko.
0: Einmitt.
1: Og það til dæmis þegar að...
0: Já, raunsa eins og langt og það nær fyrir þessum á síðan að...
1: Já, já. Eins og til dæmis þegar að dýralæknarnir koma að sækja kindurnar hann að það smitast þarna af kyn og klaufaviki.
0: Já.
1: Og þá kemur bara mættir bara víkingarsveitin með þeim og þú veist það byssubardagar og fara allar leið, sko.
0: Í endingarinni.
1: Í endingarinni, sko. Já. En inn í hrútum að þá að bara eitt fullur bóndi með haglabyssuna sem að mætir þeim, sko. Talsett ólíku saman að jafna.
0: Var ekki svolítið gaman að sjá svona allt aðra útgáfa því sem að þú svona skapar?
1: Jú, bara mjög ánægilegt og hún segir bara hérna eitthvað handrið sem að ég skrifaði hérna, þú veist, sjálfur bara býr sem að bústað, þú veist, hjá pabba og mömmu sér komið svona víða það alltaf mjög ánægilegt bara og hann má segja, sko, ég myndi að segja ástarska útgáfan að sko hrútar svona samblanda svona drama, kómik og svona thriller elementum.
0: Já, ég ætla að mynda að spyrja, er þetta, myndur ekki skilgreina hrúta sem bara hreinlega hrollveiki?
1: Nei, ég myndur ekki hvað það, ég myndur svona stramt til tekið svona skilgreina sem drama.
0: Já.
1: En hún svona, eins og í dag, það hún svona mixed genre, sko, eða það, svona ólíkar tegundir sem að mæta saman, sko.
0: Það veit ekki alveg hvort maður eigi sem einmitt að hlæða að gráta, sko, stundum.
1: Já, akkurat. Og það, svona þeir líður á myndina, þá koma þessi thriller element inn, sko, það kemur mikið spenna, hann náttúrulega að fela kindurnar í kjallarunum og það löggurnar eru hérna allt líkjandi. Og þá má segja að, sko, ástaraldir hafi svona keyrt á komíkina.
0: Já.
1: Og farið með hennar svolítið í þáátt og með hennar söðurkóramennir hafi kyrt á dramað og hasarinn, sko.
0: Einmitt.
1: En hrútar, íslensku hrútar sé svona svolítið, já, þetta fullkomna jafnvægi.
0: Já, einmitt. Já, ok, er þarna, ef við förum bara aðeins svona að þér, hvað er svona á döfinu á þér núna í kvikmyndagerðinni?
1: Já, ég var að taka upp nýja bíómynd í sumar sem heitir 200 Kópavogur.
0: Já.
1: Og er periódumynd sem að gerist 1960, svona þegar Kópavogur er að byggjast upp.
0: Já, já.
1: Og Kópavogur var svona á þessum tíma, dálítið svona eins og svona Kalifornía norðursins. Það voru svona fólk utan að landi sem að flutti í Kópavoginn til að freista gæfinar og hérna leita sér betra lífi.
0: Einmitt.
1: Og þetta er fjölskyldu sem að, já, veist, byggja sér hús í Kópavoginnum á kastinsinum. Á þessum tíma þá var mjög erfitt að fá lóðir í Reykjavík þannig að fólk fór í Kópavoginn var svona opin öllum
0: Já. Og land tækifærana svona...
1: Já, já, já, maður segja það svona bær tækifærana og þarna komu hann á líka til dæmis vinstrimenn og sósialistar sem að fengu ekki lóð í Reykjavík út af því að sjálfstæðismenn stjórnuðu borginni
0: Já, einmitt
1: að Þeir fengu lóð í Kópavoginum
0: Pólitíski flóttamenn
1: Þannig að þetta var svona samfélag, þetta var svona áhugverð samfélag sem byggðist þarna upp sem að Já, var svona, það var svona fólk frá úr ýmsum þjófélagshópum og með ýmsam bakgrunn sem að settist þann að
0: já.
1: Og þessi, já, mynd, þetta svona óður til Kópavogs Ég úr Kópavogi og svona, já, og svo að það gerist eitthvað annað líka
0: já.
1: Það ekki bara, þetta ekki, hérna, eitthvað sakfræðist út í það hérna, koma upp annað konfliktar hérna
0: Já, ok, en, og er hérna... Það sjálfur úr kópaðinu, þetta eitthvað svona mynd sem, sem þeir, fannst þér þurfa að gera að svona, eitthvað svona óður til, til heima hagana?
1: Já, í rauninni, sko, það hefur blundað í mér ansi lengi að, að gera mynd sem að gerist í kópaði og svo, já, fyrir nokkur málum þá fekk ég hugmynd að, sem sett, mynd sem að svona passaði fullkomlega inn í þetta umhverfi þemað í myndin er svona ófrjósemi fyrir tíma tæknifrjókana
0: Já, svona, já, já
1: svona þegar fólk þurfti að svona finna útrúsi sjálft svona
0: einmitt
1: hvernig
0: ímestætt svona flókið sem að fólk hefur tekist á við það vantarlega.
1: Já, já, já og ég stúderaði þetta, þetta mjög vel og ég talaði við gamlar ljósmæður sem að sögðu með sögur frá þessum tíma og
0: já, já.
1: Og já, þannig að þetta er svona efni við sem er kannski ekki verið explorar mikið áður
0: einmitt Já. Og hvenær fá, þetta skjóta þetta núna síðast sumarana, það nú svolítið í að við fáum að sjá þetta ekki?
1: Jú, við erum að klippa bara núna á fullu og myndin kemur út á næsta ári
0: Já, okay.
1: Og ég bara, ég gerir á fyrir því að fá allafana svona helmingin af Kópavogsbúum í bíó
0: Já, einmitt, nú verður þetta brosflutum sko
1: Já.
0: En er þarna svona rétt, nú tíminn að hlaupa frá okkur, svona rétt í lokin, þarna suðu kóreska útgöfana hrútum, er einhver leið fyrir okkur að sjá hana og jafnvel með texta?
1: Já, sko, ég framleiðindin erum að, ætlum að reyna að koma inn í Bíópartís
0: Já
1: Og ég ætla bara að skora á Hrönn Sveinsdóttir að hérna í Bíópartís að sína Cattle Run
0: Já, Cattle Run
1: Jólamyndin í ár, já. Það jólamyndin í ár
0: Einmitt, við vonum að við getum fengið að sjá hana hér Grímur Hákvarðarson, takk kærlega fyrir komuna í morgun útarfið
1: Takk

0: Þetta er hann krummi bak við fjöllin en morgun útvarpið svona á loka dropunum þessa stundina við erum búin að vera hérna í dag Þráinn Steinsson og allir fannar og hann Andri Freyr að fara að taka við, ekki satt Andri?
1: Jú, heldur betur ég var að hlusta okkar inn í morgun og þau voru að tala að skjóta svona drast út í game
0: Já
1: og hann verið bara fyllast Amen. Það ekki svolítið mikið að drastlið
0: það svolítið að drastlið hana, jú Nú vil ég að setja sko gagnavirinn sem eru auðvitað taka sitt pláss hér, hér á jörðinni vilja sko verkfræðingar á Google henda þeim út í game
1: Já, það rosaleg pæling
0: með. Og þeir tala saman með leysigeislum
1: Þetta svakalegt Þetta bara eitthvað sem maður myndi ekki trúa bara fyrir 10 ára síðan að vera hægt að gera sko, myndi sjá þetta í kvipmyndum og segja að kjafta þeir
0: Já, allt sem að gerast núna myndi einhvern veginn bara eins og ykkur skrítin sko vísindaskálsaða
1: Já, pant ekki vera sko einstaklingur sem þarf að fara að gera við
0: Já, út í game
1: Já, herðu Þið hafið sé herbyggið hérna rúf sem bara fullt af okkur svona tölvuturnum okkur svona vera skotið upp þú veist, maður eru heitt kafarna sem eru að kafa svona undir skip og laga það ekki neitt mál með þetta sko
0: Nei, það vera að skjóta þér með eitthvað varahlut
1: Já, ég sé fyrir mér að þetta fara með eitthvað sko þyrlu eins hátt og hægt og skjóta hann með eitthvað kaðlík
2: Fer með sömu vel og hinn gerðin heitt með skotið og hann bara skutla þarna
1: Svo hangir hann bara eitthvað svona 300 metra langum kaðlík
0: 300 En já, morgun útarpi verður nú ekki lengra hérna, þannig Andri að fara að taka við og Andri, ertu ekki með líka eitthvað gott?
1: Jú, maður, ég með bara eitt dýrasta kjól sem ég heyrt sem ég ætla að segja hvað á þetta.
0: Já, varum
1: við. Og hann sko, ef maður fara að sletta hérna í morgun útarpi,
2: hann
1: iconic, já.
2: Hann ferðir vel.
1: Takk fyrir, ég týndi alltaf að fara í þessu út, en gerða nú sant.
0: Já,
1: og svona meira til, það hamur með plötu vikunar.
0: Já.
1: Já. Það ekki leiðilegt sko.
0: Það ekki leiðilegt.
1: Nei.
0: Ég hlakka til að hlusta, við verum hérna aftur í fyrramálið. Þannig við heyrjumst bara síðar. Á morgun.

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana um áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
4: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið bætti formlega í morgunæri 1600 einstaklingum og lög aðilum á refsi aðgerðalista sinn vegna innrásastriðs Rússlands í Úkraínu. Með þessu vill sambandið viðhalda þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir þetta mestu fjölgun á listanum frá því rússar hófu stríðið. Evrópa sýni samstöðu með þessu. Yfir helmingur þeirra sem bættust á listan í morgun tengist framleiðslu keðju á langdrægum eldflögum. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði gæra Donald Trump, forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans, yrðu að hætta birtingum á auglýsingum með honum sem borgaðar hafa verið úr ríkissjóði. Að því er bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá, notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara, andvirði 2,5 miljarda króna, til að birta auglýsingar með Trump í aðal hlutverki. Auglýsingarnar hafa verið birtar í aðdraganda þingkostninga vestanhafs. Þar getur ráðist hvort Trump njóti meiri hluta stuðnings á þingi eða hvort demokratar nái meiri hluta í deildum þingsins og geti stöðva framgang mála sem forsetin leggur áherslu á. Dómari lagði 14 daga bann við því að skattfé erði notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Einn var drepin og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu.
12: Flugmála yfirvöld framlengdu lokun á flugvöllinum vegna árásarinnar fram til klukkan 9 í kvöld. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllinum á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa jafnframt hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Þeir hafa blásið til sóknar í árásum sínum á Sádi-Arabíu síðustu daga. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa sett mikla fjármunni í að styrkja herinn en þrátt fyrir það tekst hútum að fara fram hjá loftvörnum þeirra. Thomas Junau, sérfræðingur í öryggismálum við Ottawa Háskóla, segir að loftvörnum Sádi-Arabíu hafi tekist að stöðva nokkrar flugsketa og dróna árásir húta en þar sem landið sé svo stórt sé einfaldlega ómögulegt að verjast öllum árásunum. Árásir húta á alþjóðaflugvillin í Ríad á laugardag eru þær mannskæðustu í Sádi-Arabíu síðan í maí 2015. Árásinnar hafa verið fordæmdar harðlega meðal annars að aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóna Antonio Guterres og mörgum þjóðarleiðtogum.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
13: Morgunverkin
14: á Rás 2.
15: Sælætsumul, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hanga hérna saman til hádegisvita og það eru, ég alltaf að telja niður, það eru 8-10 dagar eftir árunum, 8-10 dagar. Ég ætla að byrja þáttinn á lagi sem er 14 ára gamalt af annari plötu Valdimar, hljómsveitarinnar Valdimar sem heitir Umstund og þetta lag fullkomið fyrir akkurat þennan ástíma. Þetta eitt af stóru lögum Valdimars, lag sem heitir Yfir borgina.

skulle nú kíkja á hvað í þessum konfettkassa okkar í dag. Það ýmislegt. Já, það nú alltaf þannig. Ég var nú að segja þeim frá því hérna í morgun útarpinu að plata vikunar að þessu sinni væri nýjasta plata hljómsveitarinnar Ham. Og það alltaf ákveðin stemming. Það eitthvað svona hátíðabragur við því þegar Ham gefur út nýja plötu. En það þetta nú svo sveit sem að maður heyrir oftast minnst á sem bestu hljómsveit Íslands. En það kannski að því að aðdáendur Ham eru afar háværir og stoltir að því að vera aðdáendur Ham. Það líka segir okkur eitthvað, það segir okkur eitthvað. En við erum nú þegar búin að heyra þrjú lög af plötunni og þau eru gríðarlega ólík. Það sem sé eitt sem svona einhvers konar ambient skotið lag. Svo annað sem í svona þjóðlagagýr, Kristjana Stefáns og svo það lagið sem við erum að spila hérna núna á brásinni sem svona hamlegasta lagið, Hellisegin. Þannig að það verið gaman að kíkja almennlega á þáplötu í vikunni og svo ætlaði nú líka að segja frá því að það kjóll. Ég sko veit nú ekki mikið verð á kjólum en eitthvað þó en þessi sá allra dýrasti sem að ég veit og ég veit að hlustundur rásanar vita hvað kjóll þetta hann hann nú öflust eitthvað staðar í geisladiskasafnum og vínilblötusafnum ykkar sem að eru að hlusta en því var alveg allar líkur á því að síðan að kjóla á þess og ég ætla að segja ykkur núna frá því hérna á eftir svo ný hljónsveit hugsanleg ný indie supergrúpa að fæðast hún stofnuð af tveimur New York búum sem að hlustendur kannast hún líka hlust við svo ætla að spila fyrir ykkur samstarf sko rándýrt samstarf sem að tekið upp í Nashville og það John Johnson, JJ, Jón Jónsson, Múkísson og KK þetta nýjasta þrennan, þetta skipturnar þrjár og ætlum að heyra það lag hérna eftir svo ég með ég bara með alls konar gúmmilega hérna þetta langur listi á mér í dag það er gott en fyrst og fremst ætla ég að reyna að spila fyrir ykkur skemmtilega tónlist svona aðeins til að kæti ykkur það er mitt hlutverk og ég tek því hlutverki fagnandi ég ætla að fara næst í lag sem að kemur út á 1980 og þarna hljómsveitin Madness að tegja sig ansi feitt í Motown hljómin en það viðkendur það að þeir voru undir miklum áhrifum frá Motown hljómnum og þetta lag sem á plötunni Absolutely og heitir Embarrassment

0: Embarrassment með hljóðstæni Madness en við ætlum að fara okkur yfir í nútíman og heyra splungu nýtt og það eru skýtuna þrjár
1: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankinn
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
3: Þarf að gera við bílinn. Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson
8: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
10: I love them, I love you.
11: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta lag heitir Eitt lítið rós og eftir Jón Jónsson sem að er aðalrödd lagsins en meðanum í þessum lagi Múkísson og K.K. og það dugði ekkit minna til en að fljúa þessa þrennu til Nashville í Bandaríkjunum og smetla sér beint inn í Bomb Shelter hljóðverið sem að ég þar beðir að Þorleifur Gaukur Davíðsson sem að algjört undrabatt hvað tónlist varar og búsettur í Nashville og búin að vera að spila mikið með Kaleo undanfarin ár og hinum að þessum og hann líka upptökustjóri í Nashville og gengur það bara allt príðilega og þetta útkoman að þetta lagið Eitt lítið rós með þeim félögum og eitthvað segir mér að það hefur nú meira verið tekið upp í þessari verð það alveg galin pælinga fljúga þrjá tónlistamenn til Nashville til að taka beitt laga en hver veit, kannski þetta bara svona ég veit ekki það en mánulega þessu dreima en Olivia Rodrigo tónlistakona sem að heimsótti Ísland fyrir ekki löngu síðan, tók á sig marga myndir og byrta samfélagsmiðlum hún fór í Reykjavík Record Shop á Klapparstíg og vestaði þar plötur og fór svo líka í bláa lónið og eitthvað meira til var hoppandi og skoppandi þannig einhver stöður í hraunni ægilega fínt, en hún var líka kaupið sér kjól sem kostaði rúmlega 3 milljónir. Ég ætla að segja ykkur nánar frá þessum kjól eftir þetta lag. Þetta er kjól sem þið kannist eflust við, en þetta lag heitir The Cure.

Olivia Rodrigo og með lagið The Cure og hún veslaði sig kjól fyrir ekki löngu síðan sem kostaði rúmlega 3 miljónir króna. Þetta kjól sem var settur á uppboð á Julian's Auctions í maí og upprunlega var talið að verðmæti kjólsins væri 4 til 6 þúsund dollarar en hann seldist svo á rúmlega 25 þúsund dollarar sem rúmlega 3 miljónir og hún forfallin aðdáandi hljósetarinnar White Stripes og Jack White einnig og allt sem að Jack White geri það elskar hún Olivia og já, þetta kjóllin sem að var á umslagi plötunar Elephant sem fjórða plata White Stripes og sem að Mac White klæðist í þetta svona hvítur kjóll ægilega flottur hugsanlega ekki rúmlega 30 miljón krónar virði en hver ég að dæma en þetta keypti hún og hún ætlaði sér að nota þetta á tónleikum og svona en hún bara treystir ekki til þess þetta hún segir að kjóllin sé allt og heitur sko í þeim skilningi að sé flottur og hún og White og hún og Jack White hittust á sínum tíma og ja, Jack White hann dásamar söngkonuna ungu og hún hann líka og Jack White gaf henni mér þess að sko ráð þegar hún var að taka upp aðra plötu sína sem heitir Guts hann sagði sko það eina sem þú átt að hugsa að gera tónlist sem að þú sjálf myndir vilja heyra í útvarpinu þetta sagði Jack White sjálfur Og svo eru fleiri fréttir af Jack White því að helgina þá var hann með tónleika, ég var nú að tala Nashville hérna hann, þá var hann með tónleika í Nashville, hann býr þar og með tónleika tvennu. Og seinni tónleikunum þá var hann aðeins búin að kýtla aðdáandi sína með tilkynningu á Instagram að hann var kannski með óvæntan glaðning fyrir tónleikagesti. Og svo var heldur betur því að hljómsveitin Vera Cantours, sem að hljómar hennundir, hún kom saman í uppklappinu. Og tók nokkur lög. Það að meðal þetta hérna. Steady as she goes.

0: Sax in my
1: Hjálta. Absolute Beginners heitir þetta frábæra lag frá David Bowie. Kemur út árið 1986. En ég ætla næst að spila fyrir ykkur náunga sem að var í rappinu og ákvað síðan að taka upp gítarinn. Þetta nú ekkert einsdæmi, þetta nú gerst undanfari líka, náungi sem kallar sem að Singan Kelly, hann allt í henni tók upp gítarinn og fór að klamra á hann, sama með Post Malone og en á undan þeim, langt á undan þeim, þá var það náungi sem að kallaði sig Everlast, sem farið okkur meðal annars lagið Jump Around, með þá var þetta hljómsveit sinni House of Pain. Þetta stærsti smellur Everlast sem einstaklings, sóloverkefni, kemur út ára 1998 og heitir What It's Like. Munið ekki alveg örglega þessu?

Þetta er nýjasta frá Taylor Swift, lag sem heitir Patient Zero. En ég nú gaman að mæla með góðum plötum hér í morgunverkunum og ein alveg sko fullkomin skammdegisplata nýjasta platan frá Beck. Ég mæli eindregi með því að þið viljið fá svona gott kertaljós í formi tónlistar inn í stofuna til að gar. Þá að gera smetla henni á Ride Lone som heitir platan. En ég ætla að spila samt sem áður eldri smell frá Beck. Þetta lag sem að var nóðað í sérstaklega fyrir kvikmynd sem heitir A Life Less Ordinary. Og þetta lag heitir Deadweight. Frábært lag. Og það mikið að góðri tónlist í þessari kvikmynd ég var svona aðeins að kíkja á þeirra það ekki bara þetta backlag sem visslega aða lagið þarna líka Sneaker Pimps, Folk Implosion R.E.M., Underworld, The Cardigans The Prodigy og fleiri ef að maður grega fæm aðalutur ekki myndinni á þessum fleirum en þetta Deadweight

0: Þér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
7: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
8: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
9: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
10: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
11: Þetta Rás 2.

Endalaus framtíð, Jónfrí og Lúpína og það spurning hvað það þessi titill ekki bara ágætlega við þar sem ég held hreinlega að Jónfrí sé búin að meika því að þegar maður heyrir lag með tónlistamanni í stærstu verslunar, já, kjörbúða keðju landsins þá hlýtur hann að vera búin að meika það sko en það Lúpína sem að meðanum að því slægi Hún var líka að gefa út flotta plötu sem óætt að mæla með. Steytist í tíu réttir og svo heldum við áfram með morgunverkin. Þetta Bob Marley and the Wailers jamming.

Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegis hlaðborð, Kænan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Traustið milli Eflingar og Samtaka atvinnulífsins er algjörlega horfið, segir Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Hún rekur það til starfa Bjarna Benediktssona framkvæmdastjóra SA og viðræðina samtakana við Vaffer eftir að samningar náðust við breiðfylkinguna í liðinni viku. Sólveig Anna skrifar færslu á Facebook þar sem hún lýsir trúnaðarbresti og fer hörðum orðum framkvæmdastjóra SA og forystu Vaffer. Sólveig Anna segir að þessu fylgi afleiðingar, næstu kjarasamningar séu ekki langt undan og þá komi með skýrum hætti í ljós hvernig samtök atvinnulífsins ætli að takast að tryggja frið á vinnumarkaði með algjöru rofi í sambandi og trausti við Eflingu. Hún spáir því að það eigi ekki eftir að ganga vel. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum í Miðborg, Vesturbæju og Austurborg Reykjavíkur tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar hafa borist lögreglu að bílar hafi verið rispaðir. Þessu greindi Guðmundur Pétur Guðmundsson lögreglu fulltrúi frá í morgun útvarpinu á Rás 2.
1: Það er einhverja nýja tilkynninga núna í morgun og við getum sagt nýjar vísbendingar sem við höfum eftir að skoða.
0: Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Pétur að svo virðist sem einn maður sé að verki þó ekki sé hægt að slá því föstu. Einn maður hafi náðst á upptöku sem birt var á Vísi helgina þar sem hann virðist rispa bíl. Guðmundur Pétur segir lögreglu hafa borist 6 til 8 tilkynningar að bílar hafi verið skemmdir með þessum hætti í Miðborg, Vesturbæ og Austurborginni og segir að tilvikin gætu verið fleiri og hvatti fólk til að láta lögreglu vita ef svo væri. Flest atvikin hafi verið svipuð að undanskildu einu þar sem Hakakross var rispaður á hlið bíls. Vinsældir Emmanuels Macron Frakklandsforseta hafa aldrei mælst minni síðan hann tók við embætti árið 2017. 7 mánuður eru uns seinna kjörtímabili hans líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar könnunar Ipsos líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið er þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfall jákvæðra var 16%. Ríkisstjórn Macrons glímir við fjölda vandamála sem endurspeglast í skoðanakönnunum. Viðvarandi orkukrísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema vegna bás aðbúnaðar og miklar deilur í þinginu fjárlaga frumvarp þykja lóð á vogarskálar óvinsældana. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, það er bara bláköld staðreynd. Að Reynir Snær Magnússon, askoti duglegur tónlistamaður sem spilað með gott sem öllum og meira til. Og hann líka í einsmannsverkefni sem heitir Creature of Habit og þið hlustum drásarna þekki nú vel lag eins og Myrká. En hann hefur líka unnið með alls konar fólki, þar að meðal gerði hann og Eyþór Ingi þegar söndu saman lag sem heitir Hugar Órar. Og það er svona.

Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar, lag sem að eins og ég sagði okkur undar rétt á hann samið með Reyni Snær Magnúsinni sem að frá Sauðárkróki og það sama má segja þá félagi Úlf Úlf og Sverrir Bergmann þetta allt einstaklingar frá Sauðárkróki sem að fagna kannski, já, sennilega, mjög líklega jú, á öllum líkindum í dag því að Tindastóll sem sagt körfu knattleiksdeild Tindastóls hún var stopnuð á þessum degi fyrir 70 árum síðan hér lagið Tindastóll Úlfur Úlfur ásamt Sverrir Bergmann til hann

0: Kærleikstel Tindastóls er 70 ára gömul dag og það náttúrulega risastórt fyrir Sauðárkrókinn.
1: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Flettur heimilsögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum BIKO.
5: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Hljómsveitin R.E.M. með Losing My Religion af frábæra plötu sem heitir Out of Time og kom svo skífa út árið 1998 og kallað svona amerist alternative rock. Ég ætla að fara áttur á móti yfir í íslenskt splunkunýtt, nýlegt öllu heldur sem að má nú sennilega líka flokka sem svo kallað alternative. Þetta Ólátakars stjórinn okkar Bjarni Daniel og lagið heitir Diesel.

0: Þetta er helgin eins og ég þreytist ekki á að kalla hann The Weekend Take My Breath heitir lagið því ég ætla að fara að demba mér í plötu vikunar sem að frá hljómsveitinni Ham en áður við gerum það þá slúum við róa okkur eilítið niður og fá einn freka dór
1: Hvað það mestu sem að gæti skeð
0: Akkurat
1: Þú færir heim

master, c'est ma guide, the only. Að við tvö hittumst aftur, við morgun verður borðið.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Plata vikunar á Rástfö.
2: Við erum hljómsveitin Ham.
3: Og þið eruð Ham.
2: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
3: er Plata vikunar á Rástfö þessa vikuna. Endalok alls er hljómplata þar sem að við leggjum á borðið. Það er alls konar réttir þarna en við erum að velta fyrir okkur gleðinni og háaðanum í lífinu. Endalok alls er skemmtileg plata en hún er ekki auðveld vegna þess að ég held að þetta sé innlagari plata heldur en sumar aðra plötur.
2: Þessi plata er að mörguleiti fjölbreyttari og svona hún hefur fleiri blæbrigði en mörg af okkar fyrir verkum.
3: Og það er gaman að geta þess að það var mjög ánægjulegt að búa þessa plötu til og spila þessa plötu. Vegna þess að ég held sko án þess að ég sé neitt að íkja það að þessi plata sé betur spiluð einhvern veginn og það eru allir á mjög, í mjög góðu formi á þessari plötu. Kannski af því að við höfum leift okkur aðeins svona breiðari skýrskotanir. Þarna heldur en stundum aður.
2: En svo er hún auðvitað í grunninn alveg nákvæmlega eins og allar hennar plöndar sko.
3: Já, já, það er náttúrulega grunnurinn sko. Alltaf að gera það sama en reyna að gera það aðeins betur.
2: Þessi plata er tekin upp í júlí og að litlu leit í ágúst í sumar 2026 í stúdíu Sýrlandi að mestu, aðeins í Langholtskirkju líka. Við fengum til liðs við okkur samstarfsmann sem við höfum unnið með áður, Arnar Guðjónsson, til að stýra þarna upptökum og höfum af honum góða reynslu og já, það er óhætt að segja að hann brást ekki. Enda byggumst við nú ekki við því. Við fengum einnig til þessu okkar félaga góðan sem að hefur nú unnið með okkur áður á öðrum vettvangi, Úlf Eldjátt, og hann sá að leika náttúrulega fyrst og fremst á orgel, hann kom að útsetningum og svo var honum með hann á upptökum stóð falið hlutverk sem var nokkuð sérkennilegt. Ég ætla nú ekki að segja hann hafi valdið því mjög vel, en við sem sagt fórum fram á veðan að hann væri með svona óþægilega nærveru til að skapa spennu í stúdíónu. Úlfi tókst það ekkit sérstaklega vel, nærvera hans var góð, en framlagið frábært. Síðan má nú geta þess að gestur Sveinsson vinnur okkar, hann sá upptökurnar þarna í Langholtskirkju og hjálpaði okkur líka í Sýrlandi. Og svo fengum við gamlan félaga til að sjá hljómjöfnun eða masteringu sem við nú stundum leita til þegar við verum með merkilega verki í höndunum, sem heitir Howie Weinberg. Þetta er maður sem á langan og merkilegan feril að baki og hann og yngri samstarfsmaður hans Will Borsa tóku þetta á alla leið í masteringunum myndi ég að segja og þetta er já við skulum segja ansi kraft mikið allt saman.
3: Svo er nú gaman að geta þess að þegar að platan kemur út í föstu formi sem að verður nú væntanlega fyrir útgáfu tónleikana í Hörpu 20. nóvember næstkomandi, þá munum við sjá hvílíka fegurð í svaðalega fínu umslagi sem að sérlegur listamaður hljómsveitarinnar, hann Arnar Geir Ómarsson trommari, hefur hannað held ég eitthvað sitt fegursta umslag. Hann á myndrænu framsetningu hljómsveitarinnar og hefur verið að fínpúsa það undanfarin ár og þar er virkilega verið að gæla við stóru spurningarnar.
2: Hellisheiði, þetta er lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager vegna þess að þetta er slagari og þarna er unnið með áhrif einfaldleika og endurtekningar sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft leikið okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta, samt, held ég.
3: Nei, og þarna er takturinn fílingurinn og við höfum kannski, já, við erum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum maður að loka augunum þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta er krúsinglag.
2: Já, bílalag.
3: Þetta er bílalag, þetta er svona Beach Boys / Kraftwerk /
2: Judas Priest.
3: Já, já, og amerískar iðnaðarokkljónsveitir.
2: Já.
3: Og það sagði sér sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
2: Einhvers konar ferðalag.
3: Og auðvitað er Ísland og íslenska upplifunin mjög nærri okkar hjarta. Og hvað er íslenskara heldur en að bruna?

Helliseiði, nýjasti smellur hljómsveitarinnar Ham af nýju plötu Ham sem plata vikunar á Rás 2 og þið munu heldur betur heyra meira af þessari plötu vikunar og getur náttúrulega líka hlusta bara á þáttinn plata vikunar sem að á Rás 2 í kvöld. Ég ætla að halda mér við Íslandstefni, fara næst yfir í Ásgeir Trausta. Þetta lag frá honum heitir Heartbeat.

Algjörlega frábært lag frá Kings of Leon sem heitir My Whole World og nýjasta lagið frá þessari fínu hljómsveit sem að gáði sína fyrstu plötu árið 2003 og heiti sú plata Youth and Young Manhood. En fyrsta lagið, fyrsta smáskífu lagið sem að Kings of Leon senda frá sér, það kemur út árið 2002. Það svona gaman að blása af því ríki til að svona átta sig aðeins á þróuninni sem orðið á þessu bandi því að hljómsveit eða til að standa algjörlega í stað, sumar þróast og prófa sig áfram í ykkur og lifa þar aðlegandi líklara af myndi ég nú halda en fyrsta lagi sem að hljóðustin sendi frá sér kemur út árið 2002 á smáskífu og þetta lag var síðar valið þemalag tölvuleikjarnis FIFA Football 2004 það þetta lag hérna Red Morning Light Þetta ekki síður skemmlega

Creedence Clearwater Revival og lag sem heitir Bad Moon Rising. Þetta undanfari plötunar Green River. Þetta fyrsta smáskífan sem kemur út af þeirri plötu. Frábært lag, Bad Moon Rising. Og John Fogerty segir í textanum There's a bathroom on the right, ekki there's a bad moon on the rise. Jep, þið heyrðu það hér.

0: Íslensk tónlist Marsipil og lagið Íslenskur drengur og ég ætla bara að leiða þetta hérna ég nú bara aðeins að grilli í ykkur á móðundarsmótni að John Fogerty segir ekkert there's a bathroom on the right í Creedence Clearwater revival laginu hann segir náttúrulega there's a bad moon on the rise maður má nú aðeins reyna að vera sniður hérna líka sko svona einstakarsinnum en talandi Creedence Clearwater revival þau mistök sem að fólk gerir oftast með það band að festast algjörlega í Chronicle the 20 greatest hits disknum sem að var heldur betur til inn á öðru hverju heimili því þessar plötur sem þetta band gaf út eru algjörlega sturlaðar og ég mæli með því eða þið hafa upptjáin ekkert að gera eða hellinga að gera og andrækka til að hlusta á sitið bara eitthvað svona gamla góða krítinsblöta og takk henni gegn en næst að þetta var að heyra í tónlistamanni sem að hitti frænkumina í fataveslun á Ingolstræti melkina Magna
1: Alvöru vatnsstjart leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Morgunútvarpið
2: Á Rás 2 Argentínska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan á kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það eru til stjórnmálflokka sem vilja hafa vesend.
5: En eina sem ég spyrir bara, landiði nokkuð og fast.
6: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
7: Föstudagskvöldin þér.
6: Föstudagskvöldin á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
5: Já. Sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
6: Þú veit.
1: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

barn og félagar hans í Gorillaz og það var einmitt frænka mig sem að rakst á Damon Albarn í fataverslun hún var þarna í sakleysu sínu og fletta í gegnum gömul föt Ingolstræti mætir ekki bara Damon Albarn gráðbúinn sjálfur á svæðið og hann var víst hinn almennilegasti við litlu frænkumina leiðan að taka mynd og allt þetta sko hann bara kátur sko Vestlandi sig gömul föt gaman aðeins sko en Silencio heitir nýjasta YouTube-lagið ég veit ekkert hvort að Bono og fjölaði segja leiðum til landsins eða ekki komin tími til segja margir jú, ég held það sem alveg ótt að taka undir það en hér lagið

0: Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. október. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn svara árásum rússa ef þeir fallast ekki á orku vopnahlíð sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Zelenský sagði þetta í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundarbúnað í morgun. Hann sagðist einnig bíða frekari niðurstaðna úr viðræðum rússa og Bandaríkjamanna og hvaða skref Bandaríkjamenn væru tilbúnir að stíga í átt að lausn stríðsins. Rússar virðast ekki líta svo á að vopnahlé sé í gildi því þeir héldu áfram árásum á orkumannvirki í gærkvöld og nótt, meðal annars í Kýf og Kharkiv. Zelenský segir árásirnar hafa byrjað strax eftir tilkynningu Trumps vopnahlé. Viðbrögðin við tilkynningu Trumps í gær benda ekki til þess að þetta orku vopnahlé byggja á traustum grunni. Í fyrstu kannaðist Zelenský ekki við samkomulagið og skömmu síðar lýsti hann yfir stuðningi við það og vonaði að rússar gerðu slíkt hið sama. Rússar hafa ekkert vilja tjá sig vopnahléið að öðru leiti en nú rétt fyrir fréttir sögðust þeir reiðubúnir til þess að bjóða einn dag í vopnahléið svo Úkraínumenn geti haldið kosningar. Bandaríkjamennirnir Robert Hall og Michael Woodford hljóta Nóbelsverlunin í hagfræði í ár. Verlunin hlutu þeir fyrir rannsóknar sínar á því hvernig peningastefna og ríkisfjármálastefna geta komið í veg fyrir sveiflur í hagkerfinu. Dómnefnd konunglegu sænsku vísinda akademíunar segir Hall og Woodford hafa með rannsóknum sínum lagt fram nýjar ör hagfræðilegar forsendur fyrir stöðuleika í þjóðarbúskap. Hagfræði velunin eru þau síðustu sem veitt eru í yfirstandandi Nóbelsveluna lotu og heita formlega verðlaun Seðlabanka Svíþjóðar til minningar Alfred Nobel. Evrópusambandið hyggst setja hámark á fjölda hybridbíla, blendingsbíla, sem fluttir verða inn frá Kína næstu fjögur ár. Þannig eigi að fyrirbyggja viðskiptastríð. Hámarkið verður 350.000 bílar á ári, hefur AFP eftir háttsettum embættismanni. Það sé helmingi minni innflutningur til Evrópusambandsins. Á þessu ári sé talið að fjöldin verði alltaf 800.000 bílar. Og hámarkið tekur gildi á næsta ári. Evrópusambandið hyggst nota öryggisráðstafanir sem heimila takmörkun á innflutningi til þess að stöðva yfirflæði á ákveðnum vörum til Evrópu. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12.20 og frétta yfirlit verður lesi klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Og við þökkum fréttastofunni auðvitað kella yfir þennan pakka. Og tempum okkur aftur í morgun verkin og ég ætla að byrja hérna á skemmtilegu samstarfi sem að koma út fyrir nokkrum árum síðan. Stór skemmtilegt og eitt af bestu dægulegum Íslands sögunar. Að mínum mati, ég má nú hafa skoðun, stundum, örsjaldan. Það hljómalagið Eran Birtist og hér það Hjálmar og Mr. Silla.

Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, bassaleikari, algjörlega trillast þarna. Gefur þessu lagi að hann birtist virkilega skemmtilegan blæ og ekki síður Mr. Silla sem að syngur með þeim í þessu lagi. Áfram með íslensku tónlistina og hér nú eitt sem að sennilega bara verða eitt vinsælasti poppari landsins. Hann heitir Kristmundur Axel og þetta lag heitir Bakkus.

0: Kristmundur Axel og lagið Bakkus en það allar líkur á því að það sé að fæðast ja, indie supergrúpa í Bandaríkjunum í Brooklyn ég ætla að segja ykkur betur frá því hérna eftir
1: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu

0: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
1: IKEA í Kauptúni er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.
2: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúv appinu.
3: I love them. I love you.

Gott frá frábæri hljómsveit sem að kemur frá New York og heitir sveitin Interpol og lagi heitir Evil og já, hann býr nú þessar sækir Paul Banks aðalsprauta Interpol, býr í Berlín og það verðist vera nóg að gera honum, ekki voru bara Interpol að gefa út frábæra nýja plötu sem heitir This Mirror Weighs a Ton heldur var hann íverð að segja frá því í The í Berliner fréttablaðinu, fréttamiðlinum í Berlin að hann og félagi hans Aaron Hempel sem að gítarleikari og einn af stofnendum hljómsveitarinnar Liars eru búin að vera í 3 ár að sjóða saman plötu og þar með held ég að hægt sé að fullir það vegum von á nýri í svona indie supergrúpu en spenntur ég að heyra þetta nýja efni frá þeim félagum því að Liars var visslega líka stórkátt band og en það komin tíminn til að slaka þess á þó að það sé ógeðslega erfitt með þetta lag í gangi þó að heiti nú relax þetta Frankie Goes to Hollywood það ekki þetta slaka á með þetta öllu þvælanar

Þessir eru nýjir í íslenska popransanum og kalla sig Haust með tveimur S-um og lagi heitir Engin Önnur. Ég ætla að færa mig yfir til New York borgar enn eina ferðina og það til ásins 1982. Þá kom út frábær plata sem heitir Night and Day. Margt gott á henni, sennilega besta á henni þetta lag. Joe Jackson heitir maðurinn á baku plötuna og þetta lag alveg sturlað. Stepping Out.

Þessi hljómsveit heitir Kaiser Chiefs og kemur frá Leeds í Bretlandi og má þá nú eiginlega gera ráð fyrir því að þetta séu Leedsarar og þetta lag sem vorum að hlýða hér á heitir Ruby. Höldum áfram í rockuðu poppi og það eru Cage the Elephant sem eiga næsta lag. Þetta nýra, þetta bara nýlegt, Beaches in Tennessee.

En í öðrum lögum og þetta lag hérna með Supergrass, lagið All Right algjörlega stappað af stuði og gleði. Þetta Matt Brenninger sem að forsbakki The National og hefur nú unnið með alls konar fólki einnig. En hér hann einn, Martini Mifetso.

Það nafn sem gaman að segja Biba Doobie og þetta hún með nýjasta lagi sitt Memories. Ég ætla að halda mér í nýlegu poppi og það Tina Dico, hinn danska, sem hringdi bara í emlunum Thorínu og sagði hey, varð þú ekki til að vera með smá svona bakgrunn í laginu mínu? Hún sagði, jú, og þetta lagið, This Fire.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Bættur, bættari, bættastur. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú færð glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
11: Öryggi lykil atriði. Frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
12: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

alveg löngu tímabært að ræsa Billy Joe Armstrong söngvara Green Day Þetta lagi Wake Me Up When September Ends Við erum náttúrulega svona dett inn í bara miðan oktober, þannig að það alveg tímabært Þetta að plötunni American Idiot eða ameríski kjáninn ef maður myndir nú því allt, ég sleppi því en það styttist í yfirleitt hádegisfrétta og svo kemur litli lokan ykkur morgunrekkana og við ætlum að fara inn í yfirleittið á ljúfum nótum það sör Elton John

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku vopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær þegar í hættu. Rússar gerðu árás á orku innviði í gær og í nótt og forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendiherra og fyrirverandi utanríkisráðherra nýkominn frá Úkraínu og segir þyngra yfir fólki í Kænugarði.
1: Það var rafmagnslaust í Kænugarði, það var vatnslaust, almenningssamgöngur lágu niðri, þannig að það talsvert þyngra yfir og maður getur nú ekki annað en fundið fyrir ykkur yfirþyrmandi samkennd með fólki sem heldur áfram að berjast.
0: Friðarráðstefnan The Imagine Forum stendur yfir í Hörpu í Reykjavík. Það er þess minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða og nýjar áskoranir frið og öryggi eru í brennidepli. Mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegudeildum lyf- og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri er 40% undir því sem æskilegt samkvæmt niðurstöðum skýrslu heilbrigðisráðuneytis. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
2: Og staðfestir bara það sem við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað, að það er óviðinandi starfsumhver og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga.
0: Auglýsinga þjónusta í eigu Microsoft notaði upplýsingar viðskiptavini stefnumóta síðunar Grindr ólöglega. Norska persónuverndarstofnunin hefur gert fyrirtækinu að greiða hæstusekt sem kveðin hefur verið upp vegna slíkra brota. 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátu ekki þreytt prófa á 50 dag vegna tæknibilunar í prófakerfi skólans. Fresta þurfti prófum og raskaði það áætlunum nemenda. Rektor segir flesta hafa sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleik sinn gegn Króatíum sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Og veðurhorfur í nótt hafa skilfarði yfir landið með hvassviðri eða stormi og rigningu og fara þau norður af landinu hádegisbil. Sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir. Til er líður á daginn, hiti 6-12 stig og á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt. Yfirleitt fremur hægan 8-13 metrar á sekundu við suðausturströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustan verður landinu og á miðvikudag er síðan von á næstu lægð með norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og búast má við snjókomu norðanland seinnipartin og kvöldið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Hér með hefst litli loka hnykkur morgunverkana á lagi með Þórunni Antoníu. Hún gaf blötu árið 2012 sem heitir Star Crossed og hún var unnin með Davi Berntsen og þetta er eitt af smellum blötunar, lagi So High.

So hi frá Þórunni Antoníu og eins og ég segja þetta á plötu sem kemur út árið 2012 en ég ætla að segja ykkur alveg sturlaða staðreynd að fyrir 62 árum síðan nei, byrjuðu ekki, var það 64 árum síðan þá var stofnið Ljónsveit í London og það klikkaði við allt sem hann að þetta band enn starfandi og var að senda frá sér plötu nýlega en það sem enn rugglaðar í þessu að þetta band aftur komið inn í hljóðvers og að taka upp nýtt efni samkvæmt saxafónleikara sem heitir Courtney Pine og hann sem búin að vera blása í lúður fyrir hljóðvastuna The Rolling Stones og þeir eru aftur komin inn í hljóðver óstöðandi magnaðir sko alveg ruggla sko hér lagi She's So Cold

The Rolling Stones, She's So Cold. En það er komið að loka með mér í morgunarkunum í dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Og ég ætla að kveða þessu hérna. Frábært lag með The Prodigy. Svona óvenjulegt lag hvað Prodigy var þar. En mikið það gott. Heitir 3 Kilos. Við heyrumst aftur á morgun og hafa það sem allra best þangað til. Bless.

0: Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember, miðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal Skipholti.
1: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvörðinu þínu á Mílu.is eða pantaðu teikmáði Max hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
9: Vissir þú að 2000
10: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
12: Nú falla laufin, hitastíið og verðin. Bónus með þér í liði.
13: Rússar gerðu árás á orkuinnviði í Úkraínu í gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orkuvopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður sér að vænta á miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum lyf og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt samkvæmt skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttinn 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við háskólann á Bifröst gátt ekki tekið próf á 50 dag vegna tæknibílunar í prófakerfinu. Rektor segir að flestir hafi sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleiksin gegn Króatíu sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Ísland

0: góðri stöðu eftir stórsigur í fyrirleik. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Orkuvopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynntum í gær þegar í uppnámi. Rússar réðust á orku innviði í gær og í nótt og Úkraínu forseti segir að slíkum árásum verði svarað. Hallgrímur Indriðason, hver þá eiginlega staðan á þessu vopnahlé?
1: Já, það í mikilli óvissu svo að ekki sé fastar á orði kveðið. Zelensky sagði í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundabúnað í morgun að rússar hefðu nána strax eftir þessa yfirlýsingu Trumps vopnahlé ráðist á bæði gasframleiðslustöð og venjulega gasstöðvar í landinu sem leita sér rafmagnsleysi í þremur héruðum. Og Zelensky sagði greinilegt að Putin læsi ekki Truth Social og hélt svo áfram gagnrýni sinni á samning Trumps við Putin kaup á rússneskri dísilolíu.
2: We need American pressure on Russia, not sanctions relief, not concessions, but real pressure, so that we can achieve at least what the American president posted about yesterday, an energy ceasefire.
1: Sagði að það þyrfti þrýsting á rússa, hvorki afléttingu efnahagsþvingana né eftirgjöf, heldur raunverulegan þrýsting, til að ná þessu vopnahléi fram sem Trump lýsti yfir í gær.
0: Hafa rússar brugðist við?
1: Já, Dimitri Peskov, talsmaður rússneska stjórnvalda, reyndar hvorki staðfestin ég neitaði því að þetta samkomulega hefði náðst, en sagði að það væri viðræður í gangi og það er þið upplýst ef eitthvað væri það að segja. En hann sagði þó að rússar vildu ekki vopna hlé, heldur varanlegan frið.
0: Evrópusambandið ætlar að bæta í hérna viðskipta þvinganir á Rússland.
1: Já, það var tilkynnt um þess að þvinganir reyndar í síðustu viku en þær voru innleiddar formlega í dag í tengslu við utanríkisráðherrafund Evrópusambandsins sem stendur núna yfir og þar er næstum því 1600 einstaklingum og fyrirtækjum bætt á lista Evrópusambandsins yfir viðskipta þvinganir og svo mörgum hefur ekki verið bætt við á einu bretti frá því að stríðið hófst fyrir rúmlega fjórum árum. Yfir helmingur þeirra sem bætt við núna, þeir tengjast framleiðslu rúsa á eldflögum og þeir sem eru á þessum lista, þeir geta sætt meðalannars frýsting og eigna á og þeim er bannað að koma til Evrópusambandsins og það eru svona fleiri þvinganir. En Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún skaut líka rétt eins og Zelensky á Bandaríkin þegar hún tjáði sig Úkraínustríð.
3: If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
1: Þarna segir hún að Bandaríkjamenn myndu svona standa með Evrópusambandsinu og virkja frumvarp Lindsey Grahams heitins þingmann sem felur í sér mun harðari viðskiptaþvinganir á rússa. Það myndi setja alvöru þrýsting á rússa til þess að ljúka stríðinu en við heyrum væntanlega meira af þessum viðskiptaþvingunum síðar í dag.
0: Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendiherra og fyrirverandi utanríkisráðherra er viðstödd ráðstefnuna í Varsjá og hún fór til Úkraínu í síðustu viku hefur oft komið ángað en segir að andrúmsloftið þar núna sé þungt enda hafi mannfall almennra borgara aukist útlit sé fyrir erfiðan vetur.
4: Það er tölver aukninga á fólk sé að hugsa að finna annan stað fyrir köldustu mánuðina. Daginn sem ég kom tilbaka þá var það var rafmagnslaust í kænugarði, það var vatnslaust, almenningssamgöngur lágu niðri, þannig að það er aðeins, ekki aðeins, það er bara talsvert svona þingra yfir og maður getur nú ekki annað en fundið fyrir einhverjum yfirþyrmandi samkennd með fólki sem að heldur áfram að berjast, hver á sínum vígstað sko til þess að halda áfram að berjast fyrir fullveldi sjálfstæði frelsi og betri framtíð.
0: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Vonsku veður sem spáða miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Búist við slæmu veður allt land, austan hvassviðri eða stormi, með talsverðri eða mikilli rigningu á láglendi og það gæti orðið hríð til fjalla. Spáin er verst á norðvestanverðu landinu. Teitur Arason veðurfræðingur segir að mjög djúp og kröpplægð sé væntanlegur suðri. Ekkert ferðaveður verði á miðvikudag þótt það verði misjamt eftir landslutum. Þess er víða minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða, meðal annars á friðarráðstefnu The Imagine Forum í Hörpu. Nýjar áskoranir í alþjóðamálum eru þar í brenndepli. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, hverju standa þessari ráðstefnu og hver eru markmiðin?
5: Já, það höfði friðarsetur við Háskóla Íslands sem stendur að þessari ráðstefnu í samstarfi við Reykjavíkurborg, skrifstofu forseta Íslands og utanríkisráðuneytið, Eddu, rannsóknarsetur og sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. En á ráðstefnu þá verður litið til fortíðar og framtíðar og hér eru sérfræðingar og þjóðarleiðtogar og áhrifafólk á sviði mannréttinda, friðar og alþjóðamála að ræða hvaða lærdóm megi draga af leiðtogafundinum og hvernig bregðast skuli við þeim öryggisógnum sem blasa við heiminum í dag. Og hérna hjá mér Pía Hansson en hún forstöðumaður höfða friðarseturs. Pía, geta ríkin unnið á diplómatískum lausnum á þessum tímum þar sem vaxandi spenna í heiminum?
6: Auðvitað og það auðvitað bara eina leiðin áfram. Þannig þurfum við að takast á við þetta og við teljum að við getum eitthvað lagt til málana með því að bæði benda á Ísland sem einhvern vettvang fyrir slíkt og viljum gjarnan gera það en sömulega þess að hlutverk okkar allra mikilvægt í þessu. Það ekki bara stórveldin sem eiga þetta samtal. Við þurfum að koma að því líka. Smáríki, miðlungsstórríki og þau sem að vilja fá friðsamlega lausn á þessu málum.
5: En hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana í þessum umhverfi sem við erum að horfast í augu við dag?
6: Sko þarna lítur þetta nafnilega ekki mjög vel út og það náttúrulega alltaf erfitt að koma síðan með einhverja neikvæðan tón inn í þetta en það svo sem kemur engum óvart, ástandi ekki gott, við erum ekki með samninga þannig að auðvitað þarf að hvetja til þess og þar held ég að við eigum öll einhverju hlutverki að gegna og sem það eru félagasamtök eða bara borgarar hverra ríkja fyrir sig að við þurfum að íta okkar leiðtoga að sýna hugrekki og líka vera með smá sköpunarkraft í þessu og ímyndunarafl og reyna að ná einhverju slíku fram því þetta gengur eitt svona.
5: Takk fyrir þetta Pía Hansson og við fylgjumst betur með hérna og segjum fréttir af þessar ráðstefnu seinni dag. Takk fyrir.
0: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að stór auka þurfi fjármagn til heilbrigðiskerfisins svo hægt sé að fullmanna stöður hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegu deildum. Í nýrri skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru 40% færri en æskilegt er.
7: Heilbrigðisráðherra skipaði starfshópi mars í fyrra sem ætlað var að hefja innleiðingu verklags mönnunar viðmið í hjúkrun á bráðalegu deildum Landspítala og sjúkrahússins á Akureyri. Hópnum var ætlað að kostnaðagreina viðmiðin, skilgreina mælikvarða mönnunar og hvernig skildi bregðast við ónógri mönnun. Mælingin tók til 16 deilda, 14 á Landspítala og 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. Samkvæmt niðurstöðu eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 40% færri en æskilegt er. Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
8: Og staðfestir bara það sem við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað að það óviðunandi starfsumhver og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga sem þýðir það að skjólstæðingar okkar eru ekki að fá þá þjónustu að þeim gæðum og því öryggi sem að við teljum að eigi að vera.
7: Þá kemur fram í skýrslunni kostnaðamat vegna innleiðingar mönnunarviðmiðana sem hljóðar upp á 1,5 miljard króna á verðlagi ársins 2024. Starfshópurinn skilaði skýrslunni til heilbrigðisráðuneytisins í byrjun apríl. Hún var þó ekki birt á heimasíðu ráðuneytisins fyrir miðja síðustu viku eftir að fréttastofa sendi fyrirspurn og óskaði eftir henni. Niðurstöðurnar hafa því legið fyrir í rúmlega hálft ár. Helga Rósa undrar sig á því af hverju það hafi dregist svo lengi að birta skýrsluna.
8: Í ljósi fjárlagana núna og þeirra niðurskurðar kröfu sem að liggur á heilbrigðiskerfinu þá er þetta auðvitað ekki niðurstöður sem að eru kannski þægilegar að vinna með í því ljósi. Þannig að það er alveg ljóst að það þarf að stór auka fjármagnið inn í heilbrigðiskerfið.
7: Ekkert samtal hafi átt sér stað milli ráðuneytis og hjúkrunarfræðinga eftir að skýrslan kom út.
8: En það sem við viljum og það þarf að gerast hér að það þarf að vera lögbundin mönnunarviðmið sem tryggja hérna ákveði bara öryggi sjúklinga og gæði þjónustunar og svo stórvantar hérna yfirsýn og stýringu á því hvernig við viljum hafa þjónustuna.
0: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum, sérstaklega frá Póllandi og Litáen. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttin 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra.
9: Nýlega var dagur landbúnaðarins haldin og var að því tilefni blásið til sérstakst málþings þar sem yfirskriftin var landbúnaður í heimi breytinga, öryggi, verðmætasköpun og framtíðartækifæri. Trausti Hjálmarsson formaði bændasamtaka Íslands setti þingi þar sem hann kom víða við í ræðu sinni.
10: Þegar ég líti yfir íslenska landbúnað sé ég ekki atvinnugrein sem á undanhaldi. Ég sé fólk sem tilbúið að aðlagast, fólk sem tilbúið að læra. Fólk sem tilbúið að fjárfesta. Fólk sem stendur vörðum landið sitt, búskapin sinn og samfélagið.
9: Kristrún Frostadóttir forsætis ráðherra flutti ávarp á málþinginu.
11: Ég tek því heilsugur undir áherslu bændasamtakana að stjórnvöld og landbúnaði standi saman framtíð greinarinnar. En ég átta mig sömulegis á því að margir bændur standa illa. Þar hefur margt spilað inn í. Ég þekki það af samtölum mínum við bændur vítt landið núna síðast í sumar. Þegar ég rætt við mörg ykkur á opnum fundum í að dranda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Framtíð landbúnaðarins veltur á því að fólk sjái sér framtíð í greininni. Að ungt fólk treysti sér til að taka við og að þeir sem fyrir eru hafi svigrúm til að sækja stórhuga fram.
9: Og Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækja í landbúnaði, fjallaði erindi sínu meðal annars innflutning á kjöti til landsins.
12: Samkvæmt Hagstofunni þá jókst innflutningsmagn kjöts og innuna kjötvara tæp 6-10% árunum 2019-2025. Hlutur Póllands og Litáens saman í skráði innflutningsmagni kjöts til landsins þá fóru 13% árið 2020 í 31% árið 2025. Á fyrstu 7 mánuðum þessa árs jókst kjötinnflutningur 14% að magni frá sama tíma í fyrra.
0: Sagði Margrét Gísladóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Formenn þingflokka stjórnar andstöðunar segja að innviðaráðherra hafi grafið undan trausti þegar línu ívilnun og rækju og skelbætur voru skornar niður í september. Samkvæmt skriflegu samkomulagi hafi ekki átt að hrófla við þeim fyrir en á næsta þingi.
13: Það hafa gert skriflegt samkomulag það að það eru ekki hreft við þessum svo kvöldu 5,3% pottum. Í staðinn færu þá 2700 tonn til viðbótar í strandveðar.
14: Upphaflega lagði innviðaráðherra til að fella niður aflaheimildir til línu ívilunar og rækju og skelbóta. Þessu mótmælti stjórnar andstæðan. Í apríl skrifuðu þingflokksformenn undir samkomulag að línu ívilun og rækju og skelbætur yrðu ekki feldar brott fyrir en byggðakerfið í heild væri endurskoðað á næsta haustingi. Það er á þingmálaskrá í nóvember.
13: Niðurstaðan er hins vegar þannig að ráðherra gaf út reglugerð núna í september. Þar sem að augljóslega gengi gegn þessu samkomulagi. Því þar erum að ræða verulega skerðingar.
14: Aflaheimildir til ráðstafananna voru skornar verulega niður frá fyrra fiskveiði ári. Þá þegar voru aflaheimildir aðeins helmingur af því sem þær voru árið áður.
13: Þannig að við teljum okkur vera svikin í þessu máli og erum afskaplega vonsvikin með það.
14: 22. september sendu formenn þingflokka, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og miðflokks bréf til forseta alþingis þar sem óskað var eftir viðbrögðum hennar. Sagt var frá bréfinu á bb.is fyrir helgi. Síðan þá hafa formenn þingflokka fundað málið en Ólafur segir ráðherra ekki hafa gefið sig enn.
13: Ég held að sé alveg skýrt að það hermi upp á ráðherran að gefa reglugerðin út af nýju þar sem að hann tekur tilbaka þessar breytingar sem að hann gerði.
0: Sagði Ólafur Adolfsson, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði gær að Donald Trump, forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans, eru það að hætta birtingum á auglýsingum með Trump sem hefur verið borgaður ríkissjóði. Að því að bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá þá notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara, það er 2,5 miljard króna, til að birta auglýsingar með Trump í aðalhlutverki. Þær hafa verið birtar í aðdraganda þingkostninga vestanhafs í kostningum sem þar sem getur ráðist hvort Trump nýtur meir hluta stuðnings á þingi eða hvort demokrattar ná meiri hluta í deildum þingsins og geta þá stöðva framgang mála sem forsetin leggur áherslu á. Dómari lagði 14 daga bann við því að skattfé yrði notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sektað auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markastarfi. Sektin sem er andvirði tæplega 1,2 miljarda íslenskra króna er hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin norska hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 16 miljónir norskra króna eða 830 miljónir íslenskra. Hildur Guðnadóttir tónskáld semur tónlist við nýja kvikmynd eftir skáldsögu Sylvíu Plath The Belgjar sem heitir Glerhjálmurinn í íslenskri þýðingu. Hildur sem fekk Óskarsvelun fyrir tónlistina í Joker 2020 segir að Belgjar sé eitt mest spennandi verkefni sem að hún hefur fengið. Myndin verður öllum líkindum frumsýnd á næsta ári.
15: Þetta verkefni er náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók er náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa, hún hefði rosalega mikil áhrif á mig hún situr í manni svo lengi á.
0: Sagði Hildur Guðnadóttir. 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátt ekki tekið próf á fimmtudaginn vegna tæknivandraða. Flestir sýndu aðstæðanum skilning, segir rektor.
16: Það komu upp auðkenningarvandræði vegna uppfærslu hjá Innspera sem er þjónustu aðili prófakerfisins hjá okkur.
17: Segir Ólína Kerúl Þorvarðardóttir, rektor háskólans á Bifröst tæknibilun sem kom upp á fimmtudag. Tæknilegu vandræðin höfðu áhrif á 200 nemendur. Einhverjum nemendum var boðið að taka heimapróf í staðinn en stór hluti tók prófið á laugardaginn. Allir nemendur við Bifröst eru í fjarnámi. Einhverjir voru mættir í sínar fjarnámsaðstöður til að taka prófið þegar vandræðin uppgötuðust.
18: Voru nemendur svektir?
16: Ég sumir voru það auðvitað og við fengum skilaboð frá nokkrum nemendum en langstærsti hlutin sýndi þessu nú bara skilning. Og tók bara prófið á öðrum tímaskiluru. Auðvitað, það geta alltaf komið upp tækni vandamál. Þetta raskar þeirra áætlunum og þetta veldur þeim óþægindum og okkur þótti það auðvitað mjög miður.
17: Nýr veruleiki blasir við þegar að fjarnám er orðið eins vinsælt og raunber vitni. 1900 nemendur stunda nám við Bifröst.
16: Þegar nám er komið algjörlega í skýið eins og hjá okkur, að þá er það tæknin sem allt veldur á. Fjarnámið er stórkostlegt fyrirbæri, það rýður úr vegi hindrunum eins og landfræðilegum hindrunum.
0: Sagði Ólína Þorvarðardóttir, Sigur Óli Sigursson talaði við hana. Ísland mætir á morgun Króatíu í seinni umspilsleik sæti á HM kvenna í fótbolta næsta ári. Sérfræðingur telur að Sigur sé í höfn eftir stór sigur í fyrirleik.
19: Íslenska kvennalandsliði í fótbolta stendur vel að vígi í umspilsviðureign sinni gegn Króatíu. Stelpurnar okkar unnu Króatíu 0-4 í fyrirleiknum og mæta þeim á Laugardalsvelli á morgun. Hafi þær betur fara þær í annað tveggja leika umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Þar býður líklega sprækt lið Portugala sem eru með 3 marka forskot. Fótbolta sérfræðingurinn Adda Baldursdóttir telur að Ísland sé svo gott sem komið áfram.
20: Já, þetta er komið. Við klárum þetta samfarandi á heimavalli. Núna þetta bara að það því sem við gerum vel úti í Króatíu. Kraftur í leikmannum, aðeins breytt uppleik og hérna nýtum hennar leik til þess að vera þenni.
19: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari valdi 2 nýliða í hópinn, Líf Jústdóttur Van Bemmel og Emilíu Óskarsdóttur. Auk þeirra eru nokkra sem eiga fá að landsleika baki. Adda telur að Þorsteinn breyti ekki miklu en við gætum að fengja að sjá efnilustu leikmenn okkar koma inn á af bekknum.
20: Ég ekki vel með að hluti bara svipu byrjanlega og reyna að kæra svolítið á það en gerir þá skiptingar og fá að sjá þessa leikmenn sem er valið inn þess að nýlega í þennan hóp. Það er einhvern ástæð fyrir því að hann tekur hann með þannig að ég ekki með svipu liði en mjögulega kannski breytingum hjáleik.
19: Leikið verður á Laugardalsvelli klukkan 5:30 á morgun. Aðeins 300 mættu á fyrir leikliðan í Króatíu en Adda vonar að allt annað verði upp á teningnum á morgun.
20: Já, þetta, við viljum alltaf að fólk fjölminni á landsleiki og þetta, við erum að taka stóð skref í átt að úrslutinlega gegn öllum líkindu Portugal þannig að bara byggjum smá stemmingu fyrir þessu með gott landslið sem þeir spila lengi saman þannig að bara við erum að gera stegið á bankjáfum og ég trú ekki að reyna að verði góð mæting.
0: Sagði Adda Baldursdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veður horfur sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir til þegar líður á daginn, hiti 6-12 stig. Á morgun verður suðvestlæg eða breytilegt yfirleitt fremur hæg en 8-13 metrar við suðaustur ströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að rússar gerðu árásir á orkuinnviði í Úkraínu gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orku vopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður segir að vænt á miðvikudag og vera líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt er samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðuneytisins. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir þessa niðurstöður ekki koma á óvart. Innflutningur og kjöti hefur stóraukist á síðustu árum. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttins 14% meira kjötin á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við Háskólan á Bifröst gátt ekki þreytt próf á 5. dag vegna tæknibilunar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Stefanía Skaftadóttir, fréttalestri er lokið.
2: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðinn. Þú finnur munin með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Flísar fyrir fagurkera á gólf og veggi, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smára Torgi.
21: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
22: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
24: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
26: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
27: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
28: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
29: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
30: Popland, fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rástföð.
32: Jú, komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég hoppa hér inn fyrir okkar bestu Lovísu sem þurfti að hneppa einhverjum hnöppum, öðrum. En við lifum þetta alveg af. Það mánudagur og við hlægjum á honum. Þó að sé á leiðinni einhverjar viðvaranir, gular og jafnvel appísinu gular. Við hlægjum að því líka. Það bara gaman að þessu. Ný plata vikunar þessa vikuna og það er svolítið spennandi. Plata sem kemur ekki út fyrir hann á föstudaginn held ég. Það er splunkuný og brakandi fesk. Plata frá Ham. Það er endalokin. Svo getið þið í kvöld hlustað á alla plötuna með kynningum liðsmanna. Og það getur verið spennandi. Hvet ykkur til þess að kveiki á dorpinu í kvöld strax eftir, er það ekki tíu fréttir? Annars ætlum við að spila bara fullt af fínni tónlist, segja ykkur einhverjar skemmtilega sögur úr fortíðinni jafnvel og svona bara reyna að hafa þetta gaman. Hafa þetta svolítið pró. Í það minnst að ætlar hvar að sé að gera þetta pró fyrir okkur, svona til að keira þetta í gang. Lagið heiti You Pro.

Þetta er hljómsveitin The Killers og lagið heitir Somebody Told Me. Ég hef nú sagt það áður og segja það enn að ég ekki mjög vel að mér í textafræðum og heyri oftast textana ekkit rosa vel og ekkit mikið að pæla í þeim. Ég fer bara í tralalala þegar ég að syngja með. En þarna heyrði ég sko boyfriend, girlfriend og ég var svona, ég var aldrei pælt í hvað hann að tala Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend. Gott og blessað. En það myndi mig strax á annað lag sem að er svona boy og girl og eitthvað í belg og biðu. Ég hef aldrei geta sungið með þessu lagi því ég veit aldrei hvenær það kemur boys eða girls. Það myndi þá vera viðlagi svona girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Hvernig á maður að muna hvenær girls og boys kemur? En þið sem eru kannski betra að hverju í þessum fræðum, þið getur sungið með Blur og lagið heitir nú einfaldlega Girls and Boys. Girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Ég skil ekki svona. Þetta útlendingurinn.

Þetta er hann Somber og lagið heitir My Body Isn't Ready. Margir kannski sem að hugsa á mánudögum að nú ætla ég að fara að gefa þessum Bakkus í frí, sko. Þetta er bara komið gott. Og hér einmitt Bakkus, við skulum ekkert gefa þessum frí, skulum bara hlusta. Þetta er hann Kristmundur Axel og hans nýjasta lag heitir einmitt Bakkus.

0: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
2: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.

Þetta er meistarinn sjálfur Prince Rogers Nelson og eitt af þessum gleymdu lögum. Þetta var risa smellur á sínu tíma, heitir Alphabet Street. En það er fullt af fínum tónleikum framundan hér heima og ég heyrði að á móti sólir að halda upp á 30 ára afmælið í Háskóla Bíó, uppselt á föstu daginn en miðal til á laugardaginn. Svo eru jafnvel stærri tónleikar í Kaplakrika þar sem að hljómsveitin Of Monsters and Men eru að koma heim aftur eftir langt og strangt tónleika hald inga og fanga heiminn og það gerist líka á laugardaginn ef að fólk vill skella sér á tónleika. Gaf út síðustu plötuna í fyrra All is love and pain in the Mouse Parade. Þetta er The Mouse Parade Tour sem að Of Monsters and Men er að vinna með núna. Kaplakriki á laugardaginn, því ekki að skella sér. Hér eru þau að syngja og leika Alligator

Þetta hann Krummi Björgvins og lagið heitir Bak við fjöllin. Þetta hans nýjasta lag. En kannski ekki frásögu færandi, en fyrir réttum 30 árum síðan kom út svona heimildamynd, tónlistar heimildamynd, þar sem að tekið var fyrir svona einhvers konar sirkus sem að The Rolling Stones bjuggu til. Heldu tvenna tónleika á svona sirkus sviði með fullt af flottu fólki með sér The Who, Marianne Faithfull, Death Row

það sem er kannski merkilegt við útgáfu þessarar myndar fyrir réttum 30 árum að hún var tekin upp 28 árum áður sem sé 1968 og ástæðan var einföld Rolling Stones sem að stóð á bak við þetta þeir voru á því að þeir hefðu verið svo lélegir í myndinni og vildu helst ekki að hún myndi ja, vera sýnd fyrir það síðar en það gerðist fyrir 30 árum Hún heitir The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Þetta einmitt frá 1968 og þannig þeir í fínu formi í stúdíónu. Sympathy for the Devil.

The Rolling Stones og Sympathy for the Devil frá árunnu 1968 þegar þeir gerðu þessa mynd sirkusmyndina sína sem að þeim fannst þeir vera svo lélegir í að þeir bara gáu ekkert myndin út fyrir 28 árum síðar Þetta eru heldri menn kæru hlustendur eins og margir vita en þeir eru nýbúin að gefa út plötu sem heitir Foreign Tongues sem alveg frásumfærandi plata nummer 25 frá Rolling Stones en þeir eru konir aftur í hljóðir að taka upp nýja plötu þremur mánuðum eftir að Foreign Tongues kom út þeir eru á nýraðis aldri sko en að við förum aðeins í hin áttina og skoðum topplagið í Bandaríkjunum 2013 þá setti stúlka met sem að var þá yngsta konan til þess að semja og flytja topplag í Bandaríkjunum það var hún Lord og þarna var hún bara 16 ára þegar hún söng Royals

Það er ótt að segja að þessi stúlka sé þó nokkuð vinsæl í heiminum í dag, Taylor Swift og hennar nýjasta lag, Patient Zero. Vinsælasta lagið í heiminum í dag, það svona heimslisti sem að fyrir yfir alla lista í heiminum og telur upp úr kössunum. Og við ætlum að fara svolítið í það í eldursveskanum í kvöld. Við ætlum að skoða vinsælastu lögin í heiminum í október í dag fyrir 10 árum, 20, 30, 40, 50, 60, jafnvel 70. Ótrúlegt, alveg hreint ótrúlegt. Það styttist í endalok alls, leiðilegt að segja frá því, nei, það bara frekar gaman að segja frá því. Endalok alls ný plata frá hljómsveitinni Ham og ég ætla að leiða ykkur að heyra eitt lag fyrir tvö og jafnvel annað eftir tvö. Hér Djúran, Friends of Mine.

Hún veit ekki að hverju. Þetta er hljónsveitin Tóttmóbíl og lagið Stúlkan. En næst ætlum við að fara yfir í strákana. Þetta endalokin, þetta eru endalok alls, kæru hlustendur. S. Björn Blöndal, Óttar Proppje, þeir eru hér mættir til þess að kynna fyrir ykkur nýja hamplötu og ja, öll eru við ham.

0: Við erum hljómsveitin Ham.
1: Og þið eruð Ham.
0: Og nýjasta platan okkar Endalok Alls
1: er platavikunar á Rás 2 þessa vikuna. Endalok Alls er hljómplata þar sem við leggjum á borðið. Það er alls konar réttir þarna en við erum að velta fyrir okkur gleðinni og háaðanum í lífinu. Endalok Alls er skemmtileg plata en hún er ekki auðveld. Vegna þess að ég held að þetta sé einlagari plata heldur en sumar aðra plötur.
0: Þessi plata er að mörguleiti fjölbreyttari og svona hún hefur fleiri blæbrigði en mörg af okkar fyrir verkum.
1: Og það er gaman að geta þess að það var mjög ánægjulegt að búa þessa plötu til og spila þessa plötu. Vegna þess að ég held sko án þess að ég sé neitt að íkja það að þessi plata sé betur spiluð einhvern veginn og það eru allir á mjög, í mjög góðu formi á þessari plötu. Kannski af því að við höfum leift okkur aðeins svona breiðari skýrskotanir. Þarna heldur við stundum áður.
0: En svo er hún auðvitað í grunninn alveg nákvæmlega eins og allar hinn að blunda, sko.
1: Já, já, það er náttúrulega grunninn, sko. Alltaf að gera það sama en reyna að gera það aðeins betur.
0: Þessi plata er tekin upp í júlí og að litlu leit í ágúst í sumar 2026 í stúdíu Sýrlandi að mestu, aðeins í Langholtskirkju líka. Við fengum til liðs við okkur samstarfsmann sem við höfum unnið með áður, Arnar Guðjónsson, til að stýra þarna upptökum og höfum af honum góða reynslu og já, það er óhætt að segja hann brást ekki, enda byggumst við nú ekki við því. Við fengum einnig til liðs við okkar félaga góðan sem að hefur nú unnið með okkur áður á öðrum vettvangi, Úlf Eldjátt, og hann sá að leika náttúrulega fyrst og fremst á orgel, hann kom að útsetningum og svo var honum meðan á upptökum stóð falið hlutverk sem var nokkuð sérkennilegt. Ég ætla nú ekki að segja hann hafi valdið því mjög vel, en við sem sagt fórum fram á veðan að hann væri með svona óþægilega nærveru til að skapa spennu í stúdíónu. Úlfi tókst það ekkit sérstaklega vel, nærvera hans var góð, en framlagið frábært. Síðan má nú geta þess að gestur Sveinsson vinnur okkar hann sá upptökurnar þarna í Langholtskirkju og hjálpaði okkur líka í Sýrlandi. Og svo fengum við gamlan félaga til að sjá hljómjöfnun eða masteringu sem að við nú stundum leita til þegar við verum með merkilega verki í höndunum. Hann heitir Howie Weinberg. Þetta er maður sem á langan og merkilegan feril að baki og hann og yngri samstarfsmaður hans Will Borsa tóku þetta á alla leið í masteringunum, myndi ég að segja. Og þetta er, já, við skulum segja, ansi kraft mikið, allt saman.
1: Svo er nú gaman að geta þess að þegar að platan kemur út í föstu formi, sem að verður nú væntanlega fyrir útgáfu tónleikana í Hörpu 20. nóvember næstkomandi, þá munum við sjá hvílíka fegurð í svaðalega fínu umslagi sem að sérlegur listamaður hljómsveitarinnar, Arnar Geir Ómarsson, trommari, hefur hannað, held ég, eitthvað sitt fegursta umslag. Hann á myndrænu framsetningu hljómsveitarinnar og hefur verið að fínpúsa það undanfarin ár og þar er virkilega verið að gæla við stóru spurningarnar.
2: Plata vikunar.
0: Við erum hljómsveitin Ham.
1: Og þið eruð Ham.
0: Og nýjasta platan okkar Endalok Alls
1: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
0: Stubbur, já, það er nú alltaf sérkjöldlega lag. Það endaði nú einhvern veginn svolítið aðurvísi að það byrjaði.
1: Já, þetta lag var lítið undirbúið, það var ekki fulllæft þegar við komum inn í stúdíóið.
0: Nei, það var svona ákveðanir, það var verið að vinna á tjúamilu með ákveðan svona nýbylgju element í þessu lagi sem að snerist nú einlega upp í eitthvað allt annað.
1: Já, þetta snerist í höndunum á okkur og nýbylgjan varð að einhverju annari tónlistarsefnir sem við höfum ekki mikið lagt fyrir okkur.
0: Og leifu fólki bara að leggja mat á það sjálf, hvaða tólestastefnu er bara að ræða.
1: Textin sömu leiðis er frekar furðulegur og lýsir kannski hugar ástandi okkar þegar við vorum að klára lagið, þegar við vissum ekki almennilega hverslags lagið er. En lagið er hann Stubb og Stubbur, hann er mjög stuttur en líka sláni.
0: Þarna eigum við náttúrulega Hauki Hodni í frábærum gestaflytjanda sem er hún Steinun Eldflaug Haraldóttir. Og hún lyftir þessu náttúrulega enn hærra en það hefði geta verið án hennar.
1: Hún er eina söngkonan

Þetta eru Sister Sister og lag sem að heitir Take Your Mama. Þar áður heyrðu við stubbin af endalokunum, endalok alls hér í þessari viku á Rás 2 og þið getur hlustað á þáttin í kvöld plata vikunar og þar getur þið heyrt alla plötuna eins og leggur sig með svona líka skemmtilegum kynningum þeirra S og Ótas. Þetta Johnny Marr og hans nýjasta lag að gera heldur betur fína hluti hér á rásinni. Lagið heitir It's Time.

0: Þar til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhaels Gorbachev í The Brink of War, sýnd í Sambíónum. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, watt skeifunni 17.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslags ráðherra tók í dag á móti undirskriftalista að stöðva leyfisveitingu til sjókvíja eldis í Seyðisfirði. Fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum og var ákvörðuninni mótmælt bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði helgina. Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda. Forsvarsmenn VÁ, félags vernd fjarðar, fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Ráðherra þakkaði fyrir og sagði baróttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðunetinu. Lagareldi og skipulag haf- og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðunetis, en hann hegðist fara með listan á ríkistjórnarfunda á morgun.
4: Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál því það ekki annað hægt þegar 13.000 manns skrifa undir svona kröfu.
3: Jóhann Páll segir að ekki verði aðeins rætt sjókvíja eldi á Seyðisfirði heldur málaflokkin í heildsinni á fundi ríkisstjórnarinnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sagt að auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markaðsstarfi. Sektin sem andvirði tæplega 1,2 miljarda íslenskra króna hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 65 miljónir norskra króna andvirði 830 miljóna íslenskra króna. Veðurstofan búin að gefa út viðvaranir vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun og Veðurstofan hefur gefa út gular viðvaranir í flestum landshlutum vegna veðursins. Versta veðrinu spáð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir þegar veðrið verður í mestum ham. Og áfram verður fylst með þróun þess og viðbúið að fleiri viðvaranir bætist við þegar líður á daginn eða á morgun. Fulltrúar Alríkis yfirvalda gerðu húsleit í dag á heimili Ilhan Omar sem þingmaður demokrataflokksins í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Húsleitin sögð hluti af glæparannsókn og þykir stigmögnun í ágreiningi Donald Trump, Bandaríkjaforseta við þingmanninn sem hefur verið opinská í gagnrýni sinni á stjórnvöld. Þrjár vikur í þingkosningar vestanhafs. Fréttalestri lokið.
5: Popland. Fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rás 2.
7: Við höldum áfram með poplandið hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætlaði vera með ykkur til fjögur fram að síðdegis fréttum og síðdegis útvarpi. Framundan hér á þessum klukkutíma, við ætlum að heyra þetta nýja lag frá Jóni Jónssyni, þar sem að fæ smá aðstoð frá litlum strákum eins og Múkisson og Káká. Ekki amalegt að vera í þessari klíku. Við heyrum líka í bróður hans, Jóns, en hann á topplagið á vinsældalista Rás og 2. Hvað að versta sem getur gest? En hvað að besta? Það að komast á toppin. Það að heyra í, eða að segja, tvöföldum Íslandsvinnum, hljónsveit sem kom tvisvar til Íslands, hélt tónleika og í bæði skiptin var það bara rosalega ekki merkilegt. Í fyrra skiptið kom nánast enginn og í setna skiptið spiluðu þeir ekkert lögin sem að þau voru kannski þekktust fyrir. Sem pínu öðruvísi, en ég veit eina sem fór allana á setni tólugana og hún var fyrir miklum vonbrigðum, miklum. Ég veit ekki neitt sem fór á fyrir tónleikana, en það voru þar á sunnudegi klukkan 4 eða eitthvað svo leiðis. Þetta nú Klara Einars, hún settist nú í toppsætið á vinsældaglista rás á 2 á dögunum með þetta lag, ef hann myndi

ofsalega hugulegt hjá Klöru Einars ef hann myndi heita heiti lagið og við ætlum að halda okkur í þessum hugulegu tónum Þetta svona brúðkaupslag jafnvel meira hugulegt Þannig MCN að syngja fyrir konuna sína Hvort hann hafi tekið þetta í veislunni eða bara í kirkjunni sjálfri Þetta bara einhver klysja MC Gauti

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja að fara að setja upp svona sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: í tónlist, þetta er popland.

Heldur betur verið að tendra ljós hér, kæru hlustendur. Jón Jónsson, eða Jóð Jóð, Múkisson og K.K. Lagið heitir Eitt lítið hrós. Þarna koma, tendra ljósið. Næst ætla við að heyra söguna af honum Paul og Julio. Me and Julio, Down by the Schoolyard. Þetta Paul Simon.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta er Popland.

Það vantar ekkert sólina í þetta lag og ég með tók eftir því hér áðan að það ég svo gula að glenna sig þó nokkuð röstnarlega á norður og austur helmingi landsins þessa stundina en svo erum við að fara að gera okkur klár fyrir álfuru gust og kvell eins og menn segja það appísinu gul viðvörun á vestjörðum og norðvesturlandi og þetta á að hefjast núna 14. Það þá á miðvikudags morgunin og standa yfir í eitthvað sólarhing en norðurland eistra og austfyrir þeir sleppa alveg en restin af landinu verður að vinna með gula veður viðvörun það verður mikið talað um þetta næstu dögum þannig að þið ætti kannski að merkja við í dagatalið ykkar hvernig þetta lítur allt saman út Taland það, að merkja við dagatalið. Maður búin að bíða ofsalega lengi eftir upplýsingum, fréttum þetta vesen á Manchester City. Og þeir voru að spila sinn fyrsta leik eftir að þeir voru dæmdir segir fyrir þessar 150 syndir sínar. Nei, 115 var það. Og nú vil allir vita hvað gerist næst. Verða þeir bara dæmdur úr leik fá þeir 100 stig í mínus verður eigundunum bannað að eiga lið og ég veit ég hvað en þeir voru að spila sinn fyrsta leik í gær við Liverpool eftir að þetta kom allt saman fram og minn sérlegi fótboltagreinandi Gísli Marteinn sem að ég hitt alltaf hérna á sunnudögum af því hann með plus 1 hérna og síðan kem ég með sportráð klukkan 2 Og hann alltaf svona aðeins að skjóta mér hvað hann klár í fræðunum og ég var eitthvað að spyrja, þetta gekk nú ekki vel hjá ykkur í gær, gísli minn, þegar við hittumst í hádegismat hér áðan. Og hann var tilbúið með greiningu og hann var eitthvað, já, þetta rauða spjald, já, nú var rauð spjald, spurði ég, ég var ekki búin að lesa leikin eins og ni. Nú, vissur það ekki eins og ni? Þá ætla ég ekkit að eyða neittni greiningu í þig, sagði hann. Hastur, það var frekar hastur þannig að ég fekk ekki greininguna á þessum leikigjær sem að sitt í vann 3-0 í Liverpool en þeir sem sé mistu manna leikvelli Liverpool menn og þá fór allt í gang hjá þeim ljós bláu en það sem að margir tók eftir sem að sá leikin voru upplastnir bananar hjá stuðningsmönnum Manchester City og fótbolti.net var að útskýra þetta ég ætla að lefa að heyra ef að þið hafa kannski gaman af fjölmargir stuðningsmenn Manchester City voru með uppblásna banana á Anfield í gær þegar City vann 3-0 útisigur gegn Liverpool í sínum fyrsta leik eftir að félagið var dæmt sekt alvarleg fjárhagsbrot bananarnir eru tákmynd erfiða tíma sem að Manchester City hefur gengið í gegnum og eru raunin stuðningsyfirlýsing frá stuðningsmönnum sem að gefa þau skilaboð að þeir verði áfram til staðar sama hvaða dóm félagi mun fá. Mögulega þetta síðasta heimsókn City á Anfield í einhver tíma en ein sviðsmynd sem að hefur verið teiknuð upp að liði verið dæmt úr ensku úrvalsdeildinni. Það verður eitthvað mikið gert en það spennan gífurleg, get ég sagt ykkur. Sagan á bakvið þessa gulu banana kemur síðan og haldið ykkur nú. Hún ekkert merkileg, mér veist þetta bara skemmtilegt. Stuðningsmenn mættu fyrst með banana á erfiðum tíma í sögu félagsins samkvæmt Mirror var það stuðningsmaður að nafni Frank Newton sem kom fyrstur með uppblásinn banana á gamla heimavöllliðsins Main Road árið 1987 en þá hafði félagið nýlega fallið úr efstu deild. Sóknamaðurinn Imre Varadi skoraði 31 mark í 81 leik fyrir City hlaut viðurnefnið Imre Banana og stuðningsmenn mættu með banana honu til heiðurs. Bananarnir voru notaði til að minna fólk á að hafa gaman og halda í húmorinn þrátt fyrir erfiðleika félagsins. Á annan jólum 1987 ferðust 10.000 stuðningsmenn á útileik gegn Stoke City og tóku fjöldin allur af stuðningsmönnunum banana með sér, upplásna. Þannig að stuðningsmenn hafa dregið reglulega fram bananana við sérstök tækifæri eftir þetta og gerðu það á Anfield í gær. Þannig að ég geti trúað því að það væri rífandi sala á upplásnum bönunum í Manchester þessa dagana. Ég var að tala áðan Íslandsvinni sem hafa haldið hér tvennatónleika án þess að heilla nokkurt skapa hlut.
Og fyrst gerðu þið það hérna einhver tíma í áttunni, ég manna ekki nákvæmlega, heldur tónleika í reiðhöllinni klukkan 4 á sunnudegi. Og það ekki rosalega margir að fara að keyra sig upp í góða tónleika klukkan 4 á sunnudegi. Allan ekki svona pop tónleika. Síðan komuðu aftur hér bara fyrir nokkrum árum síðan og heldur tónleika í Hörpu. Og þá var tónlistin orðin mun þingri og flóknari og gömlu smellirnir fengu eða ekkert að heyrast og ef þeim fengu að heyrast þá var búið að fykta svo mikið í útsetningum að fólk jafnvel bara þekkti ekki sín gömlu uppáhaldslög. Þar á meðal Hulda Geis sem að sá allan þessa seinni tónleika og án þess að ég sé eitthvað að klagana þá var hún ekkert rosalega skotin í þessum tónleikum. Við erum að tala stórsveitina Cock Robin. Þið spyrir hvað það? Þið þekkið þessu lög Just Around the Corner When the Heart is Weak og allt þetta. Og þetta hér The Promise You Made. Ég held að Cock Robin komi ekki aftur til Íslands. Ég verð að hryggja ykkur með því. Þetta stór gott lag. If I'm

0: Volkswagen ID4. Það er leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
4: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
6: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftanákeyrslur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
7: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesend.
8: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
9: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
10: Föstudagskvöldið þér.
9: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
8: Já, ég hefði vilja sjá að hækka.
9: Þú
0: er? Morgunútvarpið. Á Rás 2.

Prends un peu. Ég rak augun í það í morgun þegar ég var að undirbúa þáttinn að þennan dag árið 1997 lést söngvaskáldið John Denver og þetta eitt af lögunum sem hann gerir vinsal á sínu tíma en ég hef aldrei vitað hvernig þetta gerist allt saman ég vissi hann hafði látist í flugslysi en hann var sum sé að fljúga og það svona rofi, eldsneitis rofi sem að svissar á milli geyma eða tanka eldsneitis tanka þegar að eitthvað vesinn á öðrum þá rátt að skipti yfir á hinn en rofin var á svo astalunum stað fyrir aftanan, fyrir ofan öxlina á honum og þegar hann var að skipta flugmaðurinn milli tanka þá misti hann stjórn á fljúinu og náði ekki stjórn aftur þannig að þeir bara brunuðu niður og var enginn sem að lifði það af en það eru margir að núti sem þekkja lögin hans John Denver Take Me Home, Country Roads og fleiri góð til dæmis þetta hér þetta alltaf voðalega hugulegt þetta söngurinn hennar önnu Annie's Song, John Denver

0: Plata vikunar.
1: Við erum hljómsveitin Ham.
2: Og þið eruð Ham.
1: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
2: er Plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
1: Austurþorp. Þarna myndi ég segja að við værum að vinna með svona nostalgískan ópus. Hvað segir það? Finnst þér ekki
2: svona? Já, ég held það sko, þessi hljómsveit er búin að starfa mjög lengi saman og við höfum farið í gegnum alls konar ævintýri og alls konar ógæfu og alls konar rugl og eitt af því var þarna árunum á síðustu öld sko þegar að alla hljómsveitir með sjálfsvirðingu voru að reyna að slá í gegn á erlendri grundu og við völdum okkur af einhverjum ástæðum New York í Bandaríkjunum, kannski vegna þess að þaðan kom músíkin sem við vorum hrifnastir af og hlutinni voru hvað íktastir. Þannig að við vorum töluvert í New York á þessum árum í kringum 90 og voru þar meðal annars í einhverja mánuði saman, kúldruðumast saman í við slæman aðbúnað og spiluðum á búlum okkur til mikilla skemmtunar og upplifikunar. Þetta lag mynd okkur á þessa fortíð og við segjum þarna frá örlítilli reynslusögur.
1: Þetta er svona svipmyndir.
2: Já, þetta er svipmyndir og reynslusögur. Þetta lag er sannara eða rétt að sagt sögulegra heldur en kannski flest okkar lög.
1: Hér er ekki um að ræða uppgjör við fortíðina, heldur innlit í fortíðina.

Þetta eru endalók alls. Austurþorp, hljónsveitin Ham af plötu vikunar sem er jú endalók alls og ég minni ykkur enn og aftur á það að þið getur hlustað á plötunni í heilsinni í þættinum plata vikunar í kvöld og ég búin að vera hlusta á hana núna í morgun og þetta, má segja það, ég held að þetta sé best að plata þeirra. Hér sungið um að vera frjáls, þetta eru The Soup Dragons.

Þarna er búið að klæða Rolling Stones í mun víðari buxur og þarna eru þarna að dansa svolítið einkennilega. Þetta frá þessum Manchester baggy tíma sem var snemma í nýjunni. The Soup Dragons og lagið I'm Free. Ég nú ekki mikið meira en þetta þessir ágættu menn. En þessir ekki að gera helling, daginn út og inn. Þetta svona að verða ein stærsta sveitin í bransanum. Þetta eru Fontaines DC og lagið heitir Marianne.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október, Bíó Paradís.
1: Fréttastofa Rúf klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórir karlmenn og ein kona eru grunuð stórfellda líkamsárás gegn karlmanni á 30-aldri í Reykjanesbæ fyrir í mánuðinum. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt fjögur þeirra en leitar þess fimmta. Þetta staðfestir Stefán Sveinsson lögreglufulltrúi á Suðurnesjum. Þau grunuðu eru á 30, 40 og 50-aldri. Þau fjögur sem lögregla hefur haft upp á hafa þegar verið yfirheyrð og sleppt aftur. Enginn situr í gæsluvarðhaldi í tengslum við málið. Bæði brotaþoli og hinn grunuðu eru Íslendingar. Stefán segir brotaþola útskrifaðan af sjúkrahúsi og að betur hafi farið en áhorðist í fyrstu. Málið sé engu að síður rannsakað sem stórfelld líkamsárás þar sem sérlega hættulegri aðferð hafi verið beitt. Lögregla telur að barefli hafi verið notað í árásin en gefur ekki upp hvað það var. Lögregla telur að sá sem enn sé leitað sé á landinu og Stefán gerir ráð fyrir því að lögregla hafi uppi á honum í dag eða á morgun. Bændur í Skagafirði og Húnaþingi vestra undirbúa sig fyrir fyrstu lægð vetrarins. Veðurstofan búin að gefa út viðvörun vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun. Spáin verst á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, það sem spáð norðan 18 til 25 metrum á sekundu og stórhríð. Garðar Valur Gíslason bóndi á Stórahóli í Húnaþingi vestra var í óða önnað eltast við eftirlegu kindur upp á heiði þegar fréttastofa náði tali af honum. Hann sagði alla smalamennsku og seinnigöngur vera búnar og aðeins nokkrar eftirlegu kindur eftir. Flest allt fé væri komið í heimahagana. Hann sagði bændur líklega reka allt fé inn á morgun og að betra væri að hafa vaðið fyrir neðan sig áður en óveðrið skellur á. Sveinn Finster Úlfarsson bóndi á ytri Ingveldarstöðum í Skagafirði tekur í sama streng. Hann reiknar með því að bændur í Skagafirði taki stöðun á veðrinu í kvöld og á morgun og hugi að því að taka allt sitt fé inn áður en lægðin gengur yfir. Lögreglumenn í rannsóknardeild Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna gerðu húsleit á heimili Ilhan Omar, þingmanns demokrataflokksins. Fox fréttastofan greinir frá því að leitin tengist rannsókn á því hvort glæpsamlegt athæfi hefði verið framið þegar skjöl voru lögð fram við komu hennar til landsins. Omar fætt í Sómalíu og var barn að aldri þegar hún kom til Bandaríkjanna. Faðir hennar sem nú látinn framvísaði skjölunum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna staðfesti að húsleit hefði verið gerð í Washington en gaf ekki frekari upplýsingar. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst Popland hér á Rás 2. Til fjögur, þá var það fréttir og svo fáum við síðdegis út af því. Ég kalla á Doddi og sit hér í fjarveru Lovísu Rutar, en... Það er margt skemmtilegt framundan, get ég sagt ykkur. Ég ætla að leifu ykkur að heyra lag af plötu sem að var söluhæsta platan árið 1991 í Bretlandi og 1992, sama platan. Það er svolítið magna. Ég ætla að heyra lag frá hljónsveit sem að misti gítarleikaran sinn þennan dag árið 2001 og af hverju hættan vegna þess að það var alltaf hlæja á honum. Og ef við sjáum myndir á hann þá getum að mögulega skilið það sko. En hann kom aftur og hann ekkert minna hlægilegur en hann líka fáránlega töff. Skulum ekki gleyma því. Margt annað skemmtulegt sem við ætlum að skoða en við ætlum að byrja rólega og til þess fáum við Hjaltalín. Róa okkur aðeins. Þetta er frábært lag, heitir Baroness og hljómsveitin er, jú,

Við erum stödd í meistaradeildinni fyrir þá sem ekki þekkja. Hjaltalín Baroness, óbóðslega fínt lag. En talandi fín lög, þá tjallinn ofsalega hrifin af einu lagi. Lagi situr núna í 11. sæti á breska vinsældalistanum sem kannski ekki frásögum færandi. Það fullt af fínum lögum sem komast svo hátt. En lagi komst fyrst inn á listan í júní í fyrra og ennþá í 11. sæti í Bretlandi. Frá þessum tíma, 27. júní 2025 til dagsins í dag, hefur þetta lag setið í 23 vikur í efsta sætinu í Bretlandi, sem bara fáránlegt. 49 vikur inn á topp 10, 67 vikur inn á topp 20. Meir en ár, bara vel rúmlega ár, inn á topp 20, sem bara fáránlegt. Sérstaklega að því þetta lag sem að fór eiginlega alveg fram hjá mér, Þetta hann Sam Fender ásamt Ólafíu Dín. Lagið heitir Rain Me In og ótrúlega vinsælt í Bretlandi. Við skulum hlýða á. Hvað svona merkilegt við þetta? Sam Fender, Ólafíu Dín og Rain Me In. Endarlýsar vinsæltir í Bretlandi.

0: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þér dagskrána á IKEA.is.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltora og dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
9: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Úri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við

Þú ert að hlusta á Popland hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ég sagði ykkur áðan að það séu 5 ár síðan ákveðin gítarleikari ákveða að yfirgefa hljómsveit sína. Og það var rangt hjá mér að aðri tónlistamenn var alltaf hlæja honum. Aðri tónlistamenn voru bara hlæja hljómsveitinni. En þessi ágæti gítarleikari mjög sérstakur þegar hann kemur fram á tónleikum. Með alls konar grímur og svona svolítið scary og mjög öðruvísi grímur og eitthvað. Og hann svona svaka típa, getur við sagt. En hljómsveitin gífulega vinsæl. En það oft þannig þegar einhver verður rosa vinsæl, þá verða aðrir svolítið fúlir og segja því getið ekkert, hlæja bara eitthvað svona. Þessi hljómsveit kom síðan aftur saman fyrir nokkur mánuð síðan og var að þræða þessar músikveislur út allan heim. Risa músikfestival hér og þar, þar sem að kannski megin þorri hlustenda var fólk sem var ekki fætt þegar að þessi sveit var upp á sitt besta. Og söngvarinn gerði í því að vera, skulum við segja, asnalegur. Og í leiðinni var hann töff. Sá heitir Fred Durst. Gítarleikarinn sem að hætti í Limp Bizkit heitir Wes Borland. En hann mjög sérstakur á sviði. Þið sem að vitið, þið vitið. En hann sum sé yfirgaf Limp Bizkit af því að allir að hlæja þeim. En þeir voru að hlæja öllum held ég á þessum tónlistarhátíðum hingað og þangaði heiminn í hvað var það, fyrra sumar og sumari þar áður. Þeir áttu tónleikagesti. En hann sem sagt kom aftur og hann ekkert að spara neitt make-upið eða grímutnar eða hvaða neitt sem hann að nota. En það kraftur í þessu strákum, það líf og fjör. Limp Bizkit og hérna eru þeir í svona bíórokki þeir gerðu lagið var það ekki fyrir fyrstu Mission Impossible myndina með Tom Cruise lagið heitir Take a Look Around Wes Borland á gítar með einhverja skrýtna grímu og Fred Durst með öfuga derhú rauða myndi ég skjóta á 25 ár síðan hann yfirgaf Limp Bizkit, en hann komin aftur, látið ekki svona.

Þetta er hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions og þeir komu hingað og heldu tónleika á listaháttíð hvort það ekki verið 86 sem var svolítið merkileg því að þar komu fram svona, þetta var eiginlega svona pre-airwaves, þarna var að vera að taka sjensa á yngri sveitum sem alla síðan slógu þó nokkuð mikið í gegn þarna voru Final Cannibals þarna var Simply Red, þarna voru Lloyd Cole and the Commotions og svo náttúrulega Kongarnir í Madness en Simply Red hefur komið aftur og það svo merkilegt þennan dag fyrir 35 ánum síðan þá fór hljómsveitin Simply Red á toppin í Bretlandi með plötuna sína Stars og það er bara gott að blessa til hamingju með það en þeir áttu sem sé mest seldu plötuna í Bretlandi árið 1991 og 1992 sem var þessi plata Stars Og það finnst mér svolítið merkilegt að ná að fara tvö ár í gegn með vinsælustu plötuna í landinu. Þetta væntanlega stærsta lagið á plötunni. Þetta svona semi-bylgjulegasta lag sem ég hef heyrt á ævinni. Örglega ekkert lag verið spilað jafn mikið á bylgjunni. En það ekkert verða. Simply Red, Something Got Me Started.

Hann kallar sig Creature of Habit og hér hann ásamt Birnu, Eyfjörð og Malen. Lagið heitir Auðnin. En það ekki komin tími á B-drottninguna eða Queen Bee, eins og sumir kjósa kallana. Það auðvitað Björk og hér það Human Behavior.

fara í partí, segja eitthvað þarna. Baggalútur og salka sól, viltu ekki bara fara að grenja? Þeir eru vantalega núna á fullu í jólaæfingabúðum því að þeir halda upp á sína eða halda sína jólatónleika það nokkuð ljóst en þetta fer að klárast þau þurfi bara að bíða í einhverja hálfa mínútu þá förum við að detti fréttir og sitja í útvarpið og þessa hálfa mínútu ætlar Mappi Anko að sjáum Lagið heitir Half a Minute Ég segi takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
5: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn, Bústaðakirkja. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Shultz í The Brink of War, nú í Sambionum. Bleikt málþing á þriðjudaginn klukkan 17, fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skógarhlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og ráttæki. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Spelkur og stuðningslífar stóð draghálsi. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD-samtakana adhd.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir sinn hlut í Reykholtsmálinu svo kallaða. Alls voru 6 ákærð í málinu, 5 kallar og 1 kona fyrir að halda manni föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beitan harkalegu ofbeldi til að hafa á honum fé í apríl árið 2024. Dómur í málunum var kveðin upp klukkan 3 í Héraðsdómi í Suðurlands í dag. Dómurinn hefur enn ekki verið birtur, en Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóður Andra og Pétur Már Mortensen bróðir Andra fengu bæði 3 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málunu. Og frá þeirra refsingu dregstum mánuðir þar sem þau sátu í gæsluvarðhaldi. Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar og tengdafaðir Andra Más, hlaut 2.5 árs dóm. 2 aðri menn sem voru ákærðir í málunu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Evrópusambandið samþykkti í dag umfangsmesta refsiaðgerða pakka til þessa gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Tæplega 1600 einstaklingar og fyrirtæki sem tengjast hernaði Rússa, sérstaklega í aðfangakeðju sprengiflauga sem beittir gegn Úkraínu, bætast á refsilista sem telur nú 4600 einstaklinga og fyrirtæki. Þau sem þar eru þurfa að sæta ýmsum aðgerðum til dæmis eignafristingu eða ferðabanni ESB. Ríki. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, sagði að nú væri ekki tími til að slaka á þrýstingi á Rússa, heldur herða tökin. Umhverfisráðherra tók í dag á móti undirskriftalista stöðvun leyfis fyrir sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Ráðherra segir almennt óheppilegt að fara af stað með mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélagsins.
7: Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorunina til stjórnvalda. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinu. Ákvörðuninni var mótmælt bæði í Reykjavík og Seyðisfirði helgina. Forsvarsmenn VÁ, félagsum vernd fjarðar, fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður VÁ kynnti listan fyrir honum og vísaði meðal annars til þess að meiri hluti seyðfirðinga og landsmanna hefði verið andvígur áformum sjókvíaeldi á svæðinu samkvæmt skoðanakönnunum sem voru gerðar 2023 og 2024. Ráðherra þakkaði fyrir listan og sagði baráttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðuneytinu. Lagareldi og skipulag haf og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðuneytis en hann hygðist fara með listan á ríkisstjórnarfund á morgun en það ekki annað hægt þegar svo margir hefðu skrifað undir. Í samtali við fréttastofu segist hann ekki einungis ætlað að ræða efni undirskriftalistans, heldur málaflokkin í heildsinni. Hann hafi ekki sjálfur lagaheimil til að afturkalla leyfin. Það sé aftur á móti hans hlutverk að tala máli líffræðilegrar fjölbreytni og náttúruverndar þegar kemur að atvinnugreininni sem öðrum greinum. Hann telur mikilvægt að endurskoða sjókvíaeldi í heildsinni.
8: Ég tel að það sé almennt óheppilegt þegar farið að stað með hérna Já, hvað þá þegar það mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélags og það hefur verið svona rauðu þráður í mínum störfum einmitt að reyna að hérna, auka vald og vægi nærsamfélagsins þegar kemur að hverskins stór framkvæmdum.
6: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Vinsældir Frakklandsforseta hafa aldrei verið minni síðan hann tók við embætti árið 2017. Forseta frambjóðundur Istilhægri njóta mest stuðnings í aðdraganda kosninga.
9: Sjö mánuður eru uns setna kjörtímabili Emmanuels Macron líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar netkönnunar líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfall jákvæðra var 16 af 100. Ríkisstjórn Macron glímir við fjölda vandamála, viðvarandi orku krísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema og miklar deilur í þinginu fjárlaga frumvarp tekja lóð á vogarskálar óvinseldana. Ríflega helmingur franskara kjósenda kveðst ugandi yfir hækkandi orkuverði 44% hafa áhyggjur af framtíð velferðakerfisins og þrír af hverjum tíu óttast að opinbera skuldir síða fara úr böndunum. Leiðtogar þjóðfylkingarinnar, þau Jordan Bardella og Marine Le Pen, njóta hillis þriðjungs kjósenda en vinsældirnar hafa lækkað 3-4% stig eftir að gamlar samfélagsmiðla færslur Bardella sem síndu gyðinga andúð og stuðning við samsæriskenningar voru birtar. Edward Philippe, fyrirverandi forsætisráðherra, í þriðja sæti með 20% að hilli.
6: Markus Þóratsson sagði frá og veðurhorfur suðvestlægaði breytilega 3-8 metrar á morgun en 8-13 við suðaustuströndina, hiti 5-9 stig, fréttalestri lokið.
10: Þetta síðdegis útvarpið
11: á Rástvö.
10: Á Rástvö.
11: Fyrst og fremst.
12: Já, komið í sæl og blessu, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
13: Já.
12: Og það komið mánudagurinn 12. oktober.
13: Hugsaðir, og svo bara landlegur morgun og vikan komin á húrrandi stað.
12: Já, og við bara stefnum í átt að HM, er það ekki?
13: Já, eða ekki.
12: Jú, ég held það.
13: Haldi ég, nú framfærafélag Vestfjarðar hvetur stjórnvöld til að endur með þetta skattabreytingar sem að valda auknum álögum og skemmtiferðaskip sem hingað koma. Á Ísafirði hefur farþegum fækkað 40.000 milli ára og bókanir benda jafnframt til verulegs samdráttar í skipakomu til Ísafirða næstu ár og samkvæmt greiningum og rekja 55% af erlendri kortaveltu sumarsins hjá söluaðilum á Ísafirði til skipakomana. Í nágrannabyggðum mælist erlend kortavelta 52% til meiri þá daga sem skipir í höfn á Ísafirði og þessu greindi bæjarins besta frá en Guðmundur Fertram Sigur Jónsson talsmaður framfærafélags Vestfjarðarverður á línunni hér á eftir.
12: Akkurat norska persónuverndarstofnunin hefur sagt að dótturfyrirtæki Microsoft 8,5 miljónir evra eða því sem nemur ríflega 1,1 miljardi íslenskra króna vegna meðferðar persónuupplýsinga frá hins einn stefnumundaforutinu Grindr. Mm-hmm. Og maður veit nú að þannig eru já, mjög viðkvæmar persónuupplýsingar sem að já, miðillinn hefur að geyma notandi sínar en forritið hefur gert þeirra tekjulind í starfsemi sinni án þess að notandi þeirra væri upplýstir. Þannig þetta og sko Grindr hefur áður verið sagt að
13: já.
12: Fyrir þetta og það er öðru himinháar sagtir.
13: Já, himinháar og svo aðeinsfett líka bara tekjur Grindr á hverju ári 2,2 miljardar ef ég mann rétt þannig að þó þeir sé að fá háa sagtir að þá halda þær þessu áframveristara.
12: Já, akkurat. En María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá lagadeild Háskólans í Reykjavík, hún hefur sérhæft sig í mörgum mannréttinda og tækniréttar og hefur fylgst mjög vel með þessu máli og hún verður á línunni hjá okkur hérna og eftir og ætlar að segja okkur aðeins nána frá þessu máli.
13: En með það og svo er það lægðin.
12: Já, akkurat á miðvikudag eiga landsmenn von á djúpri lægð sem geti valdið óskunda og eignatjóni. Viðurstofan hefur gefið út gular og appelsínugular viðvaranir en þær fyrstu taka gildi strax klukkan 6 morguninn. Og Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur hann var nú að rita þetta á Facebook og hann var að tala að svona djúpar lægðir þær eru bara mjög fásíðar hér við land og hvað þá á þessum árstíma. Og við þurfum að fylgjast mjög grannt með þessari þróun næstu 2-3 sólarhringa. Það er að segja viðurfræðingar við vitum ekkert hvað sé kortara sé okkur. lengur.
13: Nei, nei, en er ekki hvað, 60 eitthvað, 63 eða eitthvað sem álíka lag var, álíka djúplag var við landið?
12: Jú, eitthvað álíka. Er, þessi fyrir vonandi ekki sögubækurnar.
13: Nei.
12: En hún ætlar að segja ykkur betur frá þessu. Birta Líf Kristinsdóttir viðurfræðingur. Og vill maður fá að spyrja hana líka út í loftslags fyrir bæðir El Niño. Þetta er áhugavert.
13: Það tengist aðeins.
12: Já, aðeins, já.
13: Stýta á akkuristi tíma endurvinnslustöða Sorpu á Dalvíja í Kópavogi og í Efnaseli í Breiðholti frá með fyrsta nóvember næstkomandi. Endurvinnslustöðarnar á Dalvíja og í Efnaseli eru svo kallaðar litlar endurvinnslustöðar og var þjónusta þar dregin saman fyrr á þessu ári en þá var ákveðið að hætta að taka móti rúm fyrir ykkur rusli. Nú á að breyta opnunartímanum og opna ekki fyrir í hádeginu í stað klukkan 9 núna. Móttekið magn á stöðunum hefur dregist saman 60% og heimsóknir á mótnana mun færri en þetta hádegi og það svona ástæða fyrir þessu breytingum. Það var hringi Gunnar Dofra Ólafsson hjá Sorpu og heyra í honum hljóðið svona meira en hvað eldur. Og svo í lok þáttar að þá var það leiklistin, leikfélag Mósesveitar, frumsýndi á föstudaginn, rocksöngleikin Vorið vaknar eftir Steven Satter eða Satter með tónlist eftir Duncan Shake. Söngleikurinn var frumsýndur árið 2006 á Broadway og hlaut 8 tóníverlun verður hans verðlun fyrir besta söngleik ársins og leikarar tveir úr sýningunni Emil Gretar Ólafsson og Elisabeth Tina Haraldsdóttir koma til okkur í lokaþáttar og það segja eitthvað aðeins af þessu verki og ég mismælti mig ekki því ég sagði leikfélag Mósesveitar félagið heiti það ekki Mósesbæjar, bara þú svo það sé alveg á tær
10: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö
12: En við byrjum á þessu. Það andar kvöld á milli Volodymyr Zelenskís Úkraínu forseta Donald Trumps Bandaríkja forseta í kjölfar þess að svo síðar nefndi létti tímabundi á refsiaðgerðum gegn Rússlandi vegna dísilolíu og sagði að Úkraína ætti að fá sér nýjan forseta til að semja frið. Zelenský segir að sé aðeins mögulegt að halda kosningar ef Úkraína fara algjört vopnahlé í 60 daga en Putin aðeins reiðubúin að veita þeim einn dag ef hann þá stendur við það. Hallgrímur Indriðason fréttamaður komin til okkar. Hallgrímur, þetta ekki fyrsta skipti sem að sambandi milli Zelenskís og Donald Trumps, já, það svona súrnar þar á milli.
14: Nei, ekki aldeilis og náttúrulega það sem að náttúrulega mann hvað best var er að þegar þeir hérna bara hnakk rifust á opinberum blaðamannafundi hann og annars Trump og J.D. Vance varafósetti við hérna Zelenský, þetta var hætti í febrúar í fyrra þegar Trump á nýtekin við og hann var skammaður fyrir allt meira að segja ekki takk og er ekki jakkafötum og hérna, ég veit ekki hvað en síðan svona hefur þetta samband verið upp og niður, einhverjum myndu segja að samband Trumps við flesta sé upp og niður en hérna nú er greinlega niðursveifla komin í þetta sem hófst eins og þú nefndir þannig að með þessum samningi Trumps við Putin um kaup á dísilolíu frá Rússlandi sem hefur, já, vakið töluverð, viðbröð og töluverðar deilur og það er Zelenský er langt í frá þá sá einu sem er að gaggrína þann samning.
12: Já, einmitt maður hefur séð, er nú í Kaju Kallas, utanríkismála stjóra Evrópusambandsins, að hún svona, aðrir þjóðarleiðtogar, þeir ætla ekki að fara sömu leið af því að maður veit að eldsneytiskrísan, hún er auðvitað ekki bara að bitna bandargjumunum, en enga síður að þá hafa aðrir ákveð að fara ekki þessa leið að létta á refsiaðgerðum gegn Rússlandi til að komast í dísilolíuna.
14: Já, þann reyndar þurfti nú að hérna, koma einhverjum málamiðlun þar að því að hérna, það er ekki kannski alveg 100% samstaða milli Evrópusambandslanda heldur því að náttúrulega það var aflétt viðskipta þvingunum á tveimur rússnesku milljarðamæringum núna síðustu mánaðamót og af því að hérna frakkar og lúxemborgar voru ekki tilbúinir til þess að framlengja þau viðskipti þetta er hérna annar heitir því þekkta nafni Úsmanov og þess vegna varð Evrópusambandið að aflétta þeim þvingunum en það var í staðinn þá skellt þvingunum á eina tæplega 1600 aðila núna mánaðamótin sem það var nokkuð sem svo sem var búið að tilkynna stæði yfir síðustu viku og er svo og var svo formlega hérna lögfest eða tók formlega gildi í dag þannig að þetta er dálítið erfitt sko fyrir Evrópu líka og það eru alveg leiðtogar þar sem eru Já, kannski smá hrættir við það að vera að beita einhverjum þingunum ef þeir sjá að það hefur einhver getur haft slæm efnahagsleg áhrif á þeirra eigin þjóðir. Þannig að hérna, menn eru ekki kannski alveg tilbúnir að, að ganga eins langt og kannski margir telja nöðsynlegt til þess að já, þvinga rúsa til einhvers konar friðarsamkomulags.
13: Nei, það er svo Pútin hefur líka bara svolítið lesið í þessa stöðu fyrir löngu síðan, veit hvað hann hefur Trump og hann er mikið, sko það er svo að það vanti alla samstöðu í svona þessi Evrópu og NATO og annars líkt út af Trump. Hann er að, og talaði það núna helgina að, að þetta, þetta sem hann beindi að Zelenski var náttúrulega bara heimabrús og þegar vantaði atkvæði í hérna, kostningarna sem er framöndan
14: og
13: dísilverð og annað hækka.
14: Emitt ég maður svona án þess að maður geti svona lesið það hvað Trump er að hugsa þá finnst mér ekkit ólíklegt að þessi samningur hafi tilgangurinn með þessum samningi við dísel séi mitt að lækka díselverði til þess að hérna hann geti þá sagt það í aðdraganda þingkosningan að hann hafi lækkað díselverði sem er þið náttúrulega gríðarlega búbót fyrir kannski svona þessa lág stétt þetta vinnandi fólki læri stéttum sem eru kannski svona hans helsti markhópur í, og svona þeir sem kjósa hann helst.
13: Það dugar honum greinlega að gera svona samning sem að skilar þeim bara hérna ekki fleiri tonnum af dísel en þessum dugar í hálfa viku.
14: Já, nú svo sem veit maður það ekki, sko, það voru allavega fréttir af því að hérna, þetta hefur allavega ekki enn sem komir að lækka díselverði í Bandaríkjunum, það er ennþá að hækka. Þannig að það er spurning, sko, hvort að aðrir þættir vegi þá kannski eitthvað hærra í verðmyndunni á því, en það á kannski svo sem eftir að koma í ljós þegar þessi dísilolía fer að streyma á markaðinn.
13: Já, já.
12: En kannski annar áhugaverður ángi á þessum átökum milli núna Trumps og Zelenskís er sko þetta með kosningarnar í Úkraínu. Af því að er eitthvað til í því að hérna Zelenskís sé núna að segja að hann þurfi þetta 60 daga það sem þeir algjört vopnuleg til að halda kosningar en ég meina er ekki fullkomlega óraunhæft að það séu kosningar aldnar í Úkraínu núna?
14: Jú, það er náttúrulega stjórnarskráin í Úkraínu bara heimilar ekki að halda kosningar á meðan það eru herlögu í landinu eins og núna er og já, þeim er náttúrulega sjálfsagt hægt að hérna aflétta einhvern veginn og Zelenski hefur sjálfur sagt að hann sé reyndar alveg tilbúin til þess að leið og skilir því séu til þess að hérna að sem sagt halda kosningar og þá er hann ekki í framboði en maður svona eiginlega sér það ekki að hérna að það sé framkvæmanlegt að halda kosningar allra síst ef að það verður bara einstaks vopnahlý eins og það sem hérna rússarnir eru til að, svona hámark þessum rússarnir eru tilbúnir að gera þannig að eins og allavega enn staðan horfi við núna þá verða ekki taldar kosninga þarna fyrir en það næst eitthvað samkomulega um Ísland.
13: Já, ég segi þetta að BBC að Sergei Lavrov segir að Úkraína ekki skilir hvíldalja.
14: Já, hann sagði þetta einmitt í morgun, svona, þetta var svona hálfpartin viðbræð við því sem hérna Dmitri Peskov, talsmaður rússneska stjórnvalda sagði það að hann sem sagt að rússar vildu ekki vopnahlé að þeir vildu semja varanlega frið. Og svona þeir hafa alltaf svona haldið því fram að vopnahlé geri ekki annað en að svona lengja í þessari hengingaról. En oft hefur það nú verið þannig með lausn á stríðum að þau leysast þegar það er fyrst búið að semja ákveði vopnahlý og þá setjast með niður og hérna semja eitthvað. Þannig að þá velta menn því fyrir sér hvort að þetta sé ekki enn ein svona rökin fyrir því sem margar þjóðir hafa haldið fram og svona þessir helstu leiðtogar að það sé í raun og verið engin áhugi hjá rússum að ljúka þessu stríði öðruvísi en að bara þeir fái sínu fram.
13: Já.
12: Akkurat, Hallgrímur Indriðason fréttamaður, þakka að kjalla fyrir að fara hérna yfir málum með okkur í síðdegis útvarpinu.
14: Takk sem leiðis.
13: Já, og við bendum fólki inn á rúf.is, þar eru fréttur með allt saman eða viljið fylgjast með þessu, en þeir reynda fréttir förum yfir í annað hér eftir smá stund.
15: Réttur mánaðarins er Bónus Lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
20: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
21: Volkswagen ID4. Það er leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
22: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
23: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjavík og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko,

0: Orkir Trausti, Against the Current, heitir lagið Against the Current, já. Framfarafélag Vestfjarða, hvetur stjórnvöld til endur með þetta skattabreytingar sem valda auknum álögum og skemmtiferðaskip sem að hinga að koma. Á Ísafirði hefur farþegum fækkað 40.000 á milli ára og bókanir benda jafnfram til verulegs samdráttar í skipakomum þangað næstu ár. Og samkvæmt greiningum á reykja 55% af erlendri kortaveltu sumarsins hjá söluaðlum á Ísafirði til skipakomuna og í nágrannabyðunum mælist sama kortavelta 52% þá dagar sem skipir í höfn á Ísafirði. Nú síðan er það samdráttur í þessum skipakomum og aðrætlegu getur kostað samfélagir yfirlega 1 milljarð króna í árlega tekjur. En Guðmundur Fertram Sigurjónsson, talsmaður framfarafélags Vestfjarða, er á línunni okkur, komdu sæll.
1: Nei.
0: Þið hefði mikla ráðgjur að þessari stöðu?
1: Já, en það er svo mikil miskilingur að skemmtiferðaskipin skil ekki eftir sig neina tekjur. Og ég sagði greiningu að þá kemur fram að 55% svo sagðir af allir erlendri kvöldaverðu á Ísafirði er út af skemmtiferðaskipunum. Og hérna, þetta cirka milljarður í tekjur fyrir hérna vestlanir bæjarins.
0: Það munur minna á svona svæði.
1: Já, það er það.

0: þessi hækkun þó að hún hlómi kannski ekki í prósentum, þetta 5% hækkun sem á að hækka innviðagjaldið. En alltaf fyrir skemmtiferðaskip með, þú veist, 7000 farþega, 10000 farþega, þá var þetta mjög há upphæð. Og skattstofnin, sagði hann þessari greiningu, ef hann leiði til þess að vera 40000 færri farþegar, þá lækka tekjur ríkisins úr 350 milljónum króna í 300 milljónur. Þannig að þó að vera að sé að hækka skattinn, og þá lækka skatttekjur ríkisins. Og tekjur fara burt frá bæjarbúum sem eru í verslunarrekstri í bænum.
1: Já, þið sem að standið að framfærafélagi Vestfjarða, þetta eru stór hópur fyrirtækja, eða ekki?
0: Jú, þetta eru öll stærstu fyrirtækina á Vestfjörðum, öll sem er verið miljardi hérna á Vestfjörðum.
1: Já. Og tekið saman um þetta en þið eru það að senda þetta til beinaði til ríkisstjórnarinnar endur með þetta, hafið þið fengið eitthvað viðbrögð?
0: Nei, raunverulega ekki hérna þetta er í fjárlögunum og þá náttúrulega eftir að hérna taka þau fyrir á samþykja en þetta er náttúrulega svo grátlegt, það eru allir þessir engaðlega lítil fyrirtæki og stór fyrirtæki sem er búin að byggja þjónustu við skemmtiferðarskipin við þess að fyrir það, rútubilsturar, hjólhjólaferðir, gönguferðir, hjólaferðir og þetta er að skapa störf og verður svo skatt og skattekir og hérna, þó að vera að hækka hennar skatt sem leiðir beinlunst til þess að tekur ríkisins lækka og tekur allar þess að rungur að lækka líka.
1: Já, það er einmitt, skrýta ekki, þetta var ekki endurskoða því að með að við fjárlega frumvarpið þá sem á að vera á nullinu alla lausa þá veitir ekki á að kannski fá þessa 50 miljónir aukalega hann inn.
0: Já, hérna já, en þetta er náttúrulega kannski, þú veist ekki háar upp að það er náttúrulega fjárlega frumvarpið náttúrulega fleiri 100 miljardar en hérna, en þetta hefur áhrif á þessa litlu frumkvöla Ísafriði, til dæmis fyrirtæki sem er hjólreiðaferðir og gönguferðir, þetta er engin stór fyrirtæki, þetta er bara fólk sem hérna er að byggja upp rekstur og er að breyta lífisunum eða vera sem ein herrar og hérna og reyka fyrirtæki og það er leiðilegt að það skulle líka vera að bakka þetta fólku reyka vera hérna, gera lífið erfara.
2: Kannski annar angi á þessu sem maður velti fyrir sér að því að nú veit maður að þessi hérna, skemmtiferðaskip þau bóka já, svolítið langt fram í tíman þetta er ekki bara bókanir sem eru að koma sko mánuði áður en að skipin koma þannig að breytingin segjum að þessi erði aflétt og þessi er snúið við núna þá ger maður ráð fyrir að Ísafjörður og Vestfjörður myndi ekki finna fyrir því að skemmtiferðaskipin hafi áhuga á að koma fyrir en bara eftir 2-3 ár aftur eða hvað.
0: Já, þessi hérna, bókunar staða núna, skipin bókar sem því sig verður höfn hérna komur og fyrir næsta sumar þá er þetta 40.000 farri þarfegar og einhver tíu skipa sem alltaf ekki koma. Þannig að það er ekki alltaf að laga það, eins og þú segir, hérna, ef þessi er breytt núna þá er það 2028 sem það myndi horfir.
2: En svo veltum maður fyrir sér að því að hérna, nú veit maður líka bara að vegarsamgöngur er að allavega að batna allalegu vestfyrir því að þetta er langur akstur. Við erum að sjá það núna að það verða að leggja á svona sérstök náttúrulega gjöld á ferðmannastaði á Suðurlandinu. Þar ríkistjóttan að gera meira í því að beina ferðamönnum vestur þannig að þeir dreifist betur landið. Hvað finnst þér? Er það svona óhóflögt inngrip inn í bara svona, já, bara svona venjulega markað?
0: Jú, ég held að það sé hérna alltaf afskaplega skynsulegt. Við erum alltaf búið með þessu stóra landi og það er ekki skynsulegt að vera með alla ferðamennin á sama staðnum. En ég held að það gerist ákveðnleiti sjálfkrafa með betjum og samgöngum og hérna þegar það eru bættar samgöngur og að þá hérna verður til meiri þjónusta, þá koma fleiri gestir og þá verður til meiri þjónusta og hérna á nokkrum árum þá mun trafíkinu aukast, ég er ekki nokkur um aðan það þessi bjart svo sem til langstíma yfir ferðarþjónustu á Vestfjörðum en það er leiðilegt að ríkið skuli ekki vera að vinna með okkur.
1: Já, einmitt það. Þú varst um helgina það ekki í Hörpu á hérna Arctic Circle var það ekki hvað fyrst út úr því?
0: Það var gríðarlega hátíð, það var alltaf ótrúlegt að vera í Hörpu á hérna hringbara norðurslóðana. Það voru 2500 þáttakendur frá 75 löndum við maður rétt. Það voru stjórnmálamenn, starfsmenn, bæjarfélögum og ríkistjórnum, frumbyggjum, frumkvölar fyrirtæki, algjör svona hrærigrautur af fólki hérna, sem er rantum framtíð Norðurslóða.
1: Já, og fannst þér þetta vera vel hefnu samkoma í ár?
0: Já, alveg gríðarlega og það heyra til dæmis utanríkisráðherra Kanada tala norðurslóðir og varnir og þjóðaröryggi á þessari ráðstefnu. Þegar það er svona streyta í samskiptum landa og í Norður-Ameríku, það var alveg ótrúlega magna að sitja hann og heyra hann að tala þeirra hluti sem við erum alltaf að lesa í blóðunum.
1: Já, einmitt það. En við vonum að þið á vestferðum eða það verið eitthvað skoða þetta og hérna það verið breyting til batnaðar erum ekki að hafa þetta lengra að Guðmundur Fertram Sigurjónsson tals með framferðars félags vestferða takk fyrir að vera línin í okkur
0: Já, eru við sjónstur vestan
1: Já, sjónstur vestan, ekki spurning

0: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
1: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumála 33, próshopan.is.
5: Almattar er systómálningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
6: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium allklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðinu örhvarfi garmin.is.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
9: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
12: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
13: Fyrst

0: Þetta eru Massi Star og lagið Fade Into You, kom út ára 1994.
1: En við snúum okkur þessu. Norska persónumyndarstofnunin hefur sagt að dótturfyrirtæki Microsoft 8,5 miljónir evra eða því sem nemur rúflega 1,1 miljardi íslenskar króna vegna meðferðar persónu upplýsinga frá hins einn stefnumóta forritinu Grindr. Áður hefur Grindr verið sagt að fyrir að deila með ólögmætum hætti upplýsingum notendur til þriðja aðila og upplýsingar sem miðlinn hefur að geyma þetta auðvitað afar viðkvæmar upplýsingar.
0: Já.
1: En forriti hefur gert þar að tekjulind í starfsemi sinni. Án þess sko að notinnið séu upplýstrum að þetta alveg og sko þetta hins eginn stefnumóta forrit.
0: Einmitt.
1: Fólk ekki að endilega koma framyndi nafni þar margir sem eru ennþón og þarf bara ekki tilbúnir að bara upplýsa það að þessu samkynniðir að hins eginn eða hvernig sem það er.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta eru auðvitað óbærslega viðkvæmt mál.
0: Já, alveg magnað að sko þetta fengið ganga leikar svona lengi bara því þetta er mjög persónulegar upplýsingar.
1: Já, akkurát, og maður sér bara gamla fréttir frá 2018 einmitt það sem þið verið að nýta í Grindr út af þessu. En María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá lagadeild Háskólans í Reykjavík, hún hefur sérhæft sig í svona mörgum mannréttinda og tækniréttar og hún hefur fylgst mjög vel með þessu máli og hún á línunni. María Rún, ertu kannski til að segja okkur aðeins frá hvers vegna norska persónuverndastofnunin núna breiðast við og fyrir hvað eiginlega verið að sekta nákvæmlega?
2: Já, aldeilis. Já, sko, þetta raun og veru atvik sem eigist í stað frá, sko, júli 2018 til apríl 2020 sem sagt, þessi tiltakta miðlun að eigist í stað og það sem að gerist þá raun og veru að Grindr var að deila með allavega 19 mismunandi aðlum upplýsingum sína notendur sem að voru þá til dæmis, sem að voru þá upplýsingar sem var hægt að nota til þess að búa til sérsniðnar auglýsingar. Og þetta eru þetta ekki kannski einstakt, það eru þetta fullt af fyrirtækjum sem að gera þetta, nýta í raun og veru gögn og svona upplýsingar notendur sína til þess að Já, auka tekjurnar, svo þá selja þau raun og veru þessar upplýsingar, það er svona allir gangur á því hversu persónugreinanlegar þær eru, en á grundvelli þess að eru síðan búnar til þá svona sérsniðunar auglýsingar og sérsniður auglýsingapakkar fyrir mismunandi aðila. Og það sem þetta kannski mikilvægt að hafa í huga í þessu einmitt hvers eðlis þessar upplýsingar sem að verða til og notkunnu á svona forriti að við hins vegar kannski upplýsingar ja, hagsmunir sem eru kannski ekki persónlegir. Það er eitt af því sem er einu veru stofnun horfi til. Já. Það er hversu er einu veru eðli upplýsingarna sem er verið að deila þarna og það er bæði til dæmis kynferðsleg hegðun og kynhneigð en líka upplýsingar sem sagt svona staðsetningu hvar fólk var staðsett og á hvað tíma og hverju það var að tengjast.
0: Já, en er það í þessum dómum eða það sem að vera sagt að er ekki í þessu sem að finnur á öllum svona forrötum og síðum og eitthvað maður þarf að samþykja að svona persónulbjörnsingarna séu notaðar þetta er yfirlega smáa litrið?
2: Já, einmitt. Það er nú kannski það sem að er oft svo mikið svona reynir svolítið á neytandan. Það er bara full vinna að vera neytandi í nútími samfélaginu og við erum nú flest í vinnu eða höfum mikið að verkefnum að sinna þannig að við erum kannski ekki alveg að skoða það með ekki kannski eins nákvæmlega og við ég kannski ættum að gera.
0: Nei.
2: En það sem er í raun og veru eitt af því sem er byggt á þarna er að í raun og veru samþykkið sem að látu grundvallar hjá notendum að það hafi ekki verið nægilegt. Upplýsingagjöfin til notendana hafi ekki verið nægileg til þess að raun og veru réttlætt að þessa nýtingu. Og síðan þetta var og þá hefur svo sem fyrirtæki gefið út að það hafi tekið sín mál öll í gegn. Þannig að það var keift þarna 2020 þá var það keift af stórum bandarískum sjóði sem að keipti það af kínverskum aðlum og meðal þess sem að voru gerðar athugasemdir við var í raun og veru hversu fritt svona flæði á persónuupplýsingum var á forritinu þegar það keipti bandarækina. og við hefum nú gert ekki alltaf þá ímynda bandarkjumenn sér ægilega mikið að tala í persónuverndinni en þarna hérna í raun og verði það að, að fyrirtækið sett að markað eða sem sett lonsað í hérna í köpillinni 2022 að þá var það gert meðal annars með í raun og verið svona upplýsingum um að, um að það hefði verið tekið til í þessum málum hjá, hjá grændar. Þannig að þetta svona, en þeir hafa náttúrulega sko fengið, þetta ekki tvista sektin, eða grændar hefur, hefur fengið sekt, sko, það fekk sekt 2025 og þau eru líka nýbúin að undirgangast risa sektagreyslu hérna í Bretlandi sem að tengdi sem sagt, svipu tímabili þar sem að þeir eru að upplýsa um, um hvort að fólk sér smita að hafa vaffa ekki og, og svo til viðbótar er það þessi, þessi sektagerð sem er núna að vera að gera og þá eru þetta ekki grændir sem að sektin beinist af heldur erða þetta fyrirtæki Sanders sem að á þessum tíma var bara ekki í eigum Microsoft en er núna komið í eigum, eigum Microsoft Og það sér hefði sérst í því að, að svona sníða, persónusníða hérna, upplýsingar og auglýsingar byggt á persónuupplýsingum og, og sambærilegum gögnum.
1: Akkurat, en sko, svo því sé haldið til haga og þá ekki beint verið að tala einhvern sko upplýsinga leka per se, en þannig erum við að tala að grændir einmitt að, að deila samt mjög viðkvæmum gögnum með þriðja aðila og tala einhver 19 fyrirtæki svo einhver þriðja aðili sem deilir til annars aðila sem enda síðan á að deila með já, sko hátt í 4300 hérna já, það stendur partners eða fyrirtækja eða einhvers konar aðila. Þannig að þó að þetta séu kannski ekki þannig leki að það geti hver sem sótt þetta í einhvern risustórum gagnabanka þá þetta samt ofboðslega þetta rosalega margir sem allt í henni komnir með mjög persónlegar upplýsingar.
2: Já, og það í raun og verið meðal þess sem ég hort til vegna þess að þetta þetta langhæsta sagt sem að Norska persónuverndarstofnun hefur gefið út nokkuð tíman Og þá eru þið náttúrulega bæði að horfa í raun og vera eðlu upplýsingana en líka umfangi. Og á þessum tíma þá Sandra mjög stór aðili í þessari auglýsingamiðlun og, og þau eru orðin í raun og vera ennþá starri aðili núna eftir að þau eru orðin hluta af Microsoft, sko. Þannig að þetta eru, hérna, og þetta kannski það sem að við erum, þessum reynistundum áhuga okkur í þessum skilningu okkur á persónuvernd í svona þessu nútíma umhverfi að mann Það svolítið langt frá manni sjálfum hérna bara einhverjum, þú veist, hverjum ekki sama hvað einhver fertu, rúmlega fertu kona í, í Reykjavík að skrolla á, á, hérna, á TikTok. En það eru raun og veru minnstrið sem a, er dregið upp út frá því og það hvernig það sett í samhengi við önnugögn sem að getur síðan farið að hafa áhrif á aðra þætti eins og til dæmis reyndi á í bandaríkjanum í tengslu við fórsetikostninga þar 2016
1: þegar fyrir það að lesa svona í hægðin
2: fólks, já og þá fyrir við að sjá í raun og vera að það sé verið að nota gögn sem að eru til til þess að búa til auglýsingar og upplýsingar sem að byrstast okkur með mismunandi hætti þannig að þá er kannski verið að þá fær ég kannski sendar auglýsingar sem að þú veist, bara hætta vegna þess að það er alla líkur á því að, að einhvern veginn konur á mínum aldrei geta haft áhrif á áhuga á svona hlutum að þá eru mér sendar þannig auðlýsingar en kannski mannin mínu sem setur við hliðina mér vegna þess að hann fellur í einhvern annan profilhóp að þá eru honum sendar aðrar auðlýsingar og þetta er sjálf sér ekki bannað ekki per se en það, það eru mjög skýra reglur utan að mynda og sterkur rammi og þarna var þeim ekki fyllt.
0: Nei, er þetta eitthvað sem að við þeirandi yfir við Téralandi ættu að skoða fyrir íslenska notendur?
2: Já, náttúrulega þessi mál, þau koma til vegna þess að það er neytendasamtökin eða neytendaráðið í Noregi sem er í raun og fer bara í þetta. Þannig að, og það eru þetta með þetta mál sem mörg önnur að það þarf ykkur að vera brotaþólum, þú veist, það þarf ykkur að kvarta það þarf ykkur að sína fram á, eða þetta fara fram á stjórnvaldi skoði máli út frá sínum hagsmunum Það er auðvitað hægt að fara í frumkvæðiseftirlit en það er auðvitað erfitt sérstaklega fyrir kannski stofnunir eins og Íslandi þar sem að það nú bara heilmikið vinna að halda í við málafjöldan eins og hann er en að fara að skoða eitthvað eftir í tíma getur hann alltaf að tekja mjög mikið þess vegna er alltaf þessar hugmyndir í þessu nýja regluverki frá Evrópusambandinu varðandi samfélagsmiðla Það í raun og verið hugsa þannig að það séu miðlæti sjálfi sem að þurfa að gera ráðstafanir til þess að tryggja þessi réttindi og þess í raun og verið þurfa að passa upp á þetta frekar heldur en að eftirlitsstofnunir þurfa að vera elta á út alla trissur. Síðan auðvitað hvernig það áttur að gangi framkvæmt við það bara, það nú bara tíminn og vatnið sem leiði það ljósaldi.
1: Akkurat. María Rún Bjarnadóttir sérfræðingur hjá lagadeild HR þakka að kjalla fyrir að vera hérna á línunni og útskýra þetta mál fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

Hér seti ég og sömarið tíminn og við spilum þetta því við ríhöldum í sömarið heljarna lagðaleg til landsins og fræðast meir um það eftir fréttir klukkan 5 það David Gray sem á síðasta leik fyrir tilkynningar og fréttir og við heyrum svo aftur hinum megin við

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. október. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Tómas Ades á fimmtudagskvöld Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisvögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
3: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa uppfært veiðiráðgjöf fyrir loðnuvertíð vetrarins. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiðan mætti 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í dag gerir aðeins að fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Stofnin sé tæp 560.000 tonn. Þetta töluvert undir væntingum, ekki síst það sem ungloðnu mælingar síðasta haust gáfu fögur fyrirheit. En í bergmálsmælingum í september reyndist fjöldi loðnu undir væntingum og í tilkynningu þó tekið fram að vegna óhagstæðra aðstæðna nyrst á leiðangursvæðinu hafi ekki náðst að kanna allt svæðið þar sem loðnan heldur sig. Stærð stofnsins gæti því verið vanmetin. Eftir áramót verður loðnan mæld aftur og þegar niðurstöður þeirra mælinga eru komnar gefur Hafró út lokaráðgjöf fyrir vertíðina. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur fyrirskipað rannsókn á heimildamönnum sem koma fram undir nafn Lind í heimildamyndinni NASA.
1: Heimildamyndin NASA er eftir Ísraelana Yuval Abraham og Rachel Sor og hefur fengið mikla athygli undanfarið. Myndin fekk nýverið sérstök dómnefndarverðlun á kvikmyndaháttíðinni í Feneum. NASA byggir á vitnisburði 24 ónafngreindra uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir óbreyttra borgara á Gaza. Netanyahu fór fram á það í gær að starfsmannastjóri ísraelska hersins yfirmaður innlendu leyniþjónustunar og ríkissaksóknari hefji rannsókn á því hverjir tóku þátt í myndinni og að þeir verði sóttir til saka. Greint var frá þessu í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðarans. Netanyahu segir að myndin sé ósönn, misvísandi og hlutdræg frásögn sem að rægi Ísraels ríki og Ísraels her allan heim. Ísraels her neitar öllum ásökunum sem framkoma í myndinni og dregur í efa trúverðuleika heimildamanna myndarinnar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir hlutsinn í Reykholtsmálinu svo kallað. Hann og 5 önnur voru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beitan harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Ingun Rut Siguradóttir, barnsmóður Andra og Pétur Már Mortensen, bróðir Andra, fengu bæði 30 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu. Sigurður Gunnar Áskeirsson, faðir Ingunar, hlaut 2,5 árs dóm. Tveir aðri menn sem voru ákærðir í málinu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Þá er seinni hálfleikur hafinn hjá okkur í síðdegis útvarpinu og það er nú ýmislegt framundan hjá okkur núna, er það ekki?
5: Já,
4: það
5: er leikum til sóknar alltaf í seinni hálfleikar en að vinna leikinn, það er sagt en við þurfum að heyra í Gunnari Dofra Ólafssyni hjá Sorpu á eftir en stytt á akkurti tíma endur við til stöðu Sorpu og Dalvegi og í Jafnaseli frá með 1. nóvember og þá breyta 8 tímunum þannig að hann opnaði ekki fyrir en í hádeginu stað klukkan 9 núna en það verið að fylgjast með notkurinn sem hefur verið og hún hefur ekki verið mikil á mótnana þannig að þeir eru að breyta þessu aðeins og svo er ýmislegt annað sem ætlum að ræða við hann um Sorpu og þessar stöðar.
4: Akkurat, svo ætlum við höldum menningarlega undir lokþáttar og kíkja á hvað leikfélag Mosfellssveitar er já. Búið að vera að gera. Þeir voru að frumsýna á föstudaginn rokksöngleikinn Vorið vaknar og það verður spennandi að fá þau í heimsókn og segja ykkur nánar frá því.
5: Heldur betur Emil Grettir Ólafsson og Elísabet Tinna Haraldsdóttir koma til okkar.
2: Þetta er síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
4: En við snúum okkur þessu, á miðvikudag eiga landsmenn von á djúbri lægð sem geti valdið óskunda og eigna tjóni. Viðstofan hefur gefið út gular og appilsinungular viðvaranir en þær fyrstu taka gildi strax klukkan 6 morguninn. Og hún komin til okkar Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Birta, hvað getur þú sagt okkur þessa óurlugu lægð sem á leiðin til landsins? Er hún að fara í sögubækurnar?
6: Veit nú ekki með það sko en þetta er svona allavega fyrsta vetralægðin, fyrsta almennlega vetraveðrið hérna þennan veturinn og þetta er hún er að stefnilega bara beint á landið og það hún er mjög kröpp, hún er mjög djúp og það þarf ekkit rosalega mikla hliðrun til þess að áhrifin verði mikið breytt en hún allavega byrjar á austan stormi með suðurströndinni morguninn og svo ætlar hún að fara svolítið yfir austanvert landið, má segja. Og við það, það rosa mikil úrkoma í þessu og það mikill vindur og það gula viðvaranir mjög víða land og svo appelsínu gular viðvaranir kvöldið. Það gerist þegar lægðarmiðan komin svolítið, já, yfir landiðila og fyrir að snúast til norðlægra ráttar. Og þá það vestfyrirnir sem fá fyrst alveg talsverða snjókomu og storm á sig, alveg stór hríð og síðan ætlar hún að þessi úrkombakki og stór hríð að fikra sig til austurs eftir öllu norðanverðu landinu. Það ekki komnar viðvaranir ennþá á norðaustanverðu landinu en það næsta víst að það verði gert en það bara því að það áhrifin þar þau verði eftir miðnætti og við erum svolítið að hugsa næstu tvo sólarhringa en bara í fyrramálið þá skýrist það frekar.
4: Akkurat, ég sá Einar Sveinbjörnsson, hann var svona að vara fólk við þessu í morgun á Facebook og var þar með á getis greiningu á þessu og var hérna og talaði þar að þessi lægð sem var á leiðinu, hún geti gleift minni lægð og þannig magnast. Er það eitthvað sem við getum séð? Geti þetta orðið enn verra en spákortinu að sína núna?
6: Já, þetta svona eiginlega hérna, ég alveg sammála einan, hann eins og segja, hann eftir mjög góða greiningar mælum með honum á Facebooku mitt að það það lítur út fyrir einmitt að það sé svolítið svona tvær lægðir að saminast og svona gengur í það ein lægð sem ætlar að fikra sig til norðus og svo kemur önnur og grípur hann einhvern veginn og það komið samflóti til okkar og við þetta eflist bæði meiri úrkomu massi í henni og svo líka vindur hún mjög, já, djúp og kropplegð er aldrei góð blanda.
5: Nei, þú nefndir aðan að sko bara stór hríð og snjókoma á vestfjörðum og jafnvel yfir norðvesturland og þar yfir. En fyrir Suðurlandi sem þetta byrja, verður þetta í formi snævar eða?
6: Nei, ég býst ekki við því.
5: Nei.
6: Þetta þessi lægð eins og, já, lægðir gera þar myndast á mörkum heits loftmassa og kalds loftmassa og svona heita eða svona hlýra loftið verður sunnan megin og svona austan megin, svo kemur kalda loftið hinn megin og yfirleitt svona í norðan áttum hjá okkur það svona minni úrkoma sem nær sunna heiðar. Eins og í höfuborginni, það allir eftir að taka eftir þessu veðri en þetta er alveg líklegt að þetta verði kannski ekki versta veður vetrarins í höfuborginni, en fyrir norðan þá er þetta alveg þó nokkuð mikil kraftur.
5: Hvað með sjávarstöðu og annars líkt?
6: Já, það útlit fyrir að hún verði svolítið há og það hérna öldusbár og svona sem að hérna sem gefa til kynna já, alveg hérna hækkun sjávarstöðu. Ég var ekki alveg búin að skoða það í þaul hins vegar, en þetta sem betur fer ekki, þú veist, sunnanátt á sunnanverðu landinu, þú veist, þá verður áhlaðandinn meiri. Þetta eru austlægar áttir, þannig að það svona kannski sleppur hans betra þar.
5: En þegar kemur þessi stórhríð á vestfjörðum aðra slíkt, ef það áhrif á sjávarstöðu og ég tala ekki hérna snjóflóð eða eitthvað slíkt?
6: Já, það gæti alveg gert það. Ég ætla að hérna geyma það með sjávarstöðuna. Að hérna, það verða frekar upplýsingur um það á morgun sem búið að rýna betri í þau kort. Ég ekki alveg búin að því núna.
5: Mm-hmm.
6: En með snjóflóðahættu, norðanátt með mikilli snjókomu ekki gott á vestfyrðum. Það ekki góð reynsla því. En snjóflóðavaktin okkar, hún hún að skoða þetta og fylgjast með þessu. Það verður alveg örugglega gefið út viðvaranir eftir því.
4: Akkurat og annað sem ég langaði að byrja undi þig og það að núna sér maður í erlendum miðlum að það mikið fjalla þetta svona lofslags fyrirbæri El Niño. Nú veit ég ekki hvort ég er að byrja þetta rétt fram en við vorum eitthvað að reyna að finna Íslands nafn á þetta heiti áðan en mér skilst að þetta sé nú bara kallað, er það ekki þessu
6: El Niño?
4: Já, El Niño.
6: Jú, ég hef ekki heyrt svona íslenska, það er örugglega til einhvers, það íslenskt heiti, það íslenskt heiti á öllu, en það hefur kannski ekki náð þeirri fótfestu að það sé mikið notað.
4: Akkurat. Og við kannski bara köllum eftir núna, það má endilega senda okkur hérna tölupost með ábendingar, en hérna, en sko, núna verða að fjallum þetta lofslags fyrirbæri erlendis. Ertu til að útskýra aðeins fyrir okkur, þetta getur haft áhrif á veður víðum heiminn, en hvað er þetta bara svona í hérna, stuttum máli? Já.
6: svona mjög einfalt þá er, sem sagt, er þetta í Kyrrahafinu, þá er þetta nærri miðbaug, þá eru svona staðvindar þar, þeir eru austlægir og við það þessir austlægu staðvindar, þeir eru sem sagt blása yfir sjónum og við það þá svona fer yfirborðs sjórinn, hann ferðast á til hérna vesturs með vindinum. Við þetta þá, hérna, við strendur Ecuador og Peru að þá þarf eitthvað sjór að koma í staðin þegar þetta er alltaf flæða þaðan, þannig að það kemur upp djúpt neðan úr sjónum og það er kaldari sjór sem kemur þar upp og næringaríkur og það er mikill fiskur og svona ýmislegt þetta hérna, sem við varum að græða þar og fyrir einhverjum x árum þá tóku sjóminn hann að Peru, Ecuador eftir því að það var að hlýna sjórinn þar og það var sem sagt slaknað á þessum staðvindum, þessum austlegu staðvindum þannig að það sem sagt bakkaði og það sem sagt hlýnaði sjórinn og varð hérna á alveg gríðarlega stóru landflæmi og þetta gerist í kring, nei fyrir ekki yfirborðsflæmi en að þetta gerist akkurat jólin og mjög trúið þarna Peru, Ecuador og tengdi þetta þá í Jesú barnið, El Niño og þýðir barnið og áhrifin af þessu að þessi að hlýr sjór sé þarna á yfirborðinu og það hefur alveg víðtæk áhrif allan heim að það hérna gufar meira upp á sjónum og þetta hefur alveg svona hefur áhrif að veður þar allan heim út frá því, en í grunninn er þetta fyrirbæri sem verður í sjónum þarna við það að hann verður hlýri sjórinn.
4: En sko nú verða tala það verða fjallum að það séu einhverjar hitastigsmælingar að það segja met að falla út af þessum elninni og núna maður veltir fyrir sér, er þetta að fara að hafa áhrif heldur svona merkjalega áhrif á viður hérna á Íslandi?
6: Það hefur aðeins verið svona skoðað hjá okkur og það hefur ekki sýnt sér að það hafi teljanlega áhrif hjá okkur. Það er líka rannsóknir sína að á El Niño ári að þá minkar tíðinni fellibylja á Atlantshafinu en hann eykst á Kyrrahafinu. Og til dæmis núna erum við á El Niño ári og hann aftur að ná hámarki svona cirka myndum jólin í kringum það að hérna þetta tímabil núna sem sagt er hvað ég segja, að fyrsti fellibylun á Atlantshafinu hafði aldrei komið jafn seint og núna sem er tengt við El Niño en svona heilt yfir hjá okkur norðarlega Atlantshafinu á Íslandi, þá er þetta ekki að hafa neitt rosalega mikil áhrif.
4: Nei, ekki þannig að við erum ekki að fara að fá hérna eitthvað svaka hérna.
6: Nei, ekki þannig að við getum eitthvað rýnt í veður vetrarins og eitthvað svona búið ykkur undir hið versta eða eitthvað slík, það er alls ekki þannig sem við þurfum að gera.
4: Akkurat, ég ætla ekki að pína þeim mikið lengur Birta Líf Kristinsdóttir við frá einhver takk að kella fyrir að kíkja einn til okkur og fara yfir þessa miðvikudagslag sem við vonum á þetta loftslagsfyrirbæri sem við erum ekki komið í Íslands heita á ennþá.
6: Takk fyrir mig.
7: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
9: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö. Argentínska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
11: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla af því að aftanákeyrslur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það er enginn að horfa fram, það eru allir að horfa til vinstri.
12: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesen.
13: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð of fast?
14: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú er ég ekki að tala já...
15: Föstudagskvöldið þér.
14: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
13: Já. Sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
14: Þú veit.
3: Morgunútvarpið. Á Rástvö.

0: Á að ég að stýta. Afgreiðslu tíma endi villu stöða Sorpu og Dalvegi í Kópavogi og jafnaða seli í Breiðholti frá og með fyrsta nóvember næstkomandi. Þessar endi villu stöðar eru svo kallar litlar endi villu stöðar og var þjónust að þar dregin saman fyrir á þessu ári. Það var ákveða hægt að taka móti rúmfreku rusli. Nú að breyta á opnuna tímunum og opna ekki fyrir ný hátuginnist að klukkan níu núna og móti ekki magna stöðunum hefur dregið saman 60% og heimsóknar á mótnana mun færri en eftir hátíð. Guðnur Dofri Ólafsson hjá Sorpu á línunni hjá okkur, sæta blessaður.
1: Hæ.
0: Er það virkilega þannig að fólk er ekkit að taka til hjá sér á mótnana eða sem fara með ruslið, slum voru það að þannig?
1: Ég það virðist vera að morgunhafnir komi flestir á stóru stöðvallar okkar. Því þegar við fórum aðeins að skoða þessar heimsóknartölur, þá rákum okkur á að það mjög lítil aðsókn á þessar tvær stöðar, Dalvegin og Jafnasilið, fyrir hádegi. Og svona stöðvarnar sem við erum með eru fyrst og fremst reknar fyrir opinbert fé, þannig að við þurfum að vanda okkur hvar við setjum okkar krafta, þannig að við viljum frekar hafa öflugri þjónustu við fólk þar sem það sækir þjónustuna á mótnana sem eru þá á stóru stöðum. Og færa þessar tvær stöðvar aftur í opnunatíman sem var sko frá því ég man eftir mér og fram að síðustu áramótum. Þannig að þetta er nú ekki lengra hérna, skref en það.
2: Akkurat, en nú var sko þjónustan líka dregin saman á þessum litlu endluvinnslustöðum þar sem við sjáum núna að aðsóknin hefur minnkað. Tengiði þetta saman þar sem sjáuði fylgni á milli þess að fólk hætti að koma mótnana og að það hætti að geta komið með já, stórt rusl hefum að orða að þannig í þessar stöðvar?
1: Við sjáum að því viðbröðin sem við fengum við þessum breytingum voru þetta töluverð, bæði var fólk ekki ánægt með það að geta ekki komið allt á sína stöð eins og var og bara ég verandi vanafastur maður skil það mjög vel. En þessar stöðvar voru opnaðar 98 og þá hannaðar fyrir 8 flokka. Þeir voru orðir 40, þannig að við skölum það nýri 30 og viðbröðin sem við fengi frá fólki sem bara í svona hefðbundum heimilisrekstri og ekki í hérna í að taka niður burðarveggi eða saga í sundur að rífu peilu parkettin, þeim líður mörgum hverju miklu betur á þessum stöðum, upplifa sig velkomnari og bara örukari.
0: Þessi stöð á Dalveginum, átti ekki að loka henni fyrir fullt og allt, hvernig fór það?
1: Það samtal í gangi. Kópavogur hafði samband við okkur hérna fyrir nokkrum árum og kallaði eftir því að lóðin yrði skilað, en það þetta rosalega góð og falleg lóð þarna svo til í miðjum Kópavogsdalnum og við höfum verið svona í samtali við Kópavog, mjög góðu samtali síðan þá og upphaflega stóð til að stöðin myndi loka 24 en eins og stendur þá gert ráð fyrir að hún loki í lok þessa árs ekki nema komið til frekari framlenginga.
0: Já,
1: sjá hvað setur.
0: Já, en var hann aftur að þessari stýttingu og lokurinn hann og þessari þjónustuskerðingu með þú getur ekki farið með gróftur rusl þarna, hérna þá erum við að fara í svolítið akstur höfuðborgarsvæðið með kerruna.
1: Þetta getur verið sko lengra ferðalag ef þú ert að fara einmitt úr nágrenni þessara tvekja stöðva og til dæmis upp á nýju stöðin okkar við Lambhagaveg. En það sem breytist hins vegar að sú stöð er hönnuð með að við nútíma þarfir og öryggiskröfur og getur tekið á móti miklu, miklu fleiri viðskiptavinum heldur en nokkuð tíma Dalvegurinn og Jafnaseilið sem eru með svona einbreiða agrin inn á meðan að á Lambhagaveginum eru þær tvær eða þrjár eftir þörfum og miklu betra aðgengi. Þannig að jafnvel þótt að jú, aksturinn geti verið lengri, að þá ætti heildar heimsóknin ekki vera lengri þegar allt er talið.
2: Þú myndist þarna á í byrjun og að tala að með því að skerða og opnara tíman á þessum litlu endurvinnslustöðum að þá verði þjónustan bætt á hinustöðunum. Er þá bara starfsfólki, hérna, frekar starfsfólk þá verði þá bætt í starfsmannafjöldan, ætla ég að segja, á þá stærri stöðunum þá kostnað þessara smæri endurvinnslustöða?
1: Já, við sáum og sjáum að þær stöðvar okkar þær að taka á við fleira fólki, þannig að það er ekkit loku fyrir það skotið að þar þurfum við að bæta í einmitt með mannskap þennan lengri opnatíma og líka bara viðhalda þeim opnatíma sem þar er.
0: Já, nokkvælega. Stendur eitthvað til að fjölga þessum litlu endurvillu stöðum til að vera nær fólkinu?
1: Við sjáum sko þróunin í Skandinavíu er dálítið í áttina að stærri og færri Þannig að það er eitthvað sem að við

0: við erum alltaf með augun á líka hvað eru nágrannar okkar að gera en Norðurlanda þjóðnar eru líka búin að finna upp svona það sem þeir kalla nær endurvinnslustöðvar eitthvað fyrirbæri sem er svona milli þess að vera grendastöð og endurvinnslustöð og það er þá oft svona já, stór grendastöð sem er bara innandýra í einhvers konar verslunarkjarna eða á jarðhæði fjölbýli þar sem að þú getur komið með svona kannski 10-12 flokka en ekki bara 4-6 eins og grendastöðunum eða 30 eins og á litlendurvillstöðunum og þessar stöðar eru yfirleitt ómannaðar og opnar 9-19 eða eitthvað svo leiðis og það hugsaðar fyrir íbúa til þess að losa sig við svona þetta helsta og eru þá inn í hverfunum.
1: Já, við fylgjumst áfram með þessu og sjálfsögðu og það er alltaf verið að móta stefnunni í þessu, það breytist hegðun hjá okkur sem að viðskipt, eru viðskiptavinir og ýmislegt svona í gangi, þannig að þið fylgjumst vel með þessu.
0: Það er ljóst. Við gerum
1: það. Já, Gunnar Dofri Ólafsson hjá Sorpu, takk fyrir spjallið.
0: Takk ykkur.
1: Takk. Já, og hér til smá stund, já, ekki þessi smá stund. Jú, segja það nokkuð lög, þá ætlum við að fara yfir í menninguna, leiklistina.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is. Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað er að segja á einslagi? Ha? Skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.

0: sjáum.
1: Ég var að vikina það í upphæðu sumars að átti ekki vona því að eitt af vinsandi lögum sumarsins var með Shaq Khan og Snoop Dogg.
2: Nei, ætli ég hafi ekki verið bara í sömu sporum.
1: Já, það bara svona, þetta kom alveg eitthvað þar bóðan af fjöllum að allavega hana. Þetta búið að vera gríðarlega vinsælt víða með Evrópu og hérlendis í sömur, Book is in my soul. Nú, hér á ettir þá var það leikarar úr leikfélagi Moses Sveitar en áður en því kemur þá var verið að dæma núna í Reykholtsmannum svo kallar það var fréttir það inn á rúf.is
2: Já, akkurat, við vorum að fá það fregnir hérna upp klukkan fjögur að Andri Mortensen Birgisson hann var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir aðal sína að þessu máli og þetta þetta við fengum þau Ragnar Jón Rólfsson og Evu Björk Benediktsdóttir hérna á sínu tíma Já. Þau voru fréttamenn hérna á rúf og sátu þessi réttarhöld og þetta þetta fordæmalaust mál og ekki síst fyrir þess að gera að sími Andra Más tók upp næstum alla atburðarásina eða svona
1: Allt síndil sem kom í síman hjá honum
2: Já, eitthvað svoleiðis
1: Já, eða mjög sérst ég aldrei heyrt þetta
2: Nei, einmitt, og þetta hefur ekki komið fyrir held ég áður það var alltaf að tala það að þetta væri bara nær fordæmalaust að svona miklar upplýsingar hérna atburðarásina bara lægju fyrir og væri skjalfestar og við sjáum það núna að þetta eru hvað 6 sakborningar í málinu og það eru allir dæmdir í fangelsi
1: Já, einmitt, og sá sem fær lengsta dómi fær 8 ára fangelsi
2: Já, akkurat
1: Og Reykholtsmáli náttúrulega að það hérna að var maður var beittur ofbeldi af þessum þetta var 60 gamalt bannistur maður með maltnest ríkisfang hann leigði íbúð hjá einum sakborningu og hafði gert í nokkur ár áður og ofbeldi sér átti sér stað og talaði rósetti þeirra mitt leiguskuld það voru til þess að fjölskyldan ákvæði slagtói 2 aðra menn að frelsi sýfta manninn og hafa á honum fé
2: Já.
1: Til upprýfunar
2: Akkurat, sorglegt mál
1: Heldur betur, en við ætlum að fara í leikfélagið hér eftir smástund. Hér hún Mimra, þakka þúsundfalt, heitir lagið.

0: Þakka þúsund fyrir allt heitir lagið, þetta Mimra. Nú leikfélag Mosfellssveitar frumsýndi á föstudaginn rocksöngleikinn Vorið vaknar eftir Stephen Sighter, allir ég leiðum að segja, með tónlist eftir Duncan Shake. Söngleikurinn var frumsýndir árið 2006 á Broadway og hlaut 8 tóníverlun og meðal annars verlun fyrir besta söngleik ársins og þau eru komin hingað tveir leikarar á þessa sýningu, Emil Grettir Ólafsson og Elisabeth Tinna Haraldsdóttir. Velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
2: Takkjalega.
0: Er leikið þið aðalhlutverkin? Það ekki?
1: Jú.
2: Já, það er hægt að segja að séu svona þrjú aðalhlutverk og við erum kannski tvö þeirra. Mm-hmm. Svo kannski að það sé eitt sem kannski ögn stærra en við kvöftum ekki.
0: Er þetta mælening til þetta?
1: Þetta nei, í raunin ekki. Þetta hérna, við erum jú þrjú sem erum, þú veist, í aðalhlutverki, svona innan gæsalappa, en það eru allir með einhvers konar lag og hérna, þú veist, svo syngjum við hópsöng og svo leiðis þannig að, þú veist, jú, það er svona söguþráðurinn er í rauninni okkur þrjú sem erum aðalhlutverkin.
3: Já. Hvernig var, þið voru núna að frumsýna á föstudaginn, hvernig gekk var ekki bara fullu salur og mikið stemming?
2: Jú, bara mjög mikið stemming, það er náttúrulega gekk að fá að sýna fyrir fullum sal og það gefur manni rosa mikið sem maður kannski átti ekki vona á bara á æfingarferlinu þegar það fullt af fólki sem að hlæja og að klappa og að bregðast við þvist, eða kemur eitthvað dramatist upp og maður heyrir þvist, andköf og eitthvað svona, þannig það gefur rosa mikið sem maður kannski átti ekki vona á.
1: Orkan verður einhvern veginn miklu meiri hjá okkur öllum þegar það kemur hópur og fólki í salin heldur en þegar við erum bara búin að vera allt sína kort öðru einhvern veginn.
0: Er ekki líka skrítið eða svona maður getur ímyndað sér þegar það tekið reynsli og genera pröfu og allt þetta það er viðbrögð á stöðu sem átti ekki vona viðbrögð.
1: Jú, algjörlega. Hérna, það var svona ímest svona djók og svona sem að koma upp sem að við vorum eitthvað, ekki kannski búast við hlátri og svona sem að kom eitthvað, fólk var í hlátuskasti yfir eitthvað svona
0: já.
1: Litlum hlutum sem að við vorum bara eitthvað búin að bæta inn í þannig að svona gaman og þá kemur ofta eitthvað svona nýtt meira skemmt.
0: En hvað er þetta verk?
2: Nú, þetta er verk fólk eða hóp af úlingum eða ungmennum árið 1891 í Þýskalandi þó að verkið sé hérna, 2006 upprunalega á Broadway þá er þetta mjög gamalt handrit og þetta er byggt á því en þetta er rock söngleikur bara þessa krakka og hvernig þau eru hvernig komið fram við þau og hvernig þau bregðast við aðstæðum í samfélagi sem man kannski kemur ekki sérstaklega vel fram við börn eins og var kannski á þessum tíma
1: Þau eru bara svolítið líka átt að segja á hérna lífinu og svona hvernig þau, veist, já, eru stíga sín fyrstu skref í öllu
0: Svolítið áhugavert að vera með rock söngleik eitthvað sem gerðist áður en rocki var fundið upp þetta var löngu áður en rock var eins og hugmynd
1: já, þetta var náttúrulega sem bara leikrit til að byrja með þannig 1891 þá var þetta sett sem bara leikrit svo 2006 var þetta breytt voru þessi breytt í söngleik
2: og ástæðan fyrir þetta var svona tók svona langan tíma að vera sett upp á sviði er að því að umfangsefni er kannski ekki hið léttasta, þannig að það var bara bann á því að sitja þetta upp af því að þetta er frekar viðkvæmt efni þó að þetta sé stemmingsýning og mikið rokk og eitthvað svona, þá farið út í kannski svona viðkvæmari málsefni sem að við erum ennþá að díla við í dag þrátt fyrir að þetta hafi verið skrifað fyrir rúmlega 100 árum.
0: Og hvaða málefni það? Hvað er verið að taka á hana?
2: Nú það er fyrst og fremst er þetta svona byggt upp á því að börn eru ekki að fá sömu fræðslu og þau eru að fá í dag og það er sérstaklega þá kynfræðslu og eitthvað þannig að þau eru einhvern veginn vita ekkert og fá engar upplýsingar og engan grunn til að byggja upp á og þá veist,
1: og þau eru svolítið bara átt að segja á lífinu öðruvísi eða þau veist bara sjálf þau fá engar kennslu á þau veist eins og þannig að kynfræðslu og svo leis þannig að þau eru svolítið mikið svona átt að segja á hvernig allt þetta virkar ein og sér sem endar bara kannski ekki alltaf vel, þau veist, heldur en að fá bara kennsluna sem að þarf og hérna, þannig að þau eru svona, já, svolítið að komast að hlutum sem að þú vilt komast að frekar með svörum frá fullorðnum heldur en
0: Já, heldur en giski og
1: eitthvað Já,
0: já, já,
1: já,
0: já.
3: Hvernig er rocksönglugur, þetta hlýtur vera svona rosa kraftmikil sýning og þá sömulegis kannski svolítið erfitt er maður uppgefin þegar maður búin að sýna sýninguna eða hvað?
1: Maður getur alveg verið smá þreyttur sko, það náttúrulega fer svolítið eftir líka bara hvíld og svona sem maður fær á undan en það einhvern veginn adrenalínið alltaf í fullum gangi þegar maður búin, þannig að maður einhvern veginn finnur ekki fyrir því fyrir maður komin heim upp í rúm og þá maður svona, já ok, þarna kom höggið,
3: já.
1: En hérna en samt alltaf, maður einhvern veginn ekki þreyttur á sýningunni sjálfri það bara, maður kemur svo alltaf einhvern veginn upp í gýrin með upphitun og svoleiðis áður að maður fer stígurinn á svið
0: Er leikfélag Mósins Sveitar, þetta stórt leikfélag?
2: Ég veit ekki hvort það sé hægt að skilgreina sem stórt svona miða við önnur áhuga leikfélag, en þetta er rosalega góður og hæfur hópur og allan að, mér finnst allan að fyrir mér, ég kem inn í þetta fyrir hvað 2.5 ári síðan og mér finnst þetta bara búið að vera stækka og stækka og metnar að vera meira og meira og meiri, þannig að þetta svona miða við hvernig þetta var þegar ég byrjaði, finnst mér þetta alltaf að vera stærra en ég veit ekki hvernig það er kannski já. Í samanburði
1: Sýningarna er svolítið að stekka með hverju árinu sko.
0: Já, og svolítið virt félag að setja eitthvað
1: Já, við hérna erum með alltaf 2 sýningar á leikári svona reynum allan að gera það þannig já. Þannig að hérna, við erum svona yfirleitt með einu og fullorin sýningu á hérna sem sagt á haustin og svo erum við með barnasýningar á vorin þannig að sem að slá alltaf í gegn
0: Og bæjarbúar duglegir að koma að sjá okkur.
1: Já, algjörlega. Það er hérna, barnasýningarnir eru náttúrulega svona stærstar í rauninni, þannig að við fáum sem svona mest öst krakkarnir og svo leið sem eru að koma.
0: Já.
1: En við erum að reyna svona íta undir þessar fullanasýningar líka.
0: Já.
1: Þess að fá svona aðeins meira.
0: Eru þið búin að vera lengi í leikfélaginu? Þú talar 2.5 ár.
2: Já, ég Þetta er 5. verkið mitt hjá félaginu, þú er búin að vera...
1: Þetta er 4. verkið mitt.
0: Já, okay.
2: Já, síðan þú varst...
1: Já, í... svo var ég þarna sem krakki í leikliði, sem sagt, hérna, þegar maður bara lítil á sumarnámskeiðum og svo leiðis.
0: Já, leikúsbakterían er svolítið svipað útarsbakterían, maður losnar ekkit við þetta.
1: Nei.
0: Þetta er bara...
2: Þetta er einmitt ætlilegt, ég kom á eitt svona kynningafund... bara mjög saklýsislega, ætlaði bara eitthvað að kíkja bara að fara með vinkonu minni, ég búin að vera í hverju verki síðan, það engin leið að komast út úr þessu, þetta svo ávanabindandi og svo geggjaður hópur, sko
1: náttúrulega,
2: maður finnur bara ekki hópa fólki sem er hvað segja, með jafn mikla svona fjölbreyta orku og mismunandi hæfileika og það er mjög smitandi að fá að vinna með með öllu sem fólki og eða svona miklum tíma saman eins og er í leikferli
1: Við erum líka bara orðin ótrúlega stór og sterkur hópur við erum alveg duglega að hittast utan æfingar og svoleiðis og maður eignast svo ótrúlega góða vinni og það eru allir bara ótrúlega metna fullir þegar það kemur að þessu það vilja allir gera gott þegar við, þú veist, það kemur að leikhúsinu sjálfu Þannig að við erum með fólk í baksvist heimum og framleiðslu og leikstjórun okkar og svona bara leikhópin. Þannig að það, hérna, það er svona harðar hendur út um allt.
2: Það er svona eitthvað sem er svo fallegt við það að því að þetta er áhuga leikfélag. Að við erum ekki að fá borga fyrir að vera þarna en það eru allir þarna bara út af ástríðunni og bara skemmtanagildinu sem er að gera þetta. Þannig að það er alltaf góð orka í hópnum saman hvort það sé löng og erfið æfing eða bara hittast í einhverju hitting eftir, eftir sýningu eða eitthvað
3: Þetta er hvað, þetta er 4. og 5. verkið þitt hjá leikfélaginu eruðu með eitthvað svona sýningu eða eitthvað verk sem ykkur langar alveg ofsalega að vera tekið fyrir næst eða þar næst
1: Já, vá, ég eiginlega veit ekki sko ég, hérna, ég er alltaf bara tilbúin í allt sem að þau ákveða Það er ekki held ég sérstakt sem ég er eitthvað svona bíða eftir að verði sett upp í rauninni.
3: Engin einhver svona söngleikur sem þú horfði mikið á þegar þú varst yngri eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, ekkert sem ég er eitthvað svona, ég þarf að fá að sjá þetta eða gera þetta. Mér finnst ekki neginn bara allt, eins og þessi söngleikur, ég hafði ekki hugmynd hvað þetta var fyrir en að við byrjuðum og fórum á fyrsta samlestur. Ég var ekkert búin að lesa mig til mynd almennilega, vissi ekki neitt. En, hérna, en bara setjast niður og fá þetta svona, þú veist að það er svo gaman að fá allt svona beint í æð, leðum að byrjar þannig að ég hérna, já ég er ekkit sérstætt sem ég allan að mér þetta er í hug.
2: Nei, ég held ég svo svipaðum stað bara, ég er mjög sáttu með söngleikja valið sem hefur verið, eða leikrita valið sem hefur verið.
3: Ekkit eitthvað drauma hlutverk sem ég dreymir að komast í.
2: Og það er erfitt að segja, sko
1: Já.
2: Að maður eitthvað móta þó svo mikið af því sem er í kringum hann. Þannig, þú veist, þessa sýninga sem maður hefur verið að gera hafa einhvern veginn orðið upp á sýninginu manns alltaf þegar maður er að sitjað upp svo ég er rosa sáttið með hlutverki sem ég er að leika núna
1: mm-hmm.
2: og hérna er einhvern veginn ekki komin lengri það
1: Nei.
2: En það er alltaf einhverja sýningar sem að ég held að maður svona kannast við sem að munu koma einhvern tímann sem að væri gaman að gera
1: mm-hmm.
0: Og hvað, og svo farið bara í lista Háskóla Íslands?
1: Já, það væri nú alltaf gaman það hérna
0: Ég er þetta bara atvinnu?
1: Já, ég segi það, það hérna það er allan að mín stefna skella sér í eitthvað svo leis hvort sem að það er hér á Íslandi eða Erlendis
0: Já,
1: þannig að svona...
0: Fylgja draumnum?
1: Já, nokkulega
0: Eða elta draumin?
1: Já, nokkulega
0: Já, þetta er heljaranna sýning þeir eru með lifandi hljóns þetta er hljónsti lifandi eftir að spila lifandi tónlist
1: Já
0: Það er að segja að hérna, það lítur að gefa þessu svona ákveði vægi
1: Já,
0: kraft.
1: Já Við erum náttúrulega geggjað hljómsveit.
2: Já, við erum með alveg líka strengjasveit, þryggja manna strengjasveit með hljómsveitinni, sem er ekki kannski það fyrsta sem maður dettur í hug þegar maður hugsa rocksöngleik.
1: Nei.
2: En það er rosalega, mér finnst að vera svo eitthvað fagmannlegt að vera með strengi. Það var á frumsýningunni, þá erum við baksviðs og hljómsveit er labbarinn á svið og strengitinn byrja að stilla sig. Og þá einhvern veginn heldist yfir mig bara svona Wow, þetta er svo alvöru þegar maður fer á sinfoníu tónleika eða eitthvað svona, maður heyrir allir að stilla sig bara, þetta er í alvöru að gera þetta eru að gera þetta, mér finnst það rosalega skemmtilegt
0: gaman að þessu vera margar sýningar?
1: Herðu, við eigum hversu margar eftir?
2: Hvað, fimm sem er í sölu núna
1: já,
2: er það ekki?
1: Já, jú við erum með næsta sýningar á morgun 13. Það eru ennþá lausi meðar
2: mm-hmm.
1: Og svo er næsta eftir það 22.
2: 29.
1: Og svo 17. november
2: síðan aldrei að vita nema að bætist eitthvað við ef
1: það selst upp
2: það selst. Mm-hmm. Við erum alltaf mjög til í það
0: Já, hvar að sýna þetta? Ég náði því ekki alveg
1: Herru, við erum í bæjarleikursunni í Mosó sem er hérna Vá, nú veit ég ekki almennilega heimilsfangið Verholt eitthvað
0: Finnur það á
1: bílum? Já, við erum í hérna svona gömlu húsi sem að hérna var nota sem einhver geimsla traktorsgeimsla eða eitthvað svo leis sem að stendur enn og hérna sem að manna eftir frá það með var lítill en það hérna já, við erum bara staðsett sem sagt í Mosó, fáum að sína þar.
0: Frábært að heyra þetta er rocksönglugurinn Vori Vakna sem við erum að tala hér og Emil Grettir Ólafsson og Elisabeth Tinna Arastóttir eru hérna hjá okkur takk hérna fyrir komina og góða skemmtun, segir það bara.
1: Takk hérna.

0: Þetta eru Justin Timberlake og Chris Stapleton á það saman, Say Something, þetta er lagið. Á dagskrána á Rúfi Guldi sjórfinu, það er loka þátturinn í þryggja þáttaseríu Stríð og friður í Reykjavík, sem við frættist aðeins hér í síðustu viku. Það er alltaf íslenski heimild að þetta er leitofundin.
1: Já, akkurat og eins og við fórum nú yfir hérna daginn og þá sko er ótrúlega til svo margt efni frá þessum tíma að það var ekki hægt að nema koma nema broti fyrir, hérna, af því fyrir í þessum þáttum.
0: Ég veit, og ekki nómið það, heldur er svo Sindri Freysson sagði okkur að sem að skrifa handritið að þessu að það fannst hér í húsi myndefni sem að það aldrei verið notað.
1: Einhver ríkfallin kassi
0: já,
1: á safninu. Svona,
0: já, svona sem að var bara þykja þessu tíma en var svo aldrei notað neitt og var samt til.
1: Magna, já, einmitt. Þetta er svona atbyrði sem að það eru eiginlega allir íslendingar með einhvers konar hérna, sögu af bara þeir mun eftir þeir sem var sjónvarpað, þeir mun eftir úr kannski bara hvað var hérna, margi fréttamenn á svæðinu og fleira þannig að þetta er svona, já, það er til alls konar sögur heldur frá
0: betur.
1: Þessum tíma.
0: Já, heldur betur. Og svona grafaræði sem var í gangi þegar að koma út legu hinn og þessu. En svo að það. Láttu það bara liggja með hluta og fylgist með þessu í kvöld klukkan 21.05 og þar strax og eftir er sjóðast þáttarsería sem ég ætla að mæla með. Það heitir Kabul og er leikinn þáttarið frá því í fyrra og byggð á sannsögulegum atburðum þegar að eftir að hersveiti bandarækjum og bandamann þeirra í NATO yfirgefa á Afganistan í ágúst 2021.
1: Akkurat.
0: En minnistu líka á Silfrið í kvöld, það eru góða gestir í Silfrinu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verður gestir í Silfrinu í kvöld og svo í vettfang dagsins koma til þeirra Hallgrímur Helgason rithöfundur, Ásthildur Sturludóttir, fyrirverandi bæjarstjóri og Halla Hrund Logadóttir, alþingismaður.
1: Margt framöndan
0: í sjónvarpinu kvöld og líka hér hjá okkur eldhúsverkið með Dodda hér eftir smástund eða klukkan 6:30 fer það stað eftir fréttir úr speilin og svo er það kvöldvaktin í kvöld setið svo þarf að þakka fyrir sig í dag
1: Hér stress á morgun

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Slökunarnutt, jarðböðin við Mývatn.
1: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Skálin er í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
4: Gott kvöld. Leifi Kaldvíkur til að reka sjókvía eldi í Seyðisfirði hefur verið kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Framkvæmdastjóri hjá Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga gott samtal við íbúa. Öll sex sem voru ákærð í Reykholtsmálinu voru sakfelld í dag, þau voru dæmd í fangelsi frá sex mánuðum upp í 8 ár. Bresk stjórnvöld telja nær fullvíst að Íran hafi staðið á bak við uppákomu við herstöð þar í landi í september, Íranar neita sök. Og erfitt verður fyrir almenning á Grænlandi að treysta bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst varnamál, grænlenskir þingmenn ræddu samningin í dag. Vá, félag vernd fjarðar, hefur kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála, leyfi Kaldvíkur til að reka sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Lögmaður Vár segir ekki sé búið að rannsaka hættuna á slysasleppingum sem gæti orðið við aurskriður í firðinum. Framkvæmdastjóri Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga opið samtal við íbúa á Seyðisfirði.
5: Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Vá félagum vernd fjarðar afhenti umhverfisráðherra í dag ríflega 13.000 undirskriftir þar sem áformunum mótmælt. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Vár og landeigenda í Seyðisfirði segir að leyfisveitingin verði kærð til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála.
6: Við erum að kæra þessi leyfi í dag. Á þeim eru fjölmargir annmarkar. Það bara hreinlega ekki búið að full rannsaka málið, þannig til dæmis ennþá til ég gríðalegur ágalli sem felst í því að það ekki búið að rannsaka hættun á því að slysasleppingar, stóra slysasleppingar gæti átt sér stað ef að ofanflóð falla á þessi mannvirki. En þetta bara einn af mjög mörgum ágöllum, lögfræðilegum ágöllum sem á þessu leifum.
5: Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og stoðsviða Kaldvíkur, segir að fyrirtækið vilji starfa í sátt við nærsamfélagið.
7: Andstaða íbúa, mótmæli, undirskriftasafnanir, hefur þetta áhrif á áform Kaldvíkur á Seyðisfirði?
8: Að sjálfsögðu vill félagið hérna starfa í sátt og samlyndi við íbúa og það skiptir okkur miklu máli að hérna núna á komandi bara vikum og mánuðum að bara eiga samtalið og hlusta, bjóða íbúum að koma og kynnast starfseminni koma sjálf og eiga samtalið.
4: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttir. Alma Ómarsdóttir tók saman. Lögmaður Andra Más Mortensen Birgissonar telur dóm sem hann hlaut í Reykholtsmálinu of þungan. Andri Már var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir aðild sína. Alls voru 6 dæmd í dag fyrir þátt sinn í því að halda manni föngnum, beitan ofbeldi og hafa hún fé í Reykholti 2024.
9: Þetta er allt og hár dómur. Alla hann er svona fyrstu sínu og hann alltaf eftir að fara við dóminu og fórsendur hans þannig að það er ómöld segja núna.
10: Segir Þorgils Þorgilsson, lögmaður Andra. Hann segist ekki geta svarað hvort dóminum verði áfrýjað en telur það líklegt. Lagt var fram ógrinni af upptökum í málinu, þar sem vitað að sími Andra Más tók upp öll samtöl og hljóðum leið og reynt var að ringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svarað eða ekki. Margra klukkustundalangar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferina. Þorgils telur það skýra niðurstöðuna að einhverju leiti.
9: En svo réttlættir ekki innan árafjölda, þetta er ekki í samræmi við dómaframkvæmd og fordæmi en við bara áttum að sjá til með það.
10: Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra Más, var dæmd í 3 ára fangelsi. Hún játaði sinn þátt að hluta og telur Guðmundur ST Ragnarsson, lögmaður hennar að það hafi mögulega verið til mildunar. Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir Andramás, hlaut einnig 3 ára fangelsi fyrir sinn hlut og Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar, fékk 2,5 árs fangelsistóm. 2 aðrir menn voru dæmdir annars vegar í 1 árs fangelsi og hins vegar 1,5 árs fangelsi fyrir aðkomu sína.
4: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir nær fullvíst að íranski byltingarvörðurinn hafi staðið á bak við alvarlegt atvik við herstöð í Fairford í síðasta mánuði. Bandaríkja her flutti sprengjuflugvélar þaðan í síðustu viku vegna mögulegrar ógnar. Mart á huldu í málinu sem kom upp eftir að tilkynnt var grunnsamlegar mannaferðir við herstöðina. 7 voru handteknir en hafa allir verið látnir lausir og enginn hefur verið ákærður. Íran hefur hafnað ásökunum Breta. Utanríkisráðherra Grænland segir að það verði landsmönnum erfitt að treysta Bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst samskipti landanna. Grænlenska þingið hóf umræður samningin í dag.
11: Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebi Egede segir brýnt að endurheimta það traust til Bandaríkjana sem ítrekuð ásælni Donalds Trump forseta hafði skaðað. Hann útilokaði ekki að beita hervaldi við innlimun Grænlands sem olli landsmönnum miklum áhyggjum og kvíða. Egede sagði í samtali við DR erfitt og snúið verkefni framundan en það hefði eitthvað brostið í samskiptum landanna. Egede lét þessi orð falla í aðdraganda umfjöllunar grænlenska þingsins þríhliða öryggis samkomulagið milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands sem meðal annars heimilar byggingu 2 nýrra bandarískra herstöðva í landinu. Málið ekki komið á dagskrá danska þingsins. Það sagði Trump binda enda á deilurnar. Þegar góður vinur hegða sér af þvílíku virðingarleysi verður að byggja traustið alveg frá grunni, sagði Egede. Hann sagði að eftir sumarleyfi hefðu komið upp aðstæður sem hefðu geta komið í veg fyrir samkomulag. Ágreiningurinn hefði anda gagnkvæmnar virðingar verið lægður og samkomulagin náðst.
4: Markus Þórhallsson tók saman. Finnbjörna Hermansson hættir sem forseti Alþýðusambands Íslands á föstudaginn þegar nýr maður verður kosinn í embættið. Finnbjörn hefur starfað í verkalýðshreyfingunni áratugum saman og segir ekkert nýtt að innan hennar sé ólga. Samtakamátturinn sé samt helsti styrkur ASÍ. Ótrygg efnahagsstjórn og sveiflur séu erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði.
12: Markaðurinn séu ýmist í ökli þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina.
4: Sagði Finnbjörn Hermansson, nánar er rætt við hann og eftir í speglinum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingi segir að engar kvartanir hafi borist vegna 5 þingmanna í norðustu kjördæmi sem skelltu sér í sund eftir hefðbundin lokunartíma í síðustu viku. Atvikið hefur vakið mikla athygli og umræðu.
13: Það er ástæða fyrir því að þingmenn og Alþingi Íslendinga kynna sér og undirrita langflest siðareglur. Við erum kjörnir fulltrúar. Okkur ber að sýna því hlutverki virðingu og hafa okkur samkvæmt því en fyrst og fremst þá ber þeim þingmönnum sem í hlut eiga að svara fyrir sínar gjörðir.
4: Kjördama vika var í síðustu viku og Þórun segir algengt að þingmenn ferðist saman landið þvert á flokka. Hvernig þeir hægir sér og hvað sé gert í ferðunum sé alfarið undir þeim sjálfum komið.
13: Mér finnst aðalega óheppilegt að ég þurfi sem forseti Alþingis að taka þetta samtal við þetta mann.
14: Sko, hefur þú eða mynd þú beita þér eitthvað í þessu máli sem forseti Alþingis?
13: Ég geri það ekki. Það er þannig að ef einhver kvartar og vísar í siðareglur þá fer það í ákveðin farveg hjá Alþingi en að öðru leiti er það ekki mitt að beita mér beint í svona máli.
14: Hefur eitthvað verið kvartað yfir þessari framkomi?
13: Nei.
4: Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Þegar 40 ár eru frá leiðtogafundinum í Höfða sem að var upptakturinn að lokum kaldastríðsins, má spyrja hvort uggur fólk sem möguleg endalok heimsins þá sé ger ólíkur þeim ótta sem hefur grafið sig á liðnum árum.
11: Kynslóðir kaldastríðsins óttuðust tortímingu í kjarnorku báli styrjaldar milli risaveldana Bandaríkjana og Sovjetríkjana. Ýmsir atburðir eru til að kynda undir hræðsluna en aldrei var þó heimsendir eins og við vitum. Þótt óttið heyra tíma virðist einfaldari og línurnar skýrari en sá sem margsnúnar ógnir nútímansvalda segja sérfræðingar afleiðingarnar fyrir almenning svipaðar. Hvort tveggja valdi ringulreið hugans því aðgerðir ráðamanna og tækniframfarir virðast komin úr böndunum. Hátt hlutfall barna ber nú beigi í brjósti fyrir framtíðinni líkt og á seinni hluta síðustu aldar. Eftir stuttan tíma friðseldar og framfara á Vesturlöndum jökust stríðsátök að nýju og á síðustu árum hefur tvípóla heimsmyndin verið að leysast upp og óljóst að greina hverjir eru samherjar og hverjir andstæðingar. Loftslagsvá, vantraust og þróun gervigreindar ítir enn frekar undir beigin að allt geti farið á versta veg. Með samstilltu átaki hefur tekist að minka gatið á ósonlæginu og bjart sínustu raddir segja að í ógnum samtímas felist tækifæri þrátt fyrir allt.
4: Markus Þórhallsson tók saman og nánar þetta á rúf.is. Það verður sunnan 5-13 metra á sekundu, skúrir sunnan og vestan til en víða bjart með köflum á norður og austurlandi. Suðvestlægið er breytilegt 3-8 á morgun, 8-13 við suðustu ströndina, væta með köflum en úrkomi lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi, hitabilinu 5-9 stig. Þetta spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúrvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðunum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu er yfirskrift 47. þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétason, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason formaðu grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASÍ í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
12: Það er náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það tekist á menn og málefni. Þetta er kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikinu. Það sneri svolítið að Alþýðusambandinu sem stofnun síðast er ég tók við. Nú er þetta milli fylkinga innan Alþýðusambandsins en Alþýðusambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðli málsins samkvæmt en það er svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur var.
4: Hvernig þá?
12: Sko, það er náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það er hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta er svona megin línan sem að er verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna, gagnvart ríkisstjórn, þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku. Og þar erum við að ná bara að mínu viti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið í skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfið sem að það var komið í að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfiðsins núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 80% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma, þannig að ríkið tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12%. Þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið, ef við veltakst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir. Og ég alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá muni þessa 400 fjölskyldur sem að muni fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomula sem að varð. Og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og aðra þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem að ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem er í augnablikinu.
4: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
12: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sér þann hluta samningana. Þannig að þetta á ekki að aftra því þó svo að fólk svona deili á það hvaða aðferða og nota hverju sinni. Að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum. En það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt þetta er verkefni alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkert óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
4: Finnbjörn telur ekki endilega að þurfi að breyta því sem kalla hefur verið vinnumarkaðs líkanið og snýst samskipti á vinnumarkaði og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
12: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkaðsmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega. Og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessari endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkaðsmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkaðsmódeli sem við búum við þó það sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
4: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komi að félagið yfirgefi alþýðusambandið.
12: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það er Efling eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan alþýðusambandsins. Og þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko, í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þann og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr alþýðisambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan alþýðisambandsins, nýta sér heldina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlegt í störri hreyfingu.
4: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
12: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn, eins og til náttúrulega leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu. Hún kemur inn í pakka sem að, og svo komu málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við Samtök atvinnulífsins og ríkið, en á bakvið þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins sangvænt er eðlilegra fyrir ríkistjórnir að semja við heildarsamtök, heldur en að vera semja um eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
4: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
12: Markaðinu séu ýmist í ökliða þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina. Að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum eitthvað fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur. En það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
4: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þær að kjósa nýjan forseta eða hvað?
12: Já, þá bara gengið út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
4: Sagði Finnbjörn A. Hermansson.
15: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt um að fjölga þurfi nemendum

0: Háskóla, iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunni voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel. Að minnstakosti ekki ef litið á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegis nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunarfræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
1: Já, við hefur verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svo kvöldnum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefur svona náða halda þessu nokkurnu inn í horfinu en við hefum ekki náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfærin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum, séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
0: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísi en fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og í erfiðara með að einbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft töluverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkit mætt í tíma í hátt í 2 hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
1: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingar vinnu álag, bara við erum mótnar ríkara þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg hann hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að það eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur og séu kannski aðeins erfiðari fög.
0: Sigurði telur að gera þurru umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurru að fara yfir námskrána.
1: Það sem að gerðist er að námskrána var mjög opnum mjög mikið og það er alveg endi nemyndur sem eru að koma til okkar. Frábæri nemyndur en þau eru rosalega misundibúin og við sjáum alveg mikla dreifingu á milli framhaldsskólana hvernig þau eru undibúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur af störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort það með endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og sú vinna er í gangi.
0: Og þyngja námið þá?
1: Ekkert endilega þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir 20 árum sá, til þess að eins og forritun, hún er svona meira og minna horfinu framhaldsskólum.
0: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin, hafa fjármunir fyllt með?
1: Já, þetta er góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið það hefur verið, settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði, inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar, inn í háskólan. En því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það er eitthvað svona sem við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert. Því þetta er mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt. En við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komið svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
0: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátakið 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrótum og Sigur veit ekki til þess að það er að bæta aftur í. Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessu greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast. Hvaða áhrif getur það haft bara fram til lífskjör á Íslandi?
1: Já, þá er alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfi. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag. Við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það er að segja álið og við erum með ferðamennina. Allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangraðar en betum á við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hættu.
0: Sagði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson,

0: Ísforsti tæknisviðs háskólans í Reykjavík tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
1: Þegar kemur þessu þá held ég þurfum við að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verð undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að koma sig gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klárað sitt nám.
0: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
1: Við erum svo mikið minnir kannski empiríska mælingar á því en þetta er svona, við finnum allavega það að það eins og þau séu ekki alveg jafn sterk á svellinu eins og voru fyrir einhverjum árum síðan.
0: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þess vegna innrítist þau síður í þessa greinar?
1: Mögulega sko og ég held að þessi alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda þau geti ekki farið að lært verkfræði eða geti ekki farið að lært tölunarfræði eða þessa stemgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemgreinar. Þetta bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa það sem er best þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
0: Sjáu þið mun á milli í framhaldsskóla?
1: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin. En svo nullast þessi munur út þegar líður á námið. Og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
0: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
1: Nú, ég er sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutinni gerir í grunnskólum eða menntaskólum, en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara, til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands, við menntaskólakennara sem kenna starfið og kenna þessar erfiður raungreinar, til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
0: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum, hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
1: Að þá eru töluvert fleira fari í stemgreinar þar og það er mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
0: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengara sé að háskólanemar vinni mikið, séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síðurgreinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
1: Þegar ég spurður að því hvað ég að fara að læra, þá er alltaf mín einfalda skoðun sú, þú ætti að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfæði, þá ferðu að læra verkfæði. Ef þú telur ekki vera nógu lundubúin, þá er alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með það hjálpa þér til að tryggja að þú getur komið og staðið vel í verkfæðinni eða tölunarfæðinni eða hverju sem ætlar að taka inn á stemgreinina.
2: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs háskóla Íslands. Fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
0: Við erum Rás 2.
2: Leiða svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Það listamaðurinn Doddi sem að heilsar ykkur hérðan úr stúdíó 2 í Ríkisútarpinu. Þegar ég segi listamaður þá er það aðlega það að ég hef mikinn áhuga á alls konar vinsaldalistum og ég ætla að vera þar í kvöld og jafnvel bara út vikuna. En það sem við ætlum að gera í eldhúsinu í kvöld er að heyra vinsælustu lögin á þessum tíma í heiminum síðustu 70 ár. Hvað segjum það? Að við svo hoppa í alltaf 10 ár aftur í tíma og eitthvað svo leiðis. En við getum reynt að setja þessi ár í samhengi við þessi dægulög sem að voru hvað vinsælust á þessum tíma. Við byrjum bara í nútímanum. Það nýtt lag á toppi heimslistans. Ég endur tek þetta eru vinsælustu lögin í heiminum þegar allt tekið saman. Beint í toppsætið, ætti ekki að koma mörgum óvart, það stúlka sem svolítið vinsæl og það nánast sama hvað hann gefur út. Það fer allt í efstu sæti allra vinsældalista og það ekki oft sem að lög hoppa beint á toppin á heimslistanum. Jú, það hún Taylor Swift. Og hennar nýjasta lag heitir Patient Zero. Vinsælasta lagið í heiminum í dag.

Þetta er hún Taylor Swift og vinsalasta lagið í heiminum í dag og þá ætlum við að hoppa 10 ár aftur í tíma og við erum komin í október 2016 og þar kannski lag sem að ekkert svo rosalega stórt í dag þó að sé ekki nema 10 ára gamalt. Það eru The Chainsmokers, mikið reykingafólk sem að gaf út lag sem heitir Closer, vinsalasta lagið í heiminum fyrir nákvæmlega 10 árum síðan.

Þetta eru The Chainsmokers á samt Halsey, lagið heiti Closer, það vinsalasta í heiminum fyrir 10 árum. Hoppum þá önnur 10 ár inn í fortíðina og við erum komin til ársins 2006 og vinsalasta lagið í heiminum árið 2006 í október Fergie sem var í Black Eyed Peas og þarna var hún orðin solokonna og söngum brúna í Lundunaborg, London Bridge, vinsalasta lagið í heiminum fyrir

Þetta er nú Fergie og lagið heitir London Bridge. Þetta var það vinsalasta í heiminum 2006. Þá hoppum við önnur 10 ár aftur í tíma. Nú kannski aðeins farað að slá í þetta allt saman. Ég skal viðkynna það. En það var mikið æði sem að fylgdi þessu ágæta dægulagi. Og nú vitið það að það nákvæmlega 30 ár síðan að allir voru að dansa Macarena. Því að vinsælasta lagið í heiminum árið 1996, október 96, var hinn stórkostlega hljómsveit, eða dúo, Los del Rio og Hey Macarena. Æ!

Svona hljómaði vinsælasta lagið í heiminum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan, Los del Rio og Macarena. Mér langaði alveg að hlaupa yfir þetta, en ef við ekki að fylgja reglum og spila öll þessi topplög sem að í boði eru. Það skánar allverulega fyrir 40 árum. Í október 1986 var vinsælasta lagið í heiminum frá Berlín. Þessi satt hljómsettinni Berlín úr myndinni Top Gun. Þetta er fjári fínt, heitir Take My Breath Away.

Hljómsveitin Berlin og vinsælasta lagið í heiminum árið 1986 og þá erum við komin í 76, það 50 ár síðan að þetta lag var vinsælasta lagið í heiminum. Við þekkjum þetta lag, nokkuð vel, margir hafa sungið með, einhverjir hafa dansað með, en þetta Abban sjálf og Dancing Queen, vinsælasta lagið í heiminum fyrir 50 árum síðan.

Þetta er ABBA og vinsælasta lagið í heiminum árið 1976, nánar tiltekið í október. Við höldum áfram, við erum komin til ársins 1966. Ég hélt það, þegar ég var krakki, að þetta væri nýtt lag þá. Ég heyrði þetta eitthvað í kananum eða eitthvað og þetta sat alltaf eftir í haustum á mér, ég vissi aldrei hvað þetta var. En nú veit ég það að þetta lag var gífulega vinsælt árið 1966 og var vinsælasta lagið í heiminum 1966 í október. Þetta eru krakkarnir í Los Bravos. Nei, það man engin eftir þeim. En þið kannist örugglega við þetta lag. Þetta Black is Black.

Hljómsveitin Los Bravos og vinsælasta lagið í heiminum fyrir réttum 60 árum síðan. Að endingu ætlum við að heyra vinsælasta lagið í heiminum árið 1956 sem að gefur okkur 70 ár. Það ansi langu tími. En vill svo skemmtilega til að ég held að mjög margir hann úti þekki þetta lag bara nokkuð vel. Enda var þetta kóngurinn. Þetta var kóngurinn. Er það ekki? Ég held að flesti viti hvernig ég að tala Það vinsælasta í heiminum október 1956 var lag sem heitir Don't Be Cruel með Elvis Presley. Segjum þetta gott í kvöld og ég vil bara þakka þeim er hlýttu. Verðu ofsalega sæl.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á fimmtudag klukkan 19.30 Rás 1. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Rússar hafa gert nokkrar árásir á orku innviði Úkraínu þótt Donald Trump hafi tilkynnt í gær að bæði ríki samþykktu vopnahlé svo virðist þeim ekkert hafi verið hæft í þeim yfirlýsingum. Heimurinn á leið inn í nýtt vígbúnaðar kapphlaup og kjarnorku ógn hefur ekki verið meiri frá tímum kalda stríðsins. Þetta sagði afvopnunarstjóri Sameinuðu þjóðanna á friðarráðstefnu í Hörpu í dag. Allir 6 sakborningar í Reykholtsmálinu voru sakfelldir í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Þingstan dóm fékk Andri Már Mortensen Birgisson 8 ára fangelsi. 130 byggingaverkamönnum hefur verið sagt upp í hópuppsögnum árinu. Stór verktæki hefur sagt upp alltaf 9 manns í hverjum mánuði á þessu ári. Og umhverfisráðherra tók í dag á móti 13.000 undirskriftum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Ekki liggur fyrir hvenær uppbyggingi firðinum á að hefjast.

0: Komið þið sæl. Meint vopnahlé orku innviði milli Rússlands og Úkraínu hefur ekki haldið og óvissa raunar hvort nokkuð samþykki hafi verið fyrir því. Donald Trump tilkynnti vopnahléið í gær öllum að óvörum en Úkraínumenn segja að stuttu síðar hafi rússar ráðist á orkunet landsins. Trump birti þessa færslu í gær að vopnahlé orku innviði í stríði Rússa og Úkraínumanna tæki gildi þegar í stað og að samþykki beggja ríkjalagi fyrir. Úkraínu forseti kom af fjöllum, heyrði fyrst af þessu í fréttum, en tók þessu fagnandi. Hann sagði þó forseta Rússlands greinilega ekki lesa færslur Trumps á Truth Social, því rússar réðust nær þegar í stað á Úkraínu, meðal annars á orkuinn við í Karkifjeraði. Minnst 12 létust þar á meðal börn.
1: Í gærkvöldi brunnu ekki rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. En á miðnætti skullu þotuknúnir Shahed-drónar á gasframleiðslu stöð í Úkraínu.
0: Með hverri árásunni sem rússar gera á orku innviði Úkraínu eykst óttinum harðan vetur á næsta leiti. Rafmagnsleysi enn víðtækt vandamál. En með hverri árás sem Úkraínumenn gera á orku innviði í Rússlandi eykst ef til vill óttin í Hvítahúsinu þingkosningarnar í Bandaríkjunum í næsta mánuði. Donald Trump hefur ólmur viljað vopnahlé orku innviði til þess að tryggja öruggan flutning á dísilolju frá Rússlandi til Bandaríkjana, þannig að verðlækkanir á eldsneyti skili sér til bandarískra neytenda kortir í kosningar. Auk þessa sagði Trump helgina að hann vildi koma Zelenskí frá völdum í Úkraínu og fá annan í hans stað, eins og til marks versnandi samband þarna á milli. Zelenskí gagnrýndi bandaríkjastjórn í ávarpi sínu á öryggisráðstefnu í Varsjá í Póllandi í dag. Þar sagði hann að Bandaríkin yrðu að þrýsta á Rússa, svo bindamætti enda á stríðið, og ekki ætti að veita þeim frelsi undan viðskiptaþvingunum.
1: Vopnahlé orku innviðina gæti verið stórt skref til að enda stríðið. Ef Bandaríkjamenn láta fyrir alvöru til sín taka og tryggja að Rússar virði vopnahléið á orku innviði.
0: Ellingur Ellingsson, hernaðar sagfræðingur, velkomin. Útséð þetta vopnahlé Trumps?
2: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við rúsa það og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist hafa verið mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
0: Og það mun þá ekki verða af því að það verði til dæmis vopnahlé núna næsta leiti eða þá vopnahlé til dæmis eins og Zelenskí hefur lagt til 60 daga vopnahlé þannig að megi vera kosningar í Úkraínu eitthvað svoleiðis það verður bara áfram stríð næstu misseri.
2: Já, Úkraínumenn hafa alltaf samþykkt vopnahlés hugmyndir ítrekkað en það hefur staðið á rússum og utanríkisráðherra rússa sagði í dag Lavrov að Úkraínumenn ætti ekki skilið hvíld frá árásum þannig að vandinn er áfram þeim megin og að auka þrýsting á þá hefur verið vandinn eins og Zelenskí bendir á.
0: Ellingu, þú staldar aðeins við ætlum að fá frekari fregnar þessu því utanríkisráðherrar ESB-ríkjana hittust í dag og kynntu nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Björn Málkvist, fréttamaður, fylgdist með.
3: Leiðtogar Evrópuríkja hafa hver á fætur öðrum lýst yfir stuðningi við Zelenskí Úkraínuforseta í kjölfar þróunar mála helgina og varnarmálastjóri Evrópusambandsins gekk reyndar svo langt í gæra lýsaði yfir að Evrópusambandið og Úkraína ættu í sameiningu að leita eftir friðarsamkomulagi við Rússa án aðkomu Bandaríkjanna. Utanríkisráðherrar ESB-ríkjanna samþykktu í dag víðtækar refsiaðgerðir gegnast 1600 einstaklingum í Rússlandi sem tengjast hergagna iðnaðarum þar. Og á fundi þeirra í Luxemburg í dag var stuðningur Evrópuleiðtoga við Zelenskí og Úkraínumenn endurómaður.
1: Það almennur skilningur að nú sé ekki tíminn til að létta á þrýstingi á Moskvu og því hafa ráðherrarnir í dag tekið upp 1609 atriði sem beinast að rússneska hergagna iðnaðinum. Þetta mesta aukningin á refsiaðgerðum frá því rússar hófu stríðið. Evrópa hefur sýnt samstöðu í dag.
0: Svona þinganir eilingunum eins og ESB þarna kynna, býtur þetta eitthvað á rúsa?
2: Þetta hjálpar vissulega til og gerir rússum erfiðar vik, en maður spyr sig að sama skapi af hverju gengur þetta svona hægt og þessar sívaxandi þvinganir hafa gengið veilega með hraða sírópsins, þannig að meira þarf eftir að skal, en þannig er líka verið að senda Donald Trump skilaboð að Evrópa standi áfram í Úkraínu þrátt fyrir stóriftar yfirlýsingar hans yfir helgina.
0: Já, stórertar sannlega, hann fór mjög mikið inn yfir helgina og svo byrtist frétt í Financial Times í morgun að mér minnir að Donald Trump vilji mögulega endurskoða Pearl samstarfi svo kallað sem myndi mögulega gera þá Evrópu ríkjum mun erfiðara fyrir að veita Úkraínu hernaðar stuðning. Heldur að af þessu verði og eru það ekki áfall fyrir Úkraínu?
2: Það er óþægilegt og þetta er sem það kerfi sem gerir Evrópu ríkjum kleift að kaupa vopn af bandaríkjumannum sem hafa löngu hætt öllum stuðningi við Úkraínu beint. Ég hef samt trú á að bandarískir hergagnaframleiðendur myndu mótmæla kröftulega en það er erfitt að slá nokkru föstu með Donald Trump. Mögulega sjatnar þessi árekstur hans við Úkraínustjórn eftir kostningarna núna í Bandaríkjunum.
0: Já, þannig að þetta sé bara tímabundið til þess að einhvern veginn að hagraða eldsneytisverðið þá fyrir þingkostningarna. Þetta er allt útspil til þess eða hvað?
2: Maður vonar það, en umfang samningsins er ekki með þeim hætti að þetta muni reyfa eldsneytisverð, þannig að þetta útspil ætti ekki að virka gagnvart kostningunum.
0: Eilingur Eilingsson, þakka kærlega fyrir komuna. Við ætlum að halda okkur á svipuðum nótum því kjarnorku vopnaógn hefur ekki verið meiri síðan á tímum kaldastríðsins að sög framkvæmdastjóra afvopnunar mála hjá Sameinuðu þjóðunum. Nýtt vígbúnaðar kapphlaups í uppsiglingu.
4: Öryggisógnir sem blasa við heiminum í dag voru ræddar á friðarráðstefninu í Medicine Forum í Hörpu í dag. Sérfræðingar, þjóðarleiðtogar og áhrifafólk á sviði mannréttinda, friðar og alþjóðamála ræddu þar hvaða lærdóm megi draga af leiðtogafundinum fyrir 40 árum í ljósi aukinnar spennu milli stórvelda í dag.
1: Ég held að við séum nú á leiðin í vopnakapphlaup, því miður. Við erum í hrikalegri stöðu þar sem kjarnorku vá er á hæsta stigi frá því kaldastríði stóð sem hæst. Við höfum miklar áhyggjur af því sem gæti gerst í sambandi við eftirlit með kjarnavopnum, útbreiðslu kjarnavopna og kjarnorku afvopnun nú og til frambúðar.
4: Eina leiðin sé samtal byggt á trausti sem hafi í sumum tilfellum glatast.
1: Ef við getum ekki aftur farið þá leið, þá vitum við öll að óheft vopnakapphlaup kemur okkur öllum í koll. Hve miklar áhyggjur ættum við að hafa af kjarnorku vopnahótunum undanfarin ára? Við skildum hafa því miklar áhyggjur. Ég hef líka áhyggjur af því að þetta sé farið að þykja sjálfsagt. Fólk tekur þetta ekki alvarlega því þetta er endurtekið í sífellu. Við megum ekki leyfa að þetta þyki eðlilegt og sjálfsagt. Að rætt sé það sem sjálfsagt mála að beita kjarnorkuvopnum. Við megum ekki láta það verða. Fyrst Reagan og Gorbachev náðu árangri í kaldastríðinu, af hverju reynist leiðtogum samtímans það svo erfitt? Ég undra mig á því. Ég held við þurfum að beita þá þrýstingi til að tryggja að þeir taki við sér svo að samræður hefjist eða hefjist að nýju. Og það gagnist okkur öllum. Eins og er fara engar samræður fram sem skipta máli, svo að á ýmsan hátt er ástandið erfiðar í dag.
4: Áþróaðri tæknivopn, gervigreind og fjölþáttahernaður flæki málin enn frekar.
1: Svo að á ýmsan hátt er ástandið erfiðar í dag.
0: Andri Már Mortensen Birgisson var dæmdur í 8 ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir sinn hlut í Reykholtsmálinu. 5 önnur voru sakfelld fyrir sinn þátt í að halda manni föngnum yfir helgi og beita hann grófu ofbeldi til að hafa á honum fé.
5: 4 sakborningana tengjast fjölskylduböndum og málið á rætur sínir að rekja til leigu sem tengdafaðir Andra, Sigurður Gunnar Ásgeirsson, taldi brotaþola skulda sér. Andri var í ákæru sagður hafa farið á samt 2 vinum sínum á heimili brotaþola á föstudagskvöldi í apríl 2024. Þeir hefðu ráðist að honum með ofbeldi og haldið á heimilinu í nokkrar klukkustundir. Mennirnir 2 fóru nóttina en þá eru Ingunn Rut Sigurðardóttir, unnusta Andra og Pétur Már Mortensen, yngri bróðir hans, sögðu hafa komið og aðstoðað Andra. Þau ásamt Sigurði Gunnari voru ákærð fyrir hlut sinni í að svifta manninn frelsi sínu, beita hann miklu ofbeldi, hafa af honum milljónir og að lokum senda hann stór slasaðan úr landi.
6: Málsmeðferðin í þessu máli var í raun fordæmalaus. Það voru spilaðar margar klukkustundir af upptökum úr síma eins sakborningana, Andra Más Mortensen Birgissonar, og í dag var kveðin upp úr dómur yfir sakborningunum 6 hér í Héraðsdómi Suðurlands.
5: Andri Már hlaut þingstan dóm 8 ára fangelsi. Ingun Rut og Pétur Már hlutu 30 ára fangelsi hvort og Sigurður Gunnar faðir Ingunar 2,5 árs dóm. Hinir mennirnir tveir fengu annars vegar 1 ár og hins vegar 1,5 árs fangelsi. Dómurinn sem hátt í 200 blaðsíður hefur ekki verið birtur.
7: Þetta alltaf hár dómur. Allan svona fyrstu sýn og hann alltaf eftir að fara við dóminn og forsendur hans þannig að það ómöld segja núna.
8: Fyrstu viðbrögð að þetta sé ekki óásættanlegt. En já, svona ákveðna væntingar sem eru svona svolítið samræmi við þessa niðurstöðu.
9: Já, ég náttúrulega ekki sáttur. Ég hefði vilja sjá annars læra. En þetta útkoman. En dómurinn langur og ég eftir að skoða forsendur dómsins. Og mér taka svo ákveðni framhaldi í samræmi við það með umbjónda mín. Mér ræða við hann.
6: Þú sá fríð?
7: Veit ekki. Til að líklegt en get ekki svarað.
8: Ég á nú ekki vona því fyrir hönd Ingunnar. Ég á ekki vona því.
0: Umhverfisráðherra var í dag afhentur undirskriftalisti með áskorun verndun Seyðisfjarðar gegn sjókvíaeldi í firðinum. Ráðherra segir almennt óheppilegt að farið af stað með mengandi starfsemi í óþökk íbúa.
10: Við erum að afhenda Jóhanni Páli undirskriftalista fyrir vernd Seyðisfjarðar. Þannig að við erum að koma á hans fund og sjá hvort að hann ætli að standa með íbúum landsins og íbúum Seyðisfjarðar.
11: Velkomin.
10: Gott að sjá þig. Við undirrituð biðlum til stjórnvalda að stöðva leyfisveitingu til sjókvíaeldis í Seyðisfjarðar og núna var 13.314 skrifað undir þessa áskorun og gjör svo vel.
11: Takk fyrir kjærlega. Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál.
12: Ekki eitthvað óeðlilegt við það að í svona litlum firði þar sem að meiri hluti íbúa mikill meiri hluti meira að segja á móti þessari framkvæmd að það sé í raun og veru ekkert hlustað á raddir íbúa.
11: Ég tel að það sé almennt óheppilegt þegar farið af stað með hérna ja hvað þá þegar það mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélags. Þegar 13.000 manns hérna skrifa undir svona ákall þá er mjög mikilvægt að stjórnvöld hlusti og taki alvarlega.
12: Og skilaboð þín til þeirra sem að skrifuðu þarna undir og íbúa Seyðisfjarðar sem eru ukandi.
11: Takk fyrir ykkar baráttu, hún hefur þegar haft áhrif á það hvernig við nálgumst þessi mál hérna inn í þessu ráðuneyti.
13: Það er fiskeldisfyrirtæki Kaldvík sem er með umfangsmikla starfsemi á Austfjörðum sem fékk í september leyfi fyrir 10.000 tonna fiskeldi í Seyðisfirði. Síðustu misseri hefur rekstur Kaldvíkur gengið illa. Afkoma fyrirtækisins var neikvæð á síðasta ári og það sem af er þessu ári hafa orðið áföll í rekstrinum. Í haust sendi félagi tilkynningu á kauphöllina neikvæð fjárhagsleg áhrif vegna affalla eftir að marglyttur komust í kvíar í Reyðafirði. Það drafst töluvert af seiðum við útsetningu í vor. Leyfið fyrir eldi í Seyðisfirði eru verðmæti inn í reksturinn.
14: Sko, að mörguleiti held ég að sé ómálefnalegt að kannski alltaf að taka leyfisumræðina í samhengi við fjárhagsstöðu félagsins þar sem að það er bara algjörlega útengt. Vissulega eru verðmæti fólkin í leyfinu. Það er ekki eitthvað bókfært virði sem að skapast inn á reikningi félagsins þótt að með tíð og tíma muni þessi leyfi skapa virði. Leyfið í Seyðisfirði er kannski mikið strategískara bara eins og fram hefur komið líka áður að hérna við sjáum að þar getum við kannski stýrt framleiðslunni á skilvirkari máta, dregið úr áhættu og þannig svona bæði líka bara upp á aðra firði og hérna heilt yfir stýrt framleiðslunni okkar betur.
13: En andstaða íbúa, mótmæli, undirskriftasafnanir, hefur þetta áhrif á áform Kaldvíkur á Seyðisfirði?
14: Að sjálfsögðu vill félagið hérna starfa í sátt og samlyndi við íbúa og það skiptir okkur miklu máli að hérna núna á komandi bara vikum og mánuðum að bara eiga samtalið og hlusta, bjóða íbúum að koma og kynnast starfseminni, koma sjálf og eiga samtalið. Það skiptir okkur að sjálfsögðu öllu máli og hérna við leggjum áherslu á það.
0: Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir aðför Bandaríkjastjórnar að alþjóðlega sakamáladómstólnum algjörlega óásættanlega. Hann telur þó slíka aðför gegn alþjóðlegri samvinnu vera tímabundið frávik frá eðlilegu ástandi. Aðgerðirnar kveða á að bandarískum fyrirtækjum verði óheimilt að eiga viðskipti við dómstólinn. Þetta segir dómstólinn að ógni rekstrargrundvelli hans og sérfræðingar óttast að þetta geti skaðað starf hans verulega. Ástæða þessara þungana málarekstur dómstólsins vegna framferðis bandarískra hermana í Afganistan og gegn Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að dómstólinn hafi undirbúið sig undir átök sem þessi og standi þau af sér.
15: Það veikir dómstólinn en hann verður ofan á og hann verður það vegna ríkjana. The state part is because behind the court. Því að baki dómstólnum eru þjóðríkin sem skópu hann og undirrituðu lögin. Og ég vona að ríkin sem komu dómstólnum á rísi á fætur fyrir hann og taki af öll tvímælum að þetta sé leiðin.
0: Bandaríkjastjórn hefur hvatt ríki sem reiða sig á hernaðarstuðning bandaríkjana að taka þátt í aðgerðunum. Öfugt við það hafa fjölmargir þjóðarleiðtogar þó fordæmt viðskiptaþvinganirnar. Turk segir að enginn græði á að sótt sé að alþjóða samvinnu og mannúðastarfi.
15: Svo að eina skynseminn er að efla alþjóðlegt samstarf og starfa saman í stað þess að grafa undan honum. Ég sé þetta sem frávik.
0: Alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hag var komið á laggirnar 2002 og þar eru einstaklingar sóttir til saka fyrir stríðsglæpi og aðra glæpi gegn mannkyni. Hann alls ótengdur alþjóðadómstólnum sem heyrir undir Sameinuðu þjóðirnar og líka í Hag í Hollandi. Þar eru ríki sótt til saka.
15: Við höfðum sérstakan dómstól fyrir Júgóslavíu fyrirverandi og Rúanda og komum svo að fót alþjóða glæpa dómstólnum. Það merkilegt afrek fyrir mannkynið. Því reyndir verið að segja við alla þá sem fremja óhæfu verk að þeir geti aldrei verið óhultir. Við höfum upp á ykkur.
0: Verulega hefur hægt á í byggingariðnaði undanfarið og íbúðum í byggingu fækkað. 130 byggingarverkamönnum hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum á þessu ári.
16: Hátt í 1900 nýjar íbúðir eru tilbúnar en standa auðar sem 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa staðið tómar í meira en ár.
17: Á sama tíma og óseldum íbúðum fjölgar hefur nýjum framkvæmdum fækkað. Langflestar íbúðir sem eru í byggingu eru í fjölbýli eða 76%.
18: Það eru ákveðna kvaðir á lóðin sem fara útlita, hvaða starðir mátt byggja af íbúðum og það hefur reist þreytinu þingri hjá fyrirtækjum að fá að breyta því til þess að byggja íbúðir sem henda.
16: Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun hefur 128 verið sagt upp í hópuppsögnum í byggingariðnaði á þessu ári, þar af næstum 70 í september. Þetta segir þó ekki alla söguna. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að stór verktaki í greininni hafi sagt upp allt að 9 manns í hverjum mánuði á þessu ári, en til að teljast hópuppsögn þarf 10 eða fleirum að vera sagt upp í einu.
18: Það eru fyrirtæki sem eru að segja upp fjölda sem innan þess ramma sem þarf að tilkynna. En ástandið tölvöld verra heldur en bara akkur þetta.
17: Og þetta er það að gerast þá jafnvel mánuð eftir mánuð?
18: Þetta er að gerast í hverju mánu.
16: Fólk veiri sér við að ráðast í framkvæmdir í núverandi skattaumhverfi.
18: Eins og áætlunum var núna að fara að lækka endurgreiðslu virðisaukaskatt á byggingarstofum niður í 20% úr 35%. Það hefur bara töluverð áhrif.
16: Samdrátturinn ekki bara í nýbyggingum.
18: Við erum að sjá reyndar á viðhaldsmarkanum að það er að fækka verkefnum meðal annars út af aukinni skattheimtu. En þessar hópuhugsanir, það er sýn okkur bara það sem við vitum, það er kólnun í gangi og það er mjög slemt að hvað eru margir okkar félagsmönnum að missa vinnuna.
0: Yfir í annað, vonir standa til að nýtt rými undir endurhæfingu verði tekið í notkun á Akureyri í desember. Endurhæfing fór áður fram á Kristnesi í Eyjafjarðarsveit en starfsemin lagðist af í sumar og í mýflugumynd á Akureyri þessa myndir.
19: Öll starfsemi Kristnes í Eyjafjarðarsveit var lögð af í júní sökum myglu og rakaskemda í húsnæðinu. 20 legurými voru þar og einnig var starfrækt dag og göngudeild endurhæfingar. Frá því að starfsemin lagðist af hefur sjúkrahúsið á Akureyri verið með 6-9 legurými fyrir sjúklinga og starfsemi dag og göngudeildarinnar hefur verið nánast engin. Ekkert pláss á sak.
20: svona í bráða fasanum eftir að komi ljós að það var ekki að við þurftum að loka kristnesi vegna rakaskemmda þá tókum við legudeildastarfsemina að hluta inn á sjúkrahúsið Akureyri en það gefur það auga leið að kristnesi eru 4000 fermetrar og við vorum að koma starfsemina fyrir inn í nokkur hundri fermetrum inn á sag.
19: Vonir standa til að hægt verði að taka nýja leigurýmið í notkun í desember. Engin ákvörðun hefur verið tekin hvort þessi staðsetning sé til frambúðar og framtíð Kristnes enn óljós.
20: 800 fermetra rými sem er verið að innrétta núna eftir þeim þörfum sem við

0: okkur að það verið gert með eins myndalegum hætti og mögulegt er.
1: Töluvert rask hefur verið á starfsemi sjúkrahússins á Akureyri á undanförnum árum. Dag og göngudeild geðdeildar flutti af lóð sjúkrahússins og niður í miðbæ sökum rakaskemmda og myglu. Og vegna plássleysis hefur hluti skrifstofustarfsfólks unnið á Glerárgötu. Þá var allri starfsemi í Kristnesi hætt í sumar og nýja húsnæði verður við Óseyri. En bjartari tímar eru þó vonandi framundan því vinna við fyrsta áfanga nýrrar byggingar er í fullum gangi.
0: Það bara fullu verið að vinna að fyrsta áfangunum sem er nú eru bílastæði sem verður hérna við húsi og það gert til þess að hægt að flytja bílastæðin aftur við húsi þegar að þessi hægt að hefja þá annan áfanga.
2: Samkvæmt upplýsingum frá nýja landspítalanum NLSH sem sér framkvæmdirnar við nýbygginguna verður vonandi hægt að bjóða út næsta áfanga verkefnisins í vor og hefja framkvæmdir næsta haust. Allt það þó sett fram með fyrirvarum fjármagn, leyfisveitingar og kærur á útboðum sem hafa tafið framkvæmdir við Hringbraut í Reykjavík verulega.
0: Ja, það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og við bindum vonir við það hérna á sjúkrahúsinu Akureyri að það verði engar tafir á uppbyggingu á þessar nýju legudeildarrúmi. Það einstaklega mikilvægt.
1: Yfir allt annað, netárás var gerð á nokkur hundruð verslanir í Frakklandi í dag. Tölvu þrjótar komust inn í kerfi danska framleiðandans Danfoss og gáfu skipanir að keyra upp hitan í kælum og fristiklefum frá fyrirtækinu. Matvörur eyðilögðust og talsmenn franskra stórmarkaða segjast hafa þurft að farga vörum í að minnsta kosti 300 verslunum.
3: Vide au niveau des
4: rayons frais. Alveg tómt. Sérstaklega af keldum barnamat. Ekkert kjöt, vallan einn fersk matvara. Eitthvað af ávöxtum og grænmeti var til en það eiginlega það eina.
1: Og við ætlum að halda okkur í grænmetisdeildinni því nú fer tími graskerana að ganga í garð og þetta leiti árs eru haldnar margar keppnir stærsta og þyngda graskerið. Ein slík hófst í dag í Kaliforníu í Bandaríkjunum en þar stefna ræktendur á að slá heimsmetið sem rúmlega 1200 kíló. Það eftir töluverð að slægjast því verðlaunaféð fyrir veglegasta kerið getur farið upp undir 30.000 bandaríkjadali jafnvirði vel á 4 milljón íslenskra króna. Og þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
5: Í Kastljósinu í kvöld verður rætt bókun 35 og ágreiningum innleiðingu hennar. Þá verður rætt við Rænu Dagesskamara að stóðar framkvæmdastjóra matvala áætlunar saminuðu þjóðana en stofnunin stendur frammi fyrir gríðalegum fjárskorti.
6: So Starfsfólk okkar á vettvangi þarf að taka afar erfiðar ákvarðanir. Að velja því miður að taka frá hungruðum til að gefa þeim sem svelta.
5: Svo verður ringt í dagbók lögreglu, nánar tiltekið sjónvarpsþætti sem byggja afar lauslega á færslum úr henni.
1: Og eftir Kastljósinu er Silfrið og Bergsteinn Sigurðsson. Hann hefur umsjón í kvöld. Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
7: Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verður gestur Silfursins í kvöld. Viljum að ræða verkefni tölum saman sem framfórum helgina, þar sem ungt fólk ræddum hvers konar samfélag það sér fyrir sér í framtíðinni. Við ræðum líka við höllum gervigreind og heimsmálin. Í síðari hluta þáttar þá verðum við á vettvangi dagsins með þeim Hallgrími Helgasyni, Ásthildi Sturludóttur og Höllu Hrund Logadóttur.
1: Bæst þetta takk fyrir þetta. Missum ekki að Silfrinum kíkjum þá á veðrið. Suðvestlæg átt 3-10 metrar á sekúndu á morgun og væta með köflum sunnan og vestan til en lengst af þurrt annars staðar. Hiti á bilinu 5-10 stig. Nánar veðrið eftir íþróttir.
8: Á morgun getur Ísland komist skrefi nær heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta þegar íslenska liðið tekur á móti því króatíska. Þrátt fyrir að vera með 4-0 forystu engin væru kærð í hópnum.
9: Bara maður fagnar ekki fyrir mikið tveggjaleik emi fyrir að hérna setja einhvern veginn búið.
8: Karlalið Vals í handbolta spilar heimaleik í Evrópudeildin á morgun. Þjálfari liðsins hvetur stuðningsmenn og íslenska handbolta unnendur til að styðja þétt við bakið á leikmönnum. Við kíkjum einu á bestu deild karla í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir örskamma stund.
1: Nú skulum við rifja upp helstu fréttir. Rússar hafa gert nokkrar árásir á orkuinnviði Úkraínu þótt Donald Trump hafi tilkynnt í gær að bæði ríki samþykktu vopnahlé svo virðist sem ekkert hafi verið hæft í þeim yfirlýsingum. Heimurinn á leiðinni nýtt vígbúnaðar kapphlaup og kjarnorkuógn hefur ekki verið meiri frá tímum kalda stríðsins. Þetta sagði afvopnunarstjóri Sameinuðu þjóðanna á friðarráðstefnu í Hörpu í dag. Allir 6 sakborningar í Reykholtsmálinu voru sakfelldir í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Þingstan dóm fékk Andri Már Mortensen Birgisson 8 ára fangelsi. Og 130 byggingaverkamönnum hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum á árinu. Stóru verktaki hefur sagt upp alltaf 9 manns í hverju mánuði á þessu ári. Á þessum fréttatíma lokið, fréttir næst í útvarpsklukkan 10 og alla

0: Sólarhringinn á rúf.is. Takk fyrir að sinni, verið sæl.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
4: Er komin tími á gamla eldhúsið. Frískaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
8: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum extra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
11: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
13: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
14: á Rás 2.

0: fullferðin á sæbrautin og sæti mitt að nauta mig, ég fullorðin.
1: Sæl og blessaður, hlustandi kær, það kallið sem helst að þér á kvöldættinni, þetta haust, mánudags kvöld, byrjaði þáttinn á St. Pete, skátt plötuna Tvíbri í síðustu viku, hans fyrstu plötu í fullri lengd, eða svona mörkunum, hún átta lög og eitt af þeim þetta, 16. Og já, hann St. Pete fagnaði því með stórtónungum í Hlíðarenda og föstudaginn var, sem voru ansi vel hefnaðir að mér skilst. En það fleira döfun hjá mér í kvöld að spila nýtt efni frá Tove Lo, Beck, Arlo Parks, Chasing Stats og Little Sims, Slater, La Rue og Vince Staples, svo eitthvað sé nefnt. En eitt gamalt og gott næst. Það með Gísla Pálma kom út 2015, heitir Efnið, opnunarlag, einu breiðskjú hans.

En um allar stærstu í leiknum í dag, Taylor Swift, lagið Patient Zero, kom út í þar síðustu viku, fór beinustuleið og topin í Bandaríkjunum. Það gerist ekki oft, þú þarft að vera á kvöðinni stærra gráð til þess að afreka það. En yfir í skandinaviska popstjörnu, sænska, hann eftir að sagt, hann að Tove Lo sem að gaf út plötuna Estrus, hérna til lok september mánar, veist að æðislega plata, komum mikið á popneglum að finna á henni, heyrim hennast líka næst, heitir The Bad One.

Bíba Dúbí, þetta lag hefur verið í þokkulegri spilun. Hennar rásin auðvitaðfæri hittir Memories, kom út að fóra breiðskjöf hennar Pylon, hérna í september. Hún gefur út plötu á tveggjara fresti með þessi 26 ára stelpa, byrjaði tvítug. Platan, hver hennar betri langar með að segja? Hún að byggja upp ansi, sterkan katalóg, hún Bíba Dúbí. En Beck var komin aftur í kassagítarinn á nýjustu plötu sinni Ride Lonesome. Hún kom út síðasta mánni, heyrum næsta henni lagið Falling Through My Hands.

Belgiska söngunan Angel harna með lagið Une Suele Vie sem þýðir One Life eða bara eitt líf en hún fransku meilandi það Christina Queens líka en þó ekki í næsta lagi sem hún gerði á samt blöðsynunum Logic 1000 það heitir Only One

0: Sko, það byrjaði að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax. Bila.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsvæðinu þínu á Mílu.is eða þetta 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
4: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
5: I love them, I love you.
6: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
7: Þetta er kvöldvaktin.

Easy Breathing, þetta er nýjast af Reilinni Hall, hún eins og að frumflutti þetta í listasafninu Airwaves í fyrra og eftir það var það fastur liður á setlistanum hjá henni, en það kom þó ekki út fyrir í byrjun oktober, það lítur að veri mikið gleði efni fyrir andóðandur hennar, en Arlo Parks, hún er næst, hún hefur einnig komið fram á listasafninu, hvort það var ekki bara fyrir tveimur árum síðan, en hún var að gefa út nýtt lag, það heitir Waiting for Me, hún er næst.

Inspector Space, það manna með ATM, neglu úr yðrum bresku klúbana eins og þau áraða sjálf fyrir smáskifun og tveimur sem komin eru út af væntanlegri plötu þeirra. En talandi bresku klúbana, þá eru Jason Status næstir, með laga nýjastu plötu sinni, hún heitir Generic Everything, komandi föstudaginn var. Lagið sem ég spila heitir Carnage og þar syngur engin önnur en Little Sims.

Tell the XX, nei, kamera, kemur út í júli á plötunar Music Fashion Film. Hún gekk típa af popstjörnu, þessi pía, stendur aldrei stað, alltaf að prófa okkar nýtt og til þess leikurinn nú gerður. Og önnur af þeim toga næst, hún garantísk, heiti Carly Rae Jepsen, heyrum lagi hennar Love Depressed næst.

Terence Cohen og Nick Harwood mynda saman hljónstina MacKeeper að vera að gefa út plöðuna Believe You Me á fyrsta hann kemur og þetta lag Holy Moses að finna á henni en til Írlands næst þannig Bleach 9-3 það mikið farið með þá, þar í landi næsta útflutningsvara í Íra segja ymsir á skorulunum mínu í það minnsta en heyrum lagið þeirra Tourniquet næst

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
4: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta eru raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
0: Á Rás 2.

Þetta er nýtt efni frá söngurinni Slater með þremur öfslunum, heitir að Thingy's Got a Girl, lag sem er að finna á nýjasta blötu hennar Worst Man in America sem ákom út í byrjun desember en hún gaf blötun Worst Girl in America í mars og henni var að finna lagi Dance sem hefði komið út tvei mánuðum áður og skló rækilega gegn á TikTok mikil negla en við skulum heyra í Shy Girl næst með lagi Lucky

Plötsnúða tvenna, bresk plötsnúða tvenna þeirra Clooney og Chris Lake Rödd Alju, sálurar þarna í laginu Paradise og meira bara rafskotnu efni því viljum að heyra Ég Rhymes og Vatakin næst lansum kom út á föstudaginn og heitir Axel Rando

0: Fyrir boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismið á pix.is
1: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi Topsoon Charizard með bláu baki Mint condition $500,000 Ok, ég kaupi það Já, geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
4: Kvöldvaktin.

Krummi Björgvins syngur þannig með föðu með sinn og sögnuðin sem fylgir því í læginu bak við fjöllin sem er þriðjum syngurinn á mæntanlegri plötu hans og meira íslenskt í Emilina Torrini og Tina Tico eða næsta lag, það heitir This Fire.

Can't Get Over Losing You, eitir þetta og við með ástöldu sveitinni The Avalanches lag sem eru að finna plötu þeirra No Bad Memories sem kemur út á, já, næsta föstag við erum það bil, já, við erum yfir 30 lög, en það tekið sér einhver 6 ár í að smíða þessa plötu en alls gott remix næst frá F. Cockers af Tame Impala læginu Loser

Fontaine's DC, þannig með lagi Tongue, annar singulinn sem komin út á plötunni Dopamine Chamber. Hún kemur út á föstudaginn, það verður hans spennandi að rúla henni, en síðasta plata er að Romance, hún fór svona, já, nokkra sigurförum heiminn, þegar hún kom út fyrir rúmur 2 árum síðan. Allan svona mest af plötum þeirra hingað til, en þeir eru þetta bara að gefa sannlega frábæru rönni. Allt frá fyrstu plötu sinni sem kom út 2019, en alltaf að þróa sig áfram, gera eitthvað nýtt. Þannig já, ég er spenntur fyrir föstudaginnu. Heyrum í Untitled Halo næst með Easy Rider.

Hún er slóvaki þessi, fætt í Bratislava, Adela Jergova, hann með lagið Nicole Kidman, lasi kom út á hennar fyrsta breiðskjöfu Príma, minna í byrjun september mánar. En til Bretlands næst, þaðan er La Rue, hún er gefur lagið Lose Myself.

Iggy Pop, hann ásamt skosku post-rock þungaðutamennunum í Mogwai, lagið heitir Underground, lag sem þeir gáðu út fyrir útgáfu, safnplötu þeirra, Happy Tears, sem á komandi janúar, er að gefa hann út í tilefni 30 ára starfs afmælis sveitarinnar. Að mestu mun hún samanstanda af gömlu efni en í bland við eitthvað nýtt, og þar meðal lagið Underground. En Royal Blood er það líka, ekki því líka, þeir ætla að gefa út plötu eftir rúman mánuð, hafa ekkert gefið út í nokkur ár, sendur frá sig singulinn Swallow the Bomb nýverið.

Spurningunar er splunkunýtt efni frá Vince Staples, lag sem kom út á föstudaginn, heitir Tulsa OK, eða Tulsa Oklahoma, stytting á Oklahoma. En í aðeins eldra efni næst frá sjálfum Drake, lag Scorpion sem heitir Nonstop.

0: Block hot, shit got super hot.
1: Nonstop með Drake, en þá komið að loka lagin í kvöld. Það verður remix af Hot Chip laginu Flutes, þetta plötsnúðun Sössu. Það komið í gang, með því þakkar kallið fyrir sig að sinni. Við heyrist aftur í kvöldvættinni, annað kvöld.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Óánægja hefur almennt vaxið með störf formanna ríkisstjórnarflokkana frá því á síðasta ári. Mest vex óánægja í garð Ingu Sæland, formanns flokks fólksins, og fer úr 47% í fyrra í 71% núna. Þetta kemur fram í nýrri könnun maskinu hversu vel eða illa formenn stjórnmálaflokka á alþingi hafa staðið sig á kjörtímabilinu sem vísir.is greindi frá í dag. Sambærileg könnun var gerð í fyrra og þá varum þriðjungur óánægður með störf Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur formanns Viðreisnar. 44 af 100 segjast óánægði núna. 35% segjast ósátt við störf Kristrúnar Frostadóttur formanns samfylkingar samanborið við 21% á síðasta ári. Dregið hefur úr óanægju með störf formanns framsóknarflokksins frá því Lilja Alfreðsdóttir tók við. 43% svarenda kváðust ósátt við hennar störf samanborið við þau 59 af 100 sem mislíkaði störf forvera hennar Sigurðar Inga Jóhannssonar. Líkt og í fyrra segjast 60% telja þau Sigmund Davíð Gunnlaugsson og Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formenn mið- og sjálfstæðisflokks, hafa staðið sig fremur eða mjög illa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkuð tíman verið raunverulegt.
1: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við Rússa það. Og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist að vera mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
0: Rússar hafa gert árásir á alls 6 orkuver í Úkraínu síðan Trump lýsti yfir vopnahléinu. Erlingur telur líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum en Trump gerði nýverið samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Honum sé því mun að Úkraínumenn láti af gagn árásum sínum á rússneska orkuinnviði. Að minnstakosti einn var drepinn í norður hluta Ísraels þegar möguleg árás var gerð á rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malot Tarshiha hjá landamærunum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísrael Katz. Rannsókn hafin. Ísraelsher segir fyrstu athugun benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardugum hersins við Hezbollah-hreyfinguna fyrir 3 árum. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2. Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. Það hljómsveitin Ham sem á plötu vikunar en þeir kalla hana Endalok alls og hún kemur út núna bara 16. oktober, bara á föstudaginn. Þeir Óttar Proppe og Esbjörn Blöndal kíktu til mín og við tókum gott spjall þessa plötu en þetta löng plata, 13 lög og ja, tvöfaldur vínill og alla græjur og því kemst því miður spjallið ekki að hér en spjallið má heyra á vefnum, rúf vefnum. En nú fáum við samt sem aður að heyra plötuna og það eru þeir Esbjörn Blöndal og Óttar Proppe sem að kynna hana.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Við erum hljómsveitin Ham og þið eruð Ham. Og nýjasta platan okkar Endalok alls er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna. Lygar, fyrsta lag plötunar.
3: Þetta lag prófuðum við að spila fyrst í Reykholtskirkju af því að okkur fannst þurfa að vera kirkjuorgelíði.
2: Lagið mjög aggressíft og við vorum búin að spila það ansi vel til áður en að við byrjuðum eitthvað að reyna að syngja það. Og það var eitthvað aggressjón í því sem að gerða að verkum að ég hérna bara frá fyrstu tilraunum garga úr með lungun í þessu lagi. Mjög reitt lag og alveg brjálað.
3: Varst mjög snemma farin að öskra eitthvað lígi.
2: Já, og lígin og það aðeins óljóst við Sigurún eigum það nú til að taka á okkur svona hlutverk. Góði og vondi eða eitthvað og það engin spurning það í þessu lagi ég sá vondi og ég fulltrúi lega og ég boða mikinn sannleika sem að engin annar sér og þið munuð heyran og þið munuð sjá hann hvort sem þið viljið að þið ekki.
3: Þannig að Ólfur Eldjón félagi okkur náttúrulega stórleik.
2: Félagi
3: á orginni.

0: Ég er hann.
1: Já, þetta er náttúrulega svona lag sem að árætur beint í íslenska poplaga hefð.
0: Það er ákveðið svona taktur í þessu lagi sem mjög íslenskur. Það svona daldið eins og takturinn sé, hann svo á bítinu að hann alveg að detta fram fyrir sig. Þetta lag svona æstara eða rétt að sagt að þessu lagi liggur meira á heldur en almennt hjá okkur. Vegna þess að þetta lag það hefur einhver tilgang, þá hann sé kannski óljós. Textin fættist mjög seint og ég held að það nú endað á því að þú veist að endur semja nokkurnu sinnum og gera tilhunni með hann. En á endanum hann nostalgískur. Þetta einhvers konar upprifjun á gömlum vinskap og hver hefur ekki lent í því að einhver gamall vinur kemur og krefur mann að muna eftir einhverju sem að mann lífsins ómögulegt að muna eftir.

0: Já, inni í höfði mér, næsta lag. Þetta er fyrsta lagi sem við byrtum almenningi af þessari plötu. Þetta er ballaða.
1: Já, þetta er óvenjuleg ballaða fylitin til að já, til að byrja með að vera ballaða með ham, en líka það kom kannski tilbúnara úr hausnum á Sigurhanni heldur en oft. Sigurhanni alltaf fluttur á sléttuna fyrir utan Selfoss og býr þar innan fugla og stóran sjóndeildarhring. Og hann kom eiginlega mjög snemma með þennan titil að þetta lag væri inn í höfði mér.
0: Frá upphafi var talað að það gæti engin annar en Kristjana Stefánsdóttir sungið þetta lag með okkur. Og ég held að það sé nú bara þannig, það heyrist nú á laginu.
1: Þetta er mjög dramatískt lag og þegar það verður gerð kvikmynd upp úr þessu lagi þá verður hún sennilega 2 klukkutímar og 40 mínútur.

0: Stubbur, já, það nú alltaf sérkjörlega lag. Það endaði nú einhvern veginn svolítið aðurvísi að það byrjaði.
1: Já, þetta lag var lítið undirbúið, það var ekki fulllæft þegar við komum inn í stúdíóið.
0: Nei, það var svona ákveðanir, það var verið að vinna á tjúfamilu með ákveðan svona nýbylgju element í þessu lagi sem að snerist nú einlega upp í eitthvað allt annað.
1: Já, þetta snerist í höndunum á okkur og nýbylgjan varð að einhverju annari tónlistarsefnir sem við höfum ekki mikið lagt fyrir okkur.
0: Og leifum fólki bara að leggja mat á það sjálf, hvaða tónlistarstefnu bara að ræða.
1: Textin sömu leiðis er frekar furðulegur og lýsir kannski hugar ástandi okkar þegar við vorum að klára lagið. Við vissum ekki almennilega hverslags lagið er, en lagið er hann Stubb og Stubbur hann er mjög stuttur en líka sláni.
0: Þarna eigum við náttúrulega Hauk í horni í frábærum gestaflytjanda sem hún Steinunn Eldflaug Haraldsdóttir og hún lyftir þessu náttúrulega enn hærra en það hefði geta verið án hennar.
1: Hún eina söngkonan á norðurhveli jarðar sem hefði geta fundið röddina Stubbs.

0: Helliseiði, þetta er lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager, vegna þess að þetta er slagari og þarna er unnið með áhrif einfaldleika og endurtekningar sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft leikið okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta, samt, held ég.
1: Nei, og þarna er takturinn fílingurinn. Og við höfum kannski, já, við erum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum maður að loka augunum, þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta er krúsinglag.
0: Já, bílalag.
1: Þetta er bílalag, þetta er svona Beach Boys slash Kraftwerk slash...
0: Judas Priest.
1: Já, já, og amerískar iðnaðarrokkhljómsveitir. Og það sagði sér sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
0: Einhvers konar ferðalag.
1: Og auðvitað er Ísland og íslenska upplifunin mjög nærri okkar hjarta. Og hvað er íslenskara heldur en að bruna yfir Helliseiði?

0: Rashomon. Þetta er nú mikið lag. Þetta er nú reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkur sinnum á síðustu árum live og hérna svona, verið það svona bræða þetta lag svolítið.
1: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilaðum það mjög eftirminnilegt þegar við spilaðum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
0: Þetta er sjóaralag. Og gerist nú á sjó?
1: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona trallalallalallat kafli í þessu. Ég held að við séum aldrei upp sko við lög eins og viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það er svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetinn og Sigurún vitaskuld skipstjórinn.
0: þetta er mjög dramatískt lag. Og ég held að það væri ekki vitlaust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel lygna aftur augunum.
1: Já, áður en þið hlustið þá takiði kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
0: Já, sjáu hvað gerist. Voru veður vond og válin, síldum svartan stormin í. Hjæltum stýrið hvítum hnúum, hjælt að úti værum líf. Skyndi stíft í sortan þá,

sildum svartan stormin í. Röðum höndum rifað seglin, skipið skalf og nötrað.

0: Not Fingalksins. Þetta er nú lag sem að, þetta er nú í miklu uppáldi hjá okkur hérna rithmadeildinni í þessari ljónsitt. Þetta myndi ég nú kalla, hvað heitir nú bylgjan?
1: Já,
0: sem að hérna New York bylgjan? Eða er þetta bara nýbylgja?
1: Ég held að þetta sé svarrandi nýbylgjulag, sko.
0: Já, reyn nýbylgja.
1: Og nýbylgjan náttúrulega tengdist svona postpunkinu og jafnvel yfir í það sem að er kallað goth eða svona gotneska músík. Og þetta lag var full klárað og upptekið og það þurfti að semja þrjá eða fjóra mismunandi ólíka texta til þess að máta við lagið. Og niðurstaðan er eiginlega goth hljónsveit hittir Godzilla á piano bar einhverstaðar og þegar að ljósin slokna þá gerast hlutir.

0: Ég ann, þetta dálítið epíslag að mínu mati og okkar. Og hann nú verið að leika sér með allskins nýbreytni, ný element. Aftur á þarna Kristjana Stefansdóttir stórleik í söng með Sigurjóni. Og þarna njótur líka, þarna njóta gítarar sín. Það var vel. Við vorum þarna með, vorum búin að sanga á okkur allskins fínum, gömlum svona Gibson gítarum fyrir þessar upptökur. Miklum svona raritetum og þeir fá að syngja þetta alltaf vel.
1: Já, þetta óvenjulegt lag af því að það svona sönglína eða kórlína, bakratalína sem að svona keirir dálítið lagið af stað og keirir lagið í gegn, sko. Og það einhver svona galdra athöfn í laginu sem að speiklaði svona dálítið í textanum. Textin var nú til meir og minna dálítið í ósjálfum söng eins og við vinnum stundum með. Og það sem að ég sá mjög skýrt fyrir mér var fullt af rauðklætum og svartklætum verum saman í hring. Þannig að þetta geti verið hættulegt lag.

0: Austurþorp. Þarna myndi ég segja að við værum að vinna með svona nostalgískan ópus. Hvað segir það áttur? Veist það ekki
1: svona? Já, ég held það sko, þessi hljómsveit búin að starfa mjög lengi saman og við höfum farið í gegnum alls konar ævintýri og alls konar ógæfu og alls konar rugl og eitt af því var þarna árunum á síðustu öld sko, þegar allar hljómsveitir með sjálfsvirðingu voru að reyna að slá í gegn á erlendri grundu. Og við völdum okkur af einhverjum ástæðum New York í Bandaríkjunum, kannski vegna þess að þaðan kom músíkin sem við vorum hrifnastir af og hlutinni voru hvað íktastir.
0: Uh-huh.
1: Þannig að við vorum töluvert í New York á þessum árum í kringum 90 og vorum þar meðal annars í einhverja mánuði saman, kúldruðumst saman í við slæman aðbúnað og spiluðum á búlum okkur til mikilla skemmtunar og upplifikunar. Þetta lag myndi okkur á þessa fortíð. Og við segjum þarna frá örlítilli reynslusögur.
0: Þetta er svona svipmyndir.
1: Já, þetta er svipmyndir og reynslusögur. Þetta lag er sannara, eða rétt að sagt sögulegra heldur en kannski flest okkar lög.
0: Hér er ekki um að ræða uppgjör við fortíðina, heldur innlit í fortíðina.

0: nálægur. Þetta lag hérna og svona nokkrum nöfnum í vinsluferlinu en endaði sem nálægur af því að það passaði best. Þetta er svona svolítið grúfhundur svona.
1: Þetta er grúfhundur og í því er eins og stundum í lögunum okkar, það er svona tensjón á milli tveggja karaktera. Það er aldrei góð og vandi í þessu tilviki aðeins óljóst hvori hvað. Þegar við fluttum lagi fyrst eða vorum að undirbúið að þá héta þoka og fjallaði það sem býr í þokunni. Það gerir það ennþá en heitir nálægur vegna þess að sá sem er ósýnilegur út í þokunni, hann er oft nálægari heldur við höldum.
0: Nákvæmlega.
2: Nálægur, já hann var nálægur, já hann var nálægur. Nálægur, já hann var nálægur, já hann var nálægur.

0: Alltan rocklin í mér fann. Hjertir í mér andan vönn. Þegar það nálgaðist þá sá ég þennan ræðilega mann.
1: Lagið Lútur er dálítið sérstakt. Þetta er í grunninn svona hávaða leðja í takt við okkar uppáhalds hávaða hljómsveitir Swans og Celtic Frost og svo framvegis. Þegar við vorum að byrja að spila lagið þá fættist í mér einhver karakter sem er mjög, mjög reiður og ég fann það strax að hann héti Lútur, hvaðan sem það kemur og það nú eitthvað astanlegasta nafn sem hættir að heita. Enda var það þarna, voru einhverja vikur sem að þið félagum mínir í hljómsveitinni hjölduð að lagið fjallaði Martin Luther kirkjumann. En það er alls ekki svo. Lútur er svona samtíningur af öllum reiðum og frekum köllum sem ég hef kynst. Lútur er brjálaði verkstjórinn sem öskraði á okkur. Lútur er gaurinn sem öskraði að við yrðum að vera fljótari annarkvort í sundskýluna eða klára að dæla bensínun eða hvað það er. Lútur er svona gaur sem er aldrei ánægður. Hann veit allt best.
2: Þessi típa hefur nú rekið okkur á svið nokkur sinnum.
1: Já. Þetta er gaurinn sem að mæti sko til þess að reka mann á svið og lemur í armbandsúri sitt, að Lútur.
2: Það er vert að nefna sérstaklega framlag Steinunnar Eldflaugar Harðardóttur í þessu lagi, en hún er raun og verið kemur þarna inn sem svona, já, ég var að segja, mótvægisrödd.
1: Já, Steinun Eldflaug og hennar mjúka og blíða rödd er það eina sem að býðst til þess að blíðka Lút og gera hann örlítið vinalegri, þannig að eftir svartnættið þá styttir upp.

0: Endalok alls, hér erum við komnir að næst síðasta lagi plötunar og titillagi, náttúrulega. En það að sjálfsögðu ekki síðasta lagi plötunar. Hér nú svona verið að, já, hvað ég að segja, verið að spá fyrir eða að lýsa einhverju sem að gæti það gæti ekki orðið?
1: Já, endalok alls hamfaralag og þetta eitt af þessum lögum þar sem að við erum að gæjast inn í Já, bæði söguna eða mögulega jafnvel bara ímyndaða sögu. Þetta hryllingslag, það sungið að miklu leiti á tilfinningu og það uppbygging í laginu sem að endar á þennan eina mögulega veg, þar að segja með algjöri sprengingu og bara háaða orgíu. Orgelið kemur mjög sterkt inn í lagið.
0: Heldur betur.
1: Og það kannski viðeigandi að það sé svarrandi kirkju og orgel í lagi sem að fjallar mögulega já, heimsendi eða hvað það er. Einhverstaðar þarna er þvílík örvinglan að menn öskra þarna frá sér já, allt saman, allt vit og líf, langt umfram þar sem að við ímynduðum okkur að rattböndin vildu.
0: Það er öllu tjálda til þarna,
1: já.
0: Alveg frá trómum gítarbassa til tamtam og rörabjallna.
1: Ég held að það sé óhætt að fullir það að hljóðnemar Stúdíó Sýrlands hafi sennilega aldrei þurft að hafa jafn mikið fyrir lífinu.
2: Bólberi sannleikans ferðast til ókunnslands

0: Listigarðurinn. Þetta lokala plötunar og það nú viðeigandi að enda svona plötur ekki á einhverju svartnætti. Því að hér vonaneisti, tendraður.
1: Hér syngur maður sem að hefur komist í dimmadali en með hjálp þín, eins og það orðað, séð fegurðin á birtuna og ylinn. Listigarðurinn heimspekilegt lag tilveruna, þjáninguna en líka gleðina og ástina. Og heimspeki þess lags fælst í því að við séum öll friðsælar sálir þrátt fyrir háaðan og lætin og tilgangur lífsins sé að hafa gaman að hvort öðru, að hoppa og hjala og tralla. Og hvað gáulegra heldur en óminni hjalsins, trallsins og hoppsins?
0: Nákvæmlega. Það nú allt til að geta þess að í þessu lagi þá fáum við aðstoð frá öllum sem aðstoðu okkur á þessari plötu. Í röddum og já, orgelum og...
1: Þetta lag byggir sig þannig upp að fyrir lokakaplan þá eiginlega öll dýrin í skóginum komin
0: já,
1: saman og gleðin, tilfinningin, hún fær alla.

vandinn þjakar og efinn nagar, þá er svarið alltaf það sama. Við skulum hjala, við skulum hoppa og við skulum tralla, tralla, já, nú

Já, komið sæl og velkomin í Ólátagarð hér á Rástfö. Ég heiti Bjarni Daniel og það er klukkutími af grasróta tónlist framöndan. Því Ólátagarðir eru jú greiðastöður grasrótarinnar hér á Rásinni góðu. Og margt og mikið á dagskrá í kvöld. Við hófum leika í félagskap Svavars Péturs, Prins Pólo með gítarjökk í B-dúr. Laga hans fyrstu breiðskifum frá 2010, Jökk. Ég er búin að vera miklu Prins Pólo kikki og mátti til með að grípa eitt svona Prins Pólo deep cut til að koma okkur í gírin.

En jukkið sem í gangi hér undir núna, þetta kannski aðeins eldra og kannski svona tæplega mikil grasrótarmúsík. Þetta lag eftir Georg Friedrich Händel, Laskja Kjópjanga er titill þess á ítölsku, það oftast sungið þannig, það nú til íslensku texti, Dagur nærri. En með því að bjóða upp á þessa kassagitar útgáfu eftir velska gítarleikaran Richard Arvel, datt mér í huga að vera með svona, já, hálfgerðan upptakt að umfyllun sem verður hérna aðeins síðar í þættinum um State of the Art hátíðina sem að fór fram núna í síðustu viku og ég var svona stjörnu viðbörin þeirra sem var í Austurbæ á laugardagskvöldi, Barokk á klúbnum. Það var auðvitað teknir Händel slagarar meðal annars.

komin úr barrekkinu og yfir til Noregs heyrum smá grasrótarmúsík þaðan til hljómsveitin Rektor tvö stutt lög af plötur þeirra Fur og Nó sem kom út í mars að þessu ári

Við menn þau nú eru í eitthvað starf á milli Oslo og Köpen reyndar til norskt tvíki sem kallar sig Smerts koma frá Oslo en gera, hafa gerst út frá Köpen um einhverja ára bil sendu frá sér frábæra plötu á síðasta ári sem heitir Big City Life og þar heyrist þetta lag sem við erum að hlusta á Dreams en þetta er reyndar nýútgefin gítarútgáfa Það ætlum við aftur heim til Íslands.

þetta er sem sagt glænýtt frá Tatjunu sem hefur meðal annars verið einn af meðlumum í hljómsveitinni X-Girls sem hafa gert ótrúlega flotta hluti í sérunni hérna síðustu ár. Flott típa, Tatjana, lagið heitir Loforð.

Já, já. Við má til með að senda kveður á nokkra hlustendur sem hafa verið að láta að sig kveða hérna á Facebook-hópnum okkar í dag. Facebook-hópurinn fyrir ykkur sem eru kannski áhuga sem það litla samfélag sem að verum að byggja upp. Heitir Ólóta Garður, þetta fletta því upp og ganga í hann, svona vandræða lítið. Og taka þátt í samtalinu. Já, það var Pétur Eggertsson sem að gaukaði þessu að mér sem við erum að hlusta á núna. Þetta er bandaríst, nígeríst stöf. Lagið heitir Today is my favorite og er eftir Heaven Souls. En fleiri félagar sem hafa kasta kveðu. Hörður Gabriel, hann er spenntu fyrir nýri plötu frá Krassof sem kemur á 25. oktober. Svava Knútur er spenntu fyrir Önju Shaddock, nýju stöfi frá henni. Og Freddy Klú frá Svíþjóð nefnir hann Andrés Þór var hlust á nýju plötuna hans Elvars Smára og ætlum að heyra eitthvað af henni hérna á eftir og já, fleiri vinir

eins og alltaf kveðið til Basel og sjátt át Magga Strump hann búin að vera að hlusta á Lötusport Jón Þór og Space Station alltaf í indie rockinu sko hann Maggi, það frekar gott mjög gott stöf og annars sjátt át kannski á hundin minn Taylor sem átti afmæli um helgina 4 ára gamall mjög góðu strákur

Já, það var svo ótrúlega margt einhvern veginn að vera í Reykjavík helgina sem leið. Eins og ég nefndi áðan, þá var stetuð í arthátíðinu þetta í fullum gangi en sko eitt af þeim kannski, hvað getur sagt, eitt af sterkasta sem ég hef upplifað svona í grasrótarsenunni í langan tíma var sviðslistahátíðin kom út í mínus sem var haldin með pompu og prækt í tómarýminu út á Granda á laugardaginn, 12 klukkutíma sviðslista marathon vissulega ekki beinlinis tónlistaviðburður en grasrótin fekk þarna alveg að skýna grasrót sviðslista senunar og auðvitað er alltaf músík í bland ég sá þarna svo margt og það var mikið af impressjónum og mikið af mjög merkilegum stykkjum sett á svið að ég svona veit ekki hversu djúpt ég á að fara í að reyfa það en mér langar að hvetja ykkur kæru orðabelgir að fylgjast vel með þessu framtaki komum út í mínus og vera með á nótunum þegar þetta fer í gang á næsta ári

talandi um sviðslistir og það var svona einn af hábundunum mínum á stættuði arthátíðinni vafalaust verk svona sem kannski á mörgum sviðslista, dans og tónlistar sem var sett á svið í Ölver í Glæsibænum ég komin heim eftir leikhópinn Atvinnumenn verulega gott fyrir að rýna í og velta fyrir sér fótbolta menningu og kannski svona fótbolta aðdáenda menningu ekki fyrir að skoða hljóð og hreyfingar sem að rætur þar og alltaf þess að fallegu hóp söngva mjög gott en ég verði að kasta kveðju á fyrirrandi kollega minn hér í Ólöðagerði Björk Magnúsdóttur sem var að láta sér heyra á komandi þræðinum okkar inn á fyrpkópnum það er hiti í henni en ég leist ekki alveg á blikuna á sem komandi þræði mikið af strákum að tjá sig þar þetta er alveg rétt hjá Björk og hún kemur hérna með skemmtilegar tilögur mjög skemmtilega tilögur hún er að hlusta á Earth Eaters en er líka að hlusta á tónlistakonu sem heitir Emily Sprague og ég ætla að bjóða upp á lag af nýri plötu frá henni hérna næst platan kom út bara núna í blábyrjun oktobermánaðar og heitir Siano eða ég reyndar ekki alveg veist hvernig að byrja þetta fram C-U-S-L-O-N-A-N-O kom út annan oktober við ætlaum að heyra lagið Sing 2 eftir Emily A. Sprague

Við vorum að hlusta á Elvar Smára lagað hans nýjastu plötu sem heitir Hver og einn verður að ráða sínum næturstað. Hún kom út 9. oktober. Föstudaginn var lagið Small Things 1. En nú eru það Iðunn Einars og Slummi

Við erum að hlusta á opnulegið á nýju plötunu hennar Alaska 867. Platan heitir 867 og lagið heitir Líðu þér eins og mér. Mjög stórt og flott opnunarstykki að þessari plötu hennar fyrstu breiðskifu. Ég er sérstaklega komin á það að Alaska hefur lengi verið uppáhaldi hjá Oldagarði og ég man nú. Það Snæbjörn fyrir kollegi minni í þættinum spilaði sko fyrstu soundcloud demóin hennar fyrir nokkrum árum síðan ég held að sé alltaf lægja við gortum okkur á þessu henni hefur verið að ganga mjög vel upp á síkastið og frábært að fylgjast með því sem vex upp úr grasrútinni og já, Alaska gaf líka út lag á dögunum í samstarfi við Frumburð sem heitir Fokka mér upp og það heyrist þetta næst

Elli Grill hér getum við sagt gamalt og gott, þetta nýjar og gamalt komum 2017, Dr. Müller eða Tappi Tíkaras af þeirri mögnu plötu Thick Fit on Wolf 5 þetta Elli Grill þetta Eastwood Gather Chill

0: Alfred Gross, ungur rappari úr Hafnarfirðinum sem þið kannist nú kannski við úr tíndu kynslóðinni læginu sem hann gerði með Alaska sem við hlustum á hérna áðan og Alorian það hefur nú verið svolítið í spilun en það komur óvartir að fá svona flettaði upp hérna áðan hvað tónlistin hans Gross hefur ómað lítið hér á Ríkisútvarpinu og já, mér það bara ljúft og skilt að bæta þar úr skák vorum hlust á nýjasta lagi hans Gross Rock tónlist heiti það en hann gaf líka út sinna fyrstu plötu fyrir rétt tæpu ári síðan til lok oktober í fyrra hún heitir 888 og ég ætla að bjóða ykkur upp á lokalagið af þeirri plötu sem ég finnst kannski svona sína svolítið svart og hvítu hvað hann hefur fram að færa þessi listamaður mjög merkilegur rappari hann Gross, Bro sem að dó heitir þetta lag
1: Sendur á fucking titi
2: Beint frá Hafnarfirði
1: Beint frá Hafnarfirði
2: Tók þetta út

Já, þar sem nótum líku plötunni 888 fyrir fyrst úr smiðju Gross þess að hafirska rappara verulega gott en ég kom nú aðeins inn að hérna áðan upp að við þáttar að ég fór á klúbin helgina leit við í Austurbæja bjói þar fór fram stjörnuviðburður State of the Art hátíðarinnar barokk á klúbnum stærri sniðum en nokkur sinni fyrr þetta hefur verið á Átó við Lækjagötu síðustu tvö ár og ég kíkti nú aðeins við í fyrra og svona rétt í lokin náði bara svona rétt í skottið á þessu þá en það margt breytt núna í ár það búið að stækka produksjónuna mjög mikið og merkilegt að sjá þess að tvo menningar heima að koma saman þetta er þessi hljóðfæra tónlist frá barokk tímanum og klúbutónlist dagsins í dag flutt af færum hljóðfærarleikurum og taktsmiðurinn á baku þetta allt saman að þessu sinni eftir því sem ég skil það best er Magnús Jóhann sem er þetta skipuleikindum stættu því allt á tjarnar og svona skemmst frá því að segja að það var fullt hús í Austurbæ og já fólk fyrir skemmt sér mjög vel það er eitthvað við þetta sem er að virka mjög vel gaman að segja þetta raungerast og já, ég fekk sent smá brot upptöku frá helginni beint frá Magnúsi, takk fyrir það Maggi minn við ætlum að heyra bara smá af vetrinum eftir Vivaldi í þessari klúpa útsetningu

Þetta er flott. Ég er hugsa yfir þessum samruna og ég átti mikilvæg á því sko, hvar þetta lendir, hvort þetta sé svona einhvern veginn eins og sko, þeir sem að það ekki til þetta Shrek rave konceptsins það var nú gert þetta á Íslandi allavega einu sem eða tvisvar sko, hvort þetta lendir þar eða lendir þetta einhvern veginn á sko, sömuslóðum og þú veist, ég veit ekki eins og skálmöld sem að blanda saman einhvern veginn þjóðlega tónlist og þungarokki er þetta lenda já, það er mjög sláandi sko, hvað þessi tveir heimar eru ólíkir en eins og við heyrum

eða þetta er eins og hljómsveitin þú og ég sem var með eitthvað svona disco spin á gömul dægulög ég veit ekki en áhugavert áhugavert að að djamma við þetta, djamma við Vivaldi og eflaust margir sem skemmtu sér konunglega helgina mjög gaman að þessu nú áður en við ljúkum þetta í kvöldsins þá langum að fara taka smá sveig yfir til Kanada þann gerir út mjög merkileg tónlistakona sem heitir Katie Day hún svona gat sér gott orð í kringum 2010 svona COVID-tímanum þegar að hyperpopið, aukapopið, galsapopið svo kallaða var svona alveg að springa út og allir læstir inni heima á sér og hún hefur að gefa út mikið af plötum undanfærin ár og það von á nýri plötu frá henni síðar á þessu ári hún var að gefa út fyrsta lagið af henni sem heitir For You og ég rakst á þetta á YouTube í dag og mér fannst þetta eitthvað svo flott stöf að ég má til að dela með ykkur hér er Katie Day

Kitty Day, sem er skilja kanadíska tónlistakona, hér með lagið For You, og hún er eftir ekki alveg komin frá galsapopp rótunum, en það er alveg margt í gangi hérna. Mjög spenntur að heyra hvert hún fer með þessa nýju plötu sína sem er vandaleg með vetri. Árinni kveð ykkur mín kæru, þá langar mig að komin á einn viðburð til viðbútar sem ég sá á State of the Art hátíðinni í síðustu viku. Það voru tónleikar Kórsins Kliðs og blásara kvartettsins 2H2BJÖ sem voru haldnir í Míló á fimmtudagskvöldið. Það var mjög merkilegur samruni að sjá og langar heila að ljúka þættinum á að spila lag sem Kliður tekur venjulega. Málum með Kórinn Klið er að þetta er betur svona listamannakór sem syngur meira og minna bara músík eftir meðlimi kórsins. Þetta er flott hugmynd og þetta lag hér, þetta var uppklapslagið á þessum ákvættu tónleikum og það er eftir Pétur Ben og það heitir Guð og ég fæ alltaf gæsa áður hér þetta lag. Ég kveð á þeim nótum. Ég heiti Bjarni Daniel og þakka ykkur samfélgina í kvöld. Hlakka til að heyra ykkur á ykkur leiðinni.